0: Det gått 60 døgn siden USA og Israel angrep Iran. Det betyr at USA ifølge lovverket må avslutte krigen hvis ikke kongressen gir tillatelse til å fortsette. Selv om det mulig for kongressen å sette ned foten, så det ikke stort sannsynlighet for det, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det siste de voterte over før de tok en ukes pause i går kveld var faktisk nok et forslag fra demokraterna om å begrense Trumps myndighet over å drive krig i Iran. Det ble nedstemt, det var sjette gang, og det har heller ikke skjedd før at kongressen har stanset pågående kriger her, og administrasjoner også tidligere har tøyd lovens bokstav langt, både Obama og i Libya i 2011 og Clinton i Kosovo i 1998.
0: Lars Saabye Christensen en av Norges mest populære forfattere. I kveld inntok han scenen sammen med bassist og musiker Steinar Raknes. De har sammen utforsket et av livets største mysterier, konseptet tid. Til slutt ble det telt album, og vi har snakket med dem.
2: Jeg veldig glad i å samarbeide med musikere og fått sjansen til å samarbeide med Steinar. Så jeg skriver noen tekster, så sender jeg dem til han om morgenen, og så ut på kvelden så begynner en låt å se dagens lys.
3: Dette første gangen Steinar Raknes får sette musikk til Lars Saabye Christensen sine tekster.
4: Det var veldig inspirerende. Det var jo, jeg tenkte ikke så mye på det i begynnelsen. Når tekstene kom inn, så skrev jeg bare musikk til det. Og tenkte ikke på det før vi hadde plate og klar omtrent, eller i hvert fall låtene klar. At dette her handler jo om tid.
2: Tid, og særlig når tiden blir så synlig som den i våre dager, da, når man sier at det dårlige tider.
0: Og reporter her var Tuva Marie Strøm. Den fengslede fredsprisvinneren Nargis Mohammadi i Iran i all hast overført til sykehus på grunn av en forverring i helsetilstanden. Journalisten og menneskerettsaktivisten Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023. Hun har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, men ble løslatt midlertidig i desember 2024 av helseårsaker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken krigen mot Iran, som tærer kraftig på USAs egne lagre av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Beslutningen kommer etter at president Donald Trump har kritisert Tyskland for å ikke bidra nok i den pågående krigen mot Iran. Men dette er likevel bare en brøkdel av USAs soldater i Tyskland. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører, det mener internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet i kveld med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke. Petter Tollefsen internasjonal direktør i NHO.
1: Norske bedrifter viktige underleverandører inn i europeisk bilindustri, enten det på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
0: Det stor skogbrandfare i Sør-Norge, det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier at dagen i dag har vært preget av flere branner.
2: Det har vært en travel dag i dag. Det har vært mange skogbrannhelikopter i aksjon på 7 forskjellige branner. I tillegg er det jo branner som de kommunale brann- og redningsvesenene har håndtert uten at de hadde bistand av skogbrannhelikopter. Så det har vært en travel dag med tanke på skogbrann og naturbranner. Det viktigste nå er å følge farevarslene og unngå bruk av åpen ild i naturen. Ikke gjør egne vurderinger.
0: Og i helgen så er det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Så tar vi med at en mann i 40-årene bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i Vannylen i Møre og Romsdal nå i natt. Pårørende varslet, det melder politiet. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Kranz.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: enough. 'Cause I know those eyes and I know that. Her er NRK Nyheter klokken 4. Jumbojetten USAs president Donald Trump har fått i gave fra Qatar er snart ferdigstilt og skal være klar til å bruke som presidentfly i sommer, opplyser USAs flyvåpen. Det har blitt stilt mange etiske spørsmål ved gaven fra Qatar, som er verdt flere hundre millioner dollar. Det har også vært bekymringer for sikkerhetsaspektet ved å bruke et fly donert av en fremmed makt som presidentflyet, ofte omtalt som Air Force One. Trump planlegger å beholde flyet en Boeing 747 også etter at han går av som president. Trump truer med en toll på 25% fra neste uke på europeiske biler og lastebiler som importeres til USA. Trump anklager EU for å ikke overholde handelsavtalen. Korrespondent Peter Svår forklarer hva Trumps trusler har å si for avtalen.
1: Ja, det vil nok gjøre de forhandlingene vanskeligere, og det er kanskje også meningen at Trump ønsker å legge et press inn der. Nå endrer jo disse tollsatsene seg med humøret nærmest dag for dag. Senest i går endret Trump tollen på skotsk whisky som en gest til kong Charles som var på besøk her. Men den bestemmelsen Trump vil bruke for å øke tollen på europeiske biler er ikke den samme bestemmelsen som Høyesterett tidligere har kjent ugyldig, og dermed så har han mulighet til å gjøre dette.
0: Mens debatten om avgiftskutt på drivstoff pågår over hele Europa, har Litauen valgt en annen strategi for å få ned forbruket. Der har regjeringen halvert prisen på togreiser i 2 måneder.
2: That's 45 cents per ticket.
3: Du kan reise fra Litauens hovedstad Vilnius til flyplassen for under 5 kroner. For nå er det halv pris på alle togreiser i landet, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Passasjer Inga tror det gjør at flere gir toget en sjanse.
2: Yes, I think that at least encourages to try.
0: Reporter var Susanne Njølstad Skansen. Israel har sluppet fri 176 aktivister på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere i uken. Minst 31 av de løslatte trengte legehjelp etter aksjonen som skjedde i internasjonalt farvann, det opplyser greske myndigheter. 2 ledere i hjelpeaksjonen er fortsatt i israelsk varetekt. Regjeringene i Spania og Brasil kaller det bortføring og brudd på folkeretten. Arrangøren Global Summit Flotilla hevder aktivistene ble mishandlet ombord på israelske skip. Det er uklart hva som har skjedd med 5 norske deltakere, skriver NTB. Israel avviser at de hindrer nødhjelp til Gaza og anklager aktivistene for å støtte Hamas. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Dette er likevel bare en liten brøkdel av USAs soldater i Tyskland. Bakgrunnen er en krangel mellom Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har kritisert USAs strategi mot Iran, mens Trump har anklaget Merz for å godta at Iran får atomvåpen. Og Trump sier han ikke er fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill. Detaljene er ikke kjent. Han utelukker ikke å angripe Iran igjen. Det er nå 60 dager siden krigen begynte. Iran vil gjøre en avtale fordi de ikke har noen militære igjen, men jeg er ikke fornøyd, sa Trump.
1: Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
2: Slik er tilstanden nå. Noen skip kommer gjennom Hormuz-stredet. De som har en avtale med Iran. Utenfor stredet stanser USA skip som kommer fra iranske havner. Trafikken inn og ut er bare en tidel av den som var før krigen. Hundrevis av skip ligger utenfor kysten, venter på at krigen skal slutte. Men det kan bli verre før det blir bedre, for Trump avviser ikke at han vil begynne å bombe igjen.
0: Myanmars president har bestemt at Nobelfredsprisvinner Aung San Suu Kyi skal sone resten av fengselsstraffen i husarrest. Det meldte statlige medier i går natt. Suu Kyi ble pågrepet etter militærkuppet i 2021. Siden da har hun vært isolert fra omverdenen. Direktør Christian Berg Harpviken ved Nobelinstituttet sier de følger nøye med på situasjonen hennes.
3: Det er faktisk ikke lenge siden jeg hadde sønnen til Aung San Suu Kyi på besøk på Nobelinstituttet og snakket lenge med han, og det er klart at det er også stor grunn til bekymring for hennes helsesituasjon og hennes soningsforhold. Og det er jo et håp om at det kan endre seg, men det er ingen klare indikasjoner på det, så måten myndighetene i hennes hjemland, Myanmar, behandler henne på som politisk leder er jo selvfølgelig også helt uakseptabel.
0: Minst 13 mennesker er drept i israelske luftangrep i Sør-Libanon fredag, ifølge libanesiske helsemyndigheter. Blant de drepte i landsbyen Habush skal det være både en kvinne og et barn. Angrepene skjedde til tross for våpenhvilen som startet 17. april. Samtidig har Hezbollah avfyrt raketter og droner mot Nord-Israel, det skriver israelske medier. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken er at krigen mot Iran tærer kraftig på USAs egne lager av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører. Det mener internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet fredag med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke.
1: Norske bedrifter er viktige underleverandører inn i europeisk bilindustri, enten det er på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
0: Det brenner kraftig en bolig på Geithus i Modum. Alle de fire beboerne har kommet seg ut. Det er fare for at flammene sprer seg til både nabohus og en garasje. Brannvesenet jobber på stedet og opplyser politiet. Det er stor skogbrannfare i Sør-Norge, det sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier at dagen i går har vært preget av flere branner.
2: Det har vært en travel dag i dag. Det har vært mange skogbrannhelikopter i aksjon på 7 forskjellige branner. I tillegg er det jo branner som de kommunale brann- og redningsvesenene har håndtert uten at de hadde bistand av skogbrannhelikopter. Så det har vært en travel dag med tanke på skogbrann og naturbranner. Det viktigste nå er å følge farevarslene og unngå bruk av åpen ild i naturen. Ikke gjør egne vurderinger.
0: I helgen er det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og på Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Malis regjeringshær og russiske leiesoldater har overgitt en strategisk militærbase nord i landet til opprørere, det sier en talsperson fra separatistgruppen FLA til nyhetsbyrået AFP. Sist helg gjennomførte den Tuareg-dominerte opprørsgruppen FLA og Al-Qaida-tilknyttede jihadistgrupper omfattende angrep mot flere av stillingene til juntaen som styrer det vestafrikanske landet. Og fredag overga altså regjeringsstyrker den viktige militærleiren Tessalit nær grensen før de flyktet sørover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Separatister i den oljerike provinsen Alberta i Canada vil kreve en folkeavstemning om løsrivelse. Gruppen bak kravet sier de har samlet inn mer enn de 178.000 underskriftene som trengs for å tvinge saken frem. Misnøyen handler i hovedsak om hvordan myndighetene i hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien i provinsen Alberta. Målinger viser at rundt 30% av innbyggerne støtter løsrivelse, noe som er historisk høyt. I USA har en domstol lagt ned midlertidig forbud mot å sende abortpiller i posten. Det har vært en viktig abortmetode for kvinner som bor i delstater med strenge abortregler. Søksmålet ble startet av delstaten Louisiana fordi praksisen undergraver delstatens egne lover, som sier at et foster har rettigheter fra unnfangelsen. Det er ventet at saken blir anket til Høyesterett. I 2022 fjernet Høyesterett den landsdekkende retten til abort i USA. Å skape jobber er den beste form for bistand. Det var budskapet til direktøren i Verdensbanken som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Ajay Banga leder verdens største bank for utvikling og miljø og vil ha private bedrifter til å ansette i utviklingsland.
1: The government enables by creating the right infrastructure and regulations and governance, but 90% of jobs are created by the private sector.
2: 9 av 10 jobber i verden skapes av privat næringsliv, sier Ajay Banga. Milliardene av dollar som Verdensbanken og den tidligere toppsjefen i Mastercard forvalte, skal derfor støtte opp under det å skape jobber. Men ikke alene. Banga var i Norge for å friste enda flere private investorer til å hjelpe næringsliv i utviklingsland.
1: Jeg sa 1,2 billion young people will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world they could be if you would give them a chance to have the dignity that a job provides or an income provides that they earn themselves.
0: 1,2 milliarder unge i utviklingsland blir voksne i løpet av få år og har et enormt potensial om de har en verdig jobb, sier Verdensbankens direktør Ajay Banga. Og du kan høre mer om dette på Urix på NRK P2 etter klokken 11. Luftambulansen er kalt ut etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke i Froland i Agder. Bilføreren var alene i bilen som kjørte av veien og havnet på taket i ulykken, opplyser politiet. En mann i 40-årene er bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i Vanylven i Møre og Romsdal. Pårørende er varslet, melder politiet i natt. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon som ble satt i gang fordi han ikke hadde kommet hjem til avtalt tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 8. En person fraktet til sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien i Agder. Bilføreren var alene i bilen som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolandsverk blir omdirigert. I går satte Israel 176 Gaza-aktivister i land på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere i uken. To aktivister fortsatt i fangenskap. Israel beskyldes for både bortføring og mishandling.
1: Det var onsdag at den israelske marinen stoppet 22 av fartøyene i Gaza-konvoien med nødhjelp i internasjonalt farvann over 900 kilometer fra Gaza. Ifølge arrangøren Global Summit Flotilla ble over 180 sivile tatt til fange og utsatt for det de kaller 40 timer med kalkulert ondskap. De hevder aktivister ble sparket, nektet mat og tvunget til å sove på våte gulv. Over 30 av de løslatte trengte legehjelp da de kom til Kreta, opplyser greske myndigheter. Spania og Brasil kaller det skamløst ulovlig og bortføring. Israel har ikke kommentert anklagene om mishandling.
0: Og reporter Tonje Grimstad. Det foreløpig ikke kjent hvordan det går med de fem norske borgerne som var med konvoien. Å skape jobber den beste form for bistand. Det var budskapet til direktør Ajay Banga i Verdensbanken, som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Verdens største bank for utvikling og miljø vil ha private bedrifter til å ansette i utviklingsland, og støtter allerede norske prosjekter. Selskapet Skatec sysselsetter flere tusen når de bygger ut fornybar energi i land som Egypt. Konsernsjef Terje Pilskog sier norske investorer må huske tre ting før de satser i Afrika.
2: For det første så er det jo ganske mange forskjellige land, det 54 forskjellige land, så det store forskjeller mellom de forskjellige landene også i Afrika. Og så har du jo en situasjon hvor kreditverdigheten er dårligere, hvor den økonomiske situasjonen i landet er mer krevende, så det er viktig at du forstår risikene godt, så er det viktig at du finner gode partnere. Den støtten vi får fra Verdensbanken, både i forhold til garantier som de kan stille, men også den jobben Verdensbanken gjør i forhold til å styrke myndighetsutøvelsene i afrikanske land, er veldig viktig.
0: Separatister i den oljerike provinsbyen Alberta i Canada vil kreve folkeavstemning om løsrivelse. Misnøyen handler i hovedsak om hvordan myndighetene i hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien i provinsen Alberta. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

0: Du hører NRK Sport.
1: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: NRK Nyheter klokken 9. En person er fraktet til sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien i Agder. Bilføreren var alene i bilen, som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Politiets operasjonsleder Ole Robert Strandhagen sier at ulykkesgruppen til Statens vegvesen er tilkalt.
1: Ut ifra skadene på kjøretøyene så fremstår det som en alvorlig ulykke. Og da må vi gjøre undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd der.
0: Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolands Verk blir omdirigert. En mann i 20-årene kjørte i morges i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos. Mannen ble fanget opp av en politipatrulje som holdt laserkontroll på Namdalsbroen, skriver operasjonsleder Bjørn Rune Selgren i Trøndelag politidistrikt i politiloggen. I tillegg til at førerkortet ble beslaglagt på stedet, har politiet opprettet straffesak mot mannen. Brannvesenet melder at de har kontroll etter at det begynte å brenne i en bolig i Modum i natt. Alle beboerne ute, og flere naboer ble evakuert. Det var 4 personer i huset da det begynte å brenne, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. En skal ha fått lettere brannskader. Politiet melder nå at etterslukning pågår. Høy oljepris på grunn av krigen i Midtøsten gjør at det er mer interesse for elbiler, også i verdens største marked. For mens vi i Norge kjøper flere og flere elbiler fra Kina, har interessen vært mer lunkent blant kinesere selv. På den store bilmessen i Beijing fikk både kinesiske og utenlandske bilmerker drahjelp av kjente påvirkere som Xu Xijin.
2: Drivstoffprisene har irritert meg mye i det siste. Før avviste jeg virkelig elbiler. De så stygge ut og hadde ingen kjøreopplevelse. Men nå, med utviklingen av elbiler, gir det bare kjøreopplevelser og komfort.
3: Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
4: When the gas prices then go up, for example, this can then indeed be a final push.
0: Det sa Sascha Scholz, som er Volkswagens markedsdirektør i Kina, til Asia-korrespondent Philip Lothe. Det blir mer om dette i Urix i NRK P2 klokken 11. NRK Nyheter, Otto Haug.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 10. Nødetatene har rykket ut til en brann på Majorstua i Oslo, og slukking er i gang, opplyser politiet. Flere beboere har evakuert seg selv. Og et rekkehus i Bærum er overtent, og det er fare for flere boenheter, opplyser operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Bærums politiet. Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal til våpensalg verd over 8,6 milliarder dollar til Israel og tre andre allierte land i Midtøsten. Utenriksminister Marco Rubio sier det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning uten å gå via Kongressen, slik den vanlige prosedyren tilsier. I tillegg til Israel skal Qatar, Kuwait og De forente arabiske emirater få kjøpe nye våpen fra USA. Statsministeren i Storbritannia åpner for å forby enkelte demonstrasjoner for Palestina. Keir Starmer har fått kritikk etter flere angrep på britiske jøder, og så sent som denne uken ble to jødiske menn stukket ned og skadd i London. Til BBC sier statsministeren at slagordet om en global intifada, altså at den palestinske motstandskampen mot Israel skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. Starmer, som er tidligere riksadvokat, sier han forsvarer ytringsfrihet og fredelige protester, men at det finnes tilfeller der demonstrasjoner må stanses. Iran har henrettet to menn som var anklaget for å ha spionert for Israel. Det skriver iranske medier. De to mennene ble hengt. Den ene mannen var anklaget for å ha samlet informasjon nær Irans atomanlegg i Natanz i Isfahan-provinsen. Han var i tillegg anklaget for å ha samlet informasjon om tre personer knyttet til den iranske regjeringen. Nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne sier at partiet kommer til å si nei til nye avgiftskutt på diesel når regjeringens støttepartier skal bli enige om revidert nasjonalbudsjett.
1: Det er helt avgjørende både for folk sin økonomi og for næringslivet i Norge nå at vi blir mindre avhengig av fossil energi, sånn at vi ikke får de her prissjokkene rett inn i folks lommebok. Og da er jo det viktigste det å gjøre kollektivtransport billigere for folk. De aller fattigste i Norge, de har ikke bil og har i hvert fall ikke råd til å kjøre like mye bil som de rikeste, og da må vi bruke pengene der det virkelig gjelder for mange, og ikke avgiftskutt som først og fremst går til dem som har mye penger.
0: I helgemorgen kalte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum MDGs utspill virkelighetsfjernt, og helgemorgen fortsetter på NRK P2 og NRK 1. NRK Nyheter presentert av Otto Haug.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: NRK Nyheter, klokken 11. Det brenner i to boenheter i et rekkehus i Bærum, og flammene slår gjennom taket. Det forteller operasjonsleder Øyvind Hammervoll.
1: Brannvesenet har begynt slokkeinnsatsen sin. Det er meldt om full overtenning, og flammene slår gjennom taket på stedet. Politiet har nå fokus på å få kontroll på alle beboerne. Det er også blitt startet en evakuering på eget initiativ før nødetatene kom til stedet. Per nå, ikke meldt om noe alvorlig personskade. Noen har nok fått i seg noe røyk og sot, men og kommer til å bli tilsatt av helsepersonell.
0: Politiet melder nå at en person skal være lettere skadd i brannen. Brannvesenet sier de nå har kontroll på en brann i Kirkeveien i Oslo. Slukking pågår, og det er ikke meldt om skadde i den brannen. Deler av Kirkeveien er stengt på grunn av slukkeinnsatsen. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er fortsatt stengt som følge av brannene langs linjen. Jernbanestrekningen ble stengt første gang onsdag denne uken, fordi det brant flere steder i terrenget langs linjen i området Kongsberg, Notodden, Noragutu og Juksebø. Iran har henrettet to menn som var anklaget for å ha spionert for Israel. Det skriver iranske medier. De to mennene ble hengt. Den ene mannen var anklaget for å ha samlet informasjon nær Irans atomanlegg i Natanz i Isfahan-provinsen. Han var i tillegg anklaget for å ha samlet informasjon om personer knyttet til den iranske regjeringen. Litauen har nå hatt halv pris på alle togbilletter i en måned, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Ifølge det statlige togselskapet LGT Link har billettsalget økt med 30% siden tiltaket ble innført. NRK møtte to gutter på et tog nær hovedstaden Vilnius, som sparer mye på å la bilen stå.
2: For 2,5 euros, you won't even get 2 liters of fuel, so might as well if you get 100 kilometers for it.
3: Justinas og kompisen Karolis tar toget i hjemlandet Litauen for første gang på mange år. For som du hørte Justinas si her, med toget kan han reise 100 kilometer for en sum som ikke engang rekker til 2 liter bensin.
2: It just makes sense.
3: Nå har nemlig regjeringen i landet innført halv pris på alle togbilletter i 2 måneder.
2: When the price was high, only few people went.
3: Da prisen var høy, var det få som tok toget, forteller Karolis. Han mener han ser mange flere på toget nå, etter at prisen gikk ned.
0: Reporter Susanne Jølstad Skansen. Tiltaket koster Litauen 1,5 millioner kroner. NRK Nyheter, presentert av Otto Haug.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: klokken 12. Her NRK Nyheter. En kraftig brann som har startet i et rekkehus i Sandvika i Bærum har spredt seg til hele rekken. Politiet melder at brannvesenet arbeider for at brannen ikke skal spre seg til flere rekker på rekkehusfeltet. Det er full overtenning og kraftig røykeutvikling på stedet. Flere personer har evakuert seg selv. Boligen der det begynte å brenne er totalskadet, sier innsatsleder i politiet Tore Barstad til Budstikka. Politiet meldte tidligere i dag at de har kontroll på alle beboerne i rekken der det brenner. En person skal ha pådratt seg lettere skader, men det er ikke meldt om noen alvorlig personskade. Flere personer er skadet etter en eksplosjon på et veteranbiltreff i Svartå utenfor Degerfors i Sverige, skriver SVT. Det er snakk om en motor som er sprengt, skriver politiet til TV4. Mellom 200 og 300 personer var til stede ifølge kanalen. Minst tre personer er skadet, opplyser politiet til Ekspressen, men det er ikke kjent hvor hardt skadet de involverte er. Det blir opptrapping av hotellstreiken i morgen. Da tas ytterligere 1161 medlemmer ut i streik. Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig er ett krav som for dem er umulig å innfri.
1: Det er jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som er svært vanskelig for medlemmene våre å godta. Europa. Da står vi langt fra hverandre.
0: Europas forhold til Ukraina er i endring, det sier førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Robin Allers. Ukraina har strategisk og stridsmessig erfaring som er verdifull, også for andre land, sier han.
2: Jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for å sikre Europa. Og det har ført til at europeiske land også er interessert i å ha med Ukraina som partner.
0: Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal til våpensalg verdt over 8,6 milliarder dollar til Israel og tre andre allierte land i Midtøsten. Den samlede verdien på salgene, som nå har fått grønt lys, tilsvarer rundt 80 milliarder kroner med dagens kurs. Utenriksminister Marco Rubio sier at det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning, uten å gå via Kongressen. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Det her er NRK Sport.

0: 13, her NRK Nyheter. Det brenner fortsatt i rekkehuset i Sandvika i Bærum. Politiets innsatsleder sier til NTB at alle de 6 boenhetene ødelagt i brannen. Det var full overtenning og kraftig røykutvikling da politiet kom til stede. Flere personer evakuerte seg selv. Nabo Suad Ali forteller om dramatiske minutter da brannen brøt ut.
1: Barnet jeg var inne, for de har 5 barn, de står der. De sa til meg, mamma, nå røyker det. Det røyker ut i nabohuset. Og så trodde jeg de mente noen griller ute. Og så hørte jeg lyden, sånn røykebrannlyden. Men først jeg spurte, er det huset vårt det, som røyker ut? Han sa, nei, det er nabohuset.
0: I fjor fikk det internasjonale arbeidet for en utslippsfri skipsfart et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet den internasjonale maritime organisasjonen gjorde for å minske utslippene. Nå forhandlingene i gang igjen. Etter 2 ukers arbeid i London har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg er svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkrete løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp i fremtiden.
3: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt i fjor høst?
2: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå er enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg er veldig positivt for videre utslippskutt i skipsfarten.
0: Vår rapporter var Christian Elster. Det har vært et jordskjelv med en styrke på 5,83 utenfor øya Honshu i Japan, de melder det tyske senteret for geovitenskap, GFZ. Honshu er den største av de 4 hovedøyene, og skjelvet fant sted på den vestre siden av øya. Det er foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger etter skjelvet. Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal til våpensalg verdt over 8,6 milliarder dollar til Israel og 3 andre allierte land i Midtøsten. Den samlede verdien på salgene, som nå har fått grønt lys, tilsvarer rundt 80 milliarder kroner med dagens kurs. Utenriksminister Marco Rubio sier det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning uten å gå via kongressen, slik den vanlige prosedyren tilsier. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: God lørdags ettermiddag. Du hører på NRK Sport på radioen. Vi jo inne i 1. mai I helga. Vi snakker 2. mai I dag, en dag som fullproppet av deilig fotball fra nå og ut kvelden. Nå klokka 14 så starter hovedrunda I toppserien. Det Haugesund mot Lyn, Molde, Ålesund, Røa mot Rosenborg. Og det tre kamper vi skal følge nå utover ettermiddagen, og så kommer det mye deilig etter hvert. Om en liten time så starter Meisterliga semifinalen mellom Lyon og Arsenal, der bortelaget Arsenal har med seg en 2-1-ledelse fra det første oppgjøret. Og så blir det Premier League senere på kvelden og Eliteserien. Så her det bare å kose seg videre med norsk fotball aller først. Vi skal oppdatere toppserien når målene kommer inn. Og så det bare å bli videre. Nå får du Bruno Mars.

0: I Just Might av Bruno Mars der. Toppseriekampene har så vidt sparket i gang sin oppgjør, og det er foreløpig ingen mål. Ganske rolig i de fleste kampene. I Møre og Romsdal derbyet Molde mot Ålesund, så er det bortelaget Ålesund som har hatt ballen mest i åpningen her, men ingen store sjanser. Og da spiller vi en ny låt. Her kommer Alessandra.
1: Dette er

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Det var en god gammeldags 80-tallsklassiker med Here I Go Again av White Snake. Vi retter blikket tilbake igjen til toppserien, og vi har fått et mål. Vi skal til Haugesund, men det er bortelaget Lyn som har skåret. Jocelyn Reeves hedda ballen i et åpent mål etter at et innlegg kom inn fra høyre, og Ausland keeperen til Haugesund måtte igjen retur, og da hadde Reeves få problem med å sette inn 1-0 til bortelaget. Og det er det eneste målet hittil denne runda her. Vi kan rette blikket litt mot Lyon-Arsenal, som er Meisterliga-semifinalen som startet klokka 3, fordi vi har fått inn lagoppstillingene der, og da kan vi melde om at Ada Hegerberg startet på topp, og Ingrid Syrstad Engen startet i midtforsvaret for heimelaget Lyon. Og så er Frida Månum, Arsenal-spilleren, plassert på benken til det oppgjøret her. Altså Arsenal som leier 2-1 fra forrige vekes oppgjør, der Ingrid Syrstad Engen var litt uheldig på begge baklengsmålene til Lyon den gangen. Så får vi se hvordan den går. NRK sender den kampen klokka 15, og den skal vi følge her i radioen også. I det vi får en ny scoring. Vi skal til kampen Molde-Ålesund, og det er bortelaget som skårer. Den blir satt i mål fra 11-12 meter. Jeg fikk akkurat med meg at ballen gikk i mål, så nå er jeg like spent som dere på hvordan dette målet gikk føre seg. En lang ball fra keeper blir stusset i bakrom. God gammeldags drillo-fotball. Og så er det Sanne Lekven som alene med keeper gjør få feil. Gjør ingen feil egentlig. Setter den til høyre for keeper. Og Ålesund leier 1-0 borte mot Molde.
0: Det her er NRK Sport.
1: Vi fortsetter å følge toppserierunder som har spilt nå i straks et kvarter. Og så oppdaterer vi når målet renner inn etter kvart.

0: Du hører NRK Sport.
1: Det fremdeles ingen nye mål i de tre kampene i toppserien. Det fortsatt 1-0 til Lyn borte mot Haugesund. Ålesund leder 1-0 borte mot Molde, og så er det 0-0 i Røa mot Rosenborg. Og i den siste kampen så har det vært sjanse for at Røa har vært frem på en gang, men det er vel det. Skal vi se om Røa klarer å skape noe ute til venstre her nå. Et innlegg som aldri kommer. Så der håper vi at

kampen om den viktige andreplassen, som også er direkte opprykk til Premier League, så har Ipswich gått opp i 2-0 mot Queen's Park Rangers og ligger på, med 84 poeng på andreplass, poenget foran Millwall, som leier 1-0 mot Oxford United. Så hvis det står seg sånn etter 90 minutter, så er det Ipswich som tar følge med Coventry opp til Premier League. Så det er en kamp i La Liga, den spanske toppdivisjonen som er i gang. Det er Villarreal mot Levante. Der står det fremdeles 0-0. Villarreal som holder på og gjør en imponerende sesong. Ligger på tredjeplass i La Liga. Foreløpig 6 poeng foran Atletico Madrid, men bak Real Madrid og Barcelona. Levante kjemper for å inngå nedrykk, ligger på 18. plass foreløpig. 2 poeng bak sikker plass, så de er avhengig av en siger. Røa har fått en ny stor sjanse, men fikk ikke den over streken. Ellers så er det 1-0 til Lyn over Haugesund, 1-0 til Ålesund over Molde. Vi fortsetter å følge kampene fremover. Nå får du litt Åge Aleksandersen.

0: og varme det av Åge Aleksandersen. Og lys og varme, det har trønderne Rosenborg fått, fordi de har gått opp i 1-0 borte mot Røa, og foran skåring det var Karna Sødal. Et innlegg ble slått inn i feltet, klarert sånn halvveis ut og landet på 12-13 meter, og på halv volley så sikta Karna Sødal på nærmeste kryss, og der traff hun jaggu meg jackpot, og Rosenborg gikk opp i 1-0 på særdeles fint vis der. Så nå har vi fått scoring i alle de tre toppseriekampene som startet klokka 2. Vi har nå spilt cirka halvtimen i de kampene der. Det er også en championship-runde, siste serierunde på neste øverste nivå i England, runde 46, som er i gang, som er halvspilt. Og vi var innom kampen om direkte opprykk i stad. Nå skal vi ta en liten runde på de som kjemper om kvalikplassene til å rykke opp til Premier League. Og Wrexham og Middlesbrough, det er to lag som ligger rett rundt de topp 6-plassene i ligaen. 2-2 er det der til pause. Wrexham må antageligvis vinne den kampen, sensasjonslaget som har rykket opp i mange sesonger på rad nå, for å ha sjans til å komme på kvalikplass til Premier League. Det er potensielt opprykk til Premier League. Så tar vi med oss at Derby leder 1-0 mot Sheffield United. Det vil si at Derby har den sjetteplassen Wrexham har så veldig lyst på der. Det er pause i samtlige kamper i England nå. Fortsatt 0-0 i Villarreal Levante. Så er det bare en halvtime til Meisterliga-semifinalen mellom Lyon og Arsenal starter.
1: Dette er NRK Sport.
0: Du skal få litt mer musikk her. A-Camp med I Can Buy You.

0: Dette NRK Sport.
1: Vi har fått et nytt mål i toppserierunda, og det Molde som har utlignet 1-1 står det i kampen mellom Molde og Ålesund. Og det var et nydelig frispark av Sigrid Gamst like utenfor 16 meteren, der hun slår den over muren og i tverrleggeren. Keeper har slengt seg, keeper Eriksen, får ballen i ryggen og så spretter den over streken der. Så 1-1 står det i Molde-Ålesund. I Haugesund-Lyn står det fortsatt 0-1 til bortelaget, og i kampen mellom Røa og Rosenborg leder Rosenborg 1-0 i det vi snart nærmer oss 40 minutter spilt i de kampene der. Vi 20 minutter unna Meisterliga-semifinalen mellom Lyon og Arsenal. Og vi skal snart sette over til NRK-teamet som jobber med den kampen, Harald Tingnes og Karl-Erik Torp. Men før det så skal vi høre litt Ramon.

0: skal vi snart vende blikket mot Mesterliga-semifinalen. Det er fremdeles ingen nye mål i toppserien. Når målet kommer, så skal jeg oppdatere fra toppserien. Men nå setter vi over til Harald Tingnes, som snakker om Mesterligaen.
1: Sist på Ullevål, det var cupfinale. Det var din siste kamp. Det var full feiring, og vi trodde du skal ut på en voldsom fest. Men det ble det ikke, for du hadde noe du ville meddele det norske folk.
2: Ja. Så roper de om både ett år og to år til. Er det helt uaktuelt?
3: Ja, nå er jeg gravid. Så det blir nok ikke være første, men du skal ikke se vekk fra en comeback.
1: Hvordan går det med deg nå?
4: Det går egentlig veldig fint. Altså, jeg er vel noen par kilo under den matchvekten jeg hadde der, men formen er veldig bra, og gleder meg veldig til det som kommer.
1: Er det godt tilslag inn i magen der?
4: Ja, han er veldig aktiv i hvert fall, så det kan jo hoppe på en fotballspiller der.
1: Ja, apropos fotballspiller, hvem av disse lagene har hatt best nytte av å ha Elise Thorsnes i sin prime ut på banen her i dag, Alex?
5: Det er jo dårlig gjort å si det når vi har en norsk spiss som skal ut. Så skal jeg liksom si at vi... Ok, jeg vokste opp med en sånn svenske skepsis, da får jeg si Arsenal da, inn med Elise, ut med Blackstenius.
1: Ja, du sier det, ja.
5: Jeg har ikke noe valg, for ellers er det juling på alle fronter.
1: Hvordan ser dette Lyon-laget ut i dag?
5: Det ser bedre ut enn det gjorde i første semifinale, i første møte, som de jo tapte. 1-2, må ikke glemme det. Det er premisset for dagen i dag, at Arsenal altså leder 2-1 sammenlagt. Inn med Barca på venstrebekken. Det er en oppgradering på Svava. Inn med Dumorni, nummer 6 i indre løperrollen der. Inn for Schrader, vel? Så det er en oppgradert utgave av Lyon. Så har vi Ingrid Syrsteingen i midtforsvaret der, sammen med, ja, det er ikke mange større legender enn Wendy Renard i fotballen. De er et stoppepar, og så har vi jo da Ada Hegerberg, som jeg jo ikke kan bytte ut til fordel for Elise, som spiller på topp der. Altså, det er kvalitet her. Det er jo masse kvalitet i det laget her. Diani ut på høyrekanten, men hjulet brant, altså. Har en fryktelig softspot for henne, og her ser vi litt av grunnen til det. Hun skårer jo da Lyons eneste mål i første matchen her, og det er så enkelt hun gjør det, så enkelt hun drar seg forbi motstander, så... Altså, det, alt er uanstrengt med Julie Brandt. Hun er høy, og sånn sett så burde hun ikke være såpass enormt elegant, men det er hun. Hun bare sklir forbi motstander etter motstander. God teknikk. Fantastiske avslutninger, enorme motor. Jeg er veldig, veldig begeistret for henne. Hvor gammel er hun? 23? 73 landskamper. Hun kommer til å havne på 180-190 landskamper for Tyskland.
1: Hva du synes du om henne, Elise?
4: Jeg er en fantastisk fotballspiller. Det er som Alex sier, at det ser så enkelt ut. Hun bare flyter forbi. Så er en fantastisk fotballspiller å se på, som vi sikkert får glede av i veldig mange år til.
5: Ja, så er det. Det er jo Diani og Brandt da, som skal mate geita i midten der. Ada Hegerberg. Så hun kommer til å ha, får vi håpe på, da, god arbeidsforhold inn i gryta der.
1: Mm. Og hvem, Elise, skal Arsenal stille opp med for å møte dette her storlaget Lyon?
4: De stiller med samme lag som sist. Ingen forandringer der. Fikk muligheten til å hvile en del spillere i hjemlig liga nå mot Leicester, der de vant 7-0. Ingen Månum i startoppstillingen, men hun pleier som regel alltid å komme på banen etter hvert.
5: Mm. Og så forventer vi kanskje å få noen minutter på nummer 18 på benken der også, Chloe Kelly.
4: Ja, det er en grei spiller å ha på benken der. Hun har avgjort store kamper før, og hvis han får en straffekonk her etter hvert. Altså.
5: Vært ute med skade en stund nå, så tilbake. Og så er det jo jeg synes det er fascinerende med det laget her. Det, nummer 23, Alessia Russo, er jo en av verdens beste spisser. Spiller altså indre løper på det nasjonale laget her. Det er gøy å se intervjuet med treneren hennes, for de er sånn, alt har vært god, men så er fortsatt i ferd med å bli bedre og bedre og bedre. Det er en fascinerende egenskap.
4: spilte jo mot på Emirates I fjor I Champions League. Og jeg lå vel I zone 5 I over 50 minutter I løpet av den kampen, og jeg hadde ansvar for henne. Det var ja, det den tyngste kampen jeg har spilt I hele mitt liv.
5: Og det det? Ja. Hva det som gjør det så tungt?
4: Nei, men hun var så bevegelig. Hele Arsenal-laget var jo da, men å prøve å ta henne ut I den kampen, det var ikke... Du fikk aldri hvile.
1: Men hvordan det Arsenal-laget nå, kontra det Arsenal-laget som hevet pokalen og vant Champions League I fjor?
4: Altså I ligaen så har ikke de vært like gode I år som I fjor, men det to forskjellige turneringer, det går nesten ikke an å sammenligne. Med en gang jeg snakker Champions League, så det helt noe annet. Så jeg må prøve å skille de to turneringene der.
5: Ja, for det en skuffende sesong i Women's Super League, ligger på tredjeplass, selv om de nå har mye der, 7 seier på rad eller et eller annet sånt, og 13 kamper på rad uten tap, så de jo I ganske all-out hjemmeform, men ser du bare på tabellen og glemmer alt annet, så det en tredjeplass som gjelder da, og det skuffende for Arsenal.
1: Hvordan nesten klarte jeg det? Det
5: bra.
1: Det kjempebra. Frida Monum. Vi kjølte. Nei, følger hun samme utviklingen som Arsenal? Eller, altså, forstår vi at hun ikke spiller, for å si det sånn, I dag?
5: Det du som kjenner deg best, da. Altså, jeg skjønner jo det når jeg ser på det Arsenal-laget, så tenker jeg, ja, nei, det vrient å komme seg inn I den gjengen her, når du ser hva han kjemper med på... Med Caldentei og Little og Russo, du kommer ikke inn der.
4: Nei, jeg tror det den største grunnen nok det hun kjemper med. Altså, Frida sin form har kanskje vært litt opp og ned, men hvis en ser på hvem en konkurrerer mot, så ikke det vanskelig å forsvare da.
1: Ja, for det handler mer om hvem skal ut oppgave enn at hun har en fallende kurve.
5: Ja, så den gjør seg aldri bort. Altså, den holder jo nivå, så det er jo ikke det her snakker om, men det bare når du... Altså, når lista ligger på verdensrekord, så kan vi ikke kreve at den kommer seg over lista hver gang heller. Så. Du skal vippe ut denne hun her, for eksempel, Alessia Russo, det kan du jo bare klink glemme. At hun skal vippe ut Caldentei, det kommer jo ikke til å skje, så det er ikke fordi Frida Monum svak, det fordi dette her jo ypperste verdensklasse.
1: Men så har vi en norsk som spiller fra start I dag. Ada Hegerberg jo der hun var, Elise, eller har hun fremleis en aura rundt seg som gjør at hun skremmer liv av motstandere nå? Hun spiller jo fra start her.
4: Altså, Ada har jo et stort navn I Champions League sammenheng. Jeg synes hun I det siste har sett kvikkere ut enn hun har gjort på lenge, men hvis du skal sammenligne med hvordan hun var for 5-10 år siden før skaden henne, så har hun nok litt å gå på fortsatt. Men hun ser mye kvikkere ut enn hun har gjort på lenge, og Ada elsker jo Champions League. Mest går han I Champions League, og ja.
5: Hun jo Champions League-spissen til Lyon, men hun jo ikke Liga-spissen til Lyon. Så det jo et eller annet her også. Det kanskje at frykten hun setter I folk fra andre ligaer større, men hun har spilt 9 kamper her I Champions League, men hun har startet 8 av dem. I ligaen så har hun vært inne på I 16 kamper, startet 8 av de, så det forteller jo en historie det, og hun skårer jo ikke noe spesielt mye mål, så det jo eller mer frykten at hun binder opp spiltid da, og gir plass til disse helt avsindige vingene med Julie Brandt og Diani for Lyon.
1: Ja, for hun binder fremleis opp folk. Ja.
5: Du kan jo ikke slippe av løs.
4: Nei, men da, de må jo bruke Ada på det Ada god på, og jeg synes ikke I forrige kamp at de gjorde det. Hun må bli servert om å komme og legge. Det synes jeg ikke de gjorde I siste kamp. Så, for Ada sin del så håper jeg det kommer litt flere legg fra deg enn de gjorde sist.
1: Apropos siste kamp, Ingrid Syrstengen ble jo på brutalt vis sentral der ved to høve. Hvordan kan dere analysere disse her baklengsmålene her?
5: Altså, I historiebøkene så vil hun stå oppført med selvmål her. Det hun som ligger inne I nettet, bare for å identifisere en her Ingrid Syrstengen. For alltid så vil hun stå som den som har skåret selvmål. Men her skal hun egentlig ha ros.
4: Ja, det synes jeg, for hun faktisk den eneste av de forsvarsspillerne der som faller av og prøver å hente opp igjen den ballen. Så at hun akkurat ikke klarer å få pirkene ut. Ja, det et ufortjent... Fortjent selvmål.
5: Hun prøver faktisk, men det en grusom keepertabbe da. Helt forferdelig av Van Domselaar. Men hun prøver. Dette skal hun ha ros for. Du skal ikke ha like mye ros for, for dette her.
4: Nei, det er jo dessverre litt det som er når du er omskolert til midtstopper, at du må gjøre deg de erfaringene i kamp og ikke i trening. Så ja, kunne vel kanskje ha forflyttet beina litt kjappere og brukt kroppen. Hun er jo sterk, hun må jo klare å skjerme den ballen, så det
5: Altså, her må du lenger til høyre, og du bare tar ut Olivia Smith. Bare rett og slett inn i kroppen på, men det er vrint da. For den lille, lette kanadieren der, som er, ja, hun er jo fryktelig god.
1: Dette er noen tar med seg inn i den kampen her, eller kjenner du ei som klarer å kvitte seg med dette her inn mot den avgjørende semifinalen?
4: Ja, det tror jeg. Altså, det er sånn, du må erfare det, og så må du legge det bak deg. Og jeg tror hun har sett den situasjonen mange ganger og har lært av den, og så kommer kampen ganske kjapt, så da handler det egentlig bare om å legge det bak seg. Og da, nå begynner hun å bli ganske rutinert, og det er ikke den første feilen å gjøre, så jeg tror hun har kvittet seg med den nå.
5: Så har hun en ganske grei mentor ved siden, så, i Wendy Renard.
4: Det er ikke den verste av å si det da.
5: Nei, det er sånn. Et skritt til venstre, ok. Det er greit.
1: Jeg gjør det.
5: Ja, jeg gjør det.
1: Jeg hører på deg. Ja. Ja, men hva synes du har klart om skoleringen da?
4: Nei, vi har jo snakket om det lenge. Mm. Etterlyst at hun skal spille i den posisjonen, både på landslaget og på klubb. Så hun er jo trygg med ballen i beina, og har fysikken og høgden. Hun har det meste, og nå begynner hun over for erfaring. Så kommer til å bli en fantastisk midtstopper etter hvert.
1: Men kampen generelt, rett og slett, hvor tror vi dette her går? Hva kamp blir det, Alex?
5: Det synes jeg er fryktelig. Altså, jeg synes det var fryktelig vanskelig helt til jeg tror Elise hadde samme erfaring her. Da vi kom inn på NRK i dag, så sitter en kar i resepsjonen som er bare helt sånn 100% klink at Arsenal kom til å vinne dette her. Det er null stress. Hadde dette her vært på nøytral bane, så hadde jeg også sagt Arsenal. Bare sånn spiller for spiller. Så er det et eller annet. Det er et eller annet her som gjør at jeg er fryktelig usikker. Så er det Julie Brandt og Diani på de kantene der som kan plage vett av hvem som helst. Så jeg... Nei, vet du hva? I dag synes jeg det er vanskelig. Jeg setter en knapp på Arsenal.
1: Stemmer du for mannen i vakta som du møtte også, som mente at dette her tar Arsenal lett? Er dere så preget av det?
5: Han var så kald her! Jeg er alltid en av de siste taler.
4: Ja, han var veldig overbevisende, så jeg må si Arsenal.
1: Ja, men hva som taler imot da?
4: Det som taler imot er egentlig når du sier Lyon, så tenker du Champions League. De har så mye erfaring, og både i spilleren de har og med Champions League, at ja. Det er vanskelig. Jeg tror det blir jevnt.
5: Så er det den venstre siden der, når Barca kommer gampende opp fra sin bekkposisjon og overlapper alt som finnes, og så gir Julie Brandt litt handlingsrom der, så blir det livsfarlig. Så jeg frykter den venstre kanten der mot Fox og sånn. Men der er samtidig Alessia Russo og Arsenal. Hun kommer jo til å gjøre sin skjerva defensivt arbeid der, så... Vi kan fort sitte her til klokka 6 i dag. Det kan bli ekstraomganger og straffe.
1: Nettopp. Det er kjekt. Det kan bli ekstraomganger, det kan bli straffe. Vi må få i gang denne her kampen. Lyon, Arsenal, vi gleder oss.
0: Det er altså få minutter igjen til avspark i Meisterliga-semifinalen mellom Lyon og Arsenal. Jeg tar en i lite sammendrag av toppseriekampene. Det er der det er pause nå. Haugesund Lyn 0-1, Molde Ålesund 1-1, Røa Rosenborg 0-1. Det er 5 minutter til avspark i Mesterliga-finalen, og vi lader opp til en skikkelig fotballsang.

0: Life is life av Opus der, når det er duka for avspark kvart øyneblink i kampen mellom Lyon og Arsenal i Meisterligaen. Og da setter vi over til kommentatorene Nora Jonsen og Karl-Erik Torp.
1: Som egentlig alltid, når Arsenal spiller og ikke Frida Monnem starter, så kommer hun inn. Hun kommer alltid inn i løpet av andre gangen, så det kan man jo glede seg til. Det blir norske innslag både hos Arsenal og ikke minst Lyon.
2: Det kan vi bare forberede oss på. Det italienske dommere Maria Caputi som hoveddommer, og også var på plass i semifinalen. Et utgangspunkt som er langt ifra sikkert, men Arsenal som har med seg en liten fordel fra første oppgjøret med 2-1-ledelse. Men her er alt i spill fremdeles i det gjestene fra London skal ta avsparket. Startet jo bra også på hjemmebane Arsenal, og så falt de litt utover i den første omgangen når Lyon tok ledelsen. Kom seg veldig opp igjen etter pause, og var egentlig best gjennom andre omgangen. Så får vi se om de klarer å holde opp, spesielt dette høye pressspillet som de lyktes veldig godt med i andre omgangen da Arsenal, som kan få se her. Kanskje er nødt til å få satt opp til å fungere enda litt tidligere også i dag.
1: Hørt altså Jonathan Giraldes her i et intervju før kampen, var veldig opptatt av at de skulle få styre mye av spillet, presset høyere enn det de klarte mye mot Arsenal sist da. Så vi får se, jeg forventer jo egentlig et kampbilde her hvor det er denne treneren som på laget henne som styrer en del selv om det er på bortebane. Det var litt tydelig spillestil Arsenal, men det kanskje Lyon har litt mer fart og kraft i Lyon enn det i Arsenal.
2: Leder jo Arsenal helt til gullet i denne turneringen. I fjor sleger Skjøtter og da veldig nylig har blitt permanent hovedtrener. Fått enda et år på seg til å få satt sitt preg på laget. Som får tak i ballen. Her er det masse rom sentralt også for Johanne. Spiller den ut til Diani. Hegerberg selvfølgelig på plass inne foran mål, og så finner også Diani Hegerberg. Får de mye rom umiddelbart, Lyon. Så skal jo Hegerberg gjerne få mer ut av den muligheten. Kan bite seg fast.
1: Utrolig at ikke det ballen ender i nettet. Så kan det alltid være en offside på Ada der, men skulle gå videre.
2: Johanne så på motsatt ving. Diani får ikke ordentlig tak på den. Ser vi nettopp den kraften og den farten det har. Og når også McCabe ligger veldig smalt på venstrebekken der, så er det masse rom for Diani.
1: Ja, men helt utrolig at ikke Ada Hegerberg klarer å stokke beina. Mest skårende spilleren i denne turneringen. Hun har gjort det så mange ganger før. 69 ganger har hun satt den i mål. Denne gangen kanskje en av de enklere. Den viser jo også kanskje formen hennes. Har ikke det steget. Er ikke rolig nok i de situasjonene som man har sett henne på sitt aller aller beste. Så kan det henne. Jeg sier kan det henne. Vi har jo var her. At hadde den endt med scoring, så hadde de kikka på. Mulig kne til Ada Hegerberg stod litt frem der. Det er i så fall hårfint.
2: Men et lite skremmeskudd, i hvert fall fra hjemmelaget. Her er Russo. Blakstenius alltid villig til å stikke inn bak Lyon-stopperne. Der kommer ikke Russo seg forbi.
1: Det er nesten en drømmestart her egentlig for Lyon. For å ta den sjansen til Ada Hegerberg også. Spiller de seg fint ut. Ser man når ikke Arsenal lykkes i det første toppresset, så blir det mye rom i neste fasen.
2: Her er Lennar. En god fot, men denne blir for upresis. Den er fint av Brandt. Lyons beste spiller i den første semifinalen, Brandt, og stod for deres eneste scoring også. tyske venstre kanten. Det litt press på Van Domsel her. Nevnte det så vidt I stad at Dumorne har veldig gode opplevelser mot Arsenal. Skåret I begge semifinalene I fjor blant annet. Så det Lakstenius her som får tak på ballen. Så spilles den også igjennom. Spørsmålet om Lakstenius onside. Legger den I hvert fall ut. Ender det I en corner. Syrstad Engen mener vel at det var offside I forkant.
1: Det herlig fotballkamp da. Åpent begge veier. Ikke ute. Ikke nærheten heller. Sånn opp med armen der Syrstad Engen for å håpe på det beste. Håpe på litt hjelp fra dommeren.
2: Første corner til Arsenal. Da har det vært å se opp for Williamson blant annet. Fra venstre foten til McCabe. Mot bakre, der Ruben Moy. Vinner duellen, så det litt kaos der inne med keeper. Får også frisparket der endelig. Han bruker litt tid på å blåse dommer, endelig mener nok at det gjerne kunne blitt blåst tidligere, men...
1: Ikke noen frispark til Christiane Endler som...
2: Blir jo mer hindret av egen spiller der.
1: Ja, det er jo ikke... Det jo Barca som først holder I en Arsenal-spiller, og så prøver Endler å dytte de to, og egentlig bare snubler I egne bein. Utrolig billig.
2: For Lyon, så får ikke helt kontroll. Den ser så fullstendig uten adresse, men nå litt klapp opp av bosset fra Ruben Moy. Litt høye skuldre fra Arsenal også I åpningsminuttene. Kommer den og styrst av Engen. Barca, rekker den da, får et touch på den, ny løpsduell mot Fox, der rekker Arsenal-bekken å komme seg I forkant. Veldig jevnspilt første 6,5 minutter her. God ballstyrke, Wendy Renard ringer ved feltet. Kjøs også den utover skrudd. Vinner de den også? Da kommer skåringen! Heaps som står der og stanger den I nettet. Men så stiller jubelen. Det skal sjekkes. Skjønner ingenting der amerikaneren som tror hun har utlignet til 2-2.
1: Ja, og hva det dommerne har sett her? Den ballen vært over linja? Skrur den innover, men den slår den med en teknikk som ikke gjør at den har vært over dørlinja. Offside, det de kan hende at de tar det på? Kan være det, rett og slett. At det Syrstad Engen, rett og slett, som står tett på Van Domsel her. Men den ballen blir jo headet ganske langt unna der hvor de står. Så det spørs om Van Domsel her helt og tar... kan ta den, men hun blir jo hindret da for å tenke sånn som dommerne tenker og hvordan regelverket skal fungere så jo det et forstyrrende element for om den nederlandske keeperen til Arsenal her om hun klarer å reagere ta et steg til siden og kaste seg mot den ballen for det var ikke så veldig hardt Hedda heller veldig interessant å se hvordan dommer og VAR vurderer dette her nå om de sender hoveddommer bort for å sjekke selv da
2: akkurat det Ingrid Syrstengen ikke trenger etter et par kjipe involveringer I den første semifinalen. Så det hennes offside som skal føre til annullert scoring.
1: Her det ikke en krystallklar. Altså, vi ser jo at Syrstengen I en offside-posisjon, men hun involvert I spillet? Det jo det man må... Det spørsmålet som skal stilles her. Hun I veien? Ja, hun står og opptar oppmerksomheten til Arsenals keeper. Det klart at om den headingen man vurderer den som uttagbar eller ikke har noe å si for utfallet, så...
2: Nei, det offside. Skåringen annullert. Ingrid Syrstad Engen som dommer da mener hindrer keeper nok til at det straffbar offside. Og da det fortsatt 0-0. Arsenal som fortsatt leder sammenlagt. Men de må jo bare fortsette med den starten de har hatt til nå, Lyon. For da det ingenting som tilstår at det ikke skal bli flere muligheter her for Giraldes.
0: I det Lyon blir avlåst for offside, så blir ikke Ålesund det i kampen mellom Molde og Ålesund. Sanne Lekven etter fint kombinasjonsspill fremover i banen for bortelaget. Gir Ålesund 2-1-ledelsen der etter målgivende passning fra Ida Kroken. Ålesund 2, Molde 1.
1: Vi har ikke fått noen god vinkel på hvor langt unna den ballen var Van Domselaar. Han hadde en realistisk mulighet til å redde det skuddet, eller den headingen. Ja, nå den avgjørelsen tatt, og det står. Det blir ikke omgjort nå, i hvert fall.
2: Nei. Da må Arsenal prøve å komme seg ordentlig inn igjen i kampen de også. Få satt litt mer spill. Jo, kjapt på her. Kjips da, som da den i mål jo ferdig som Lyon-spiller etter denne sesongen. Det har vært en drømmeavslutning. Får vi litt bedre bilder.
1: Jeg sliter med å tro at Van Domselaar hadde reddet den uansett, men det et forstyrrende element der, Syrstad-Engen.
2: Se på Brandt, hvordan hun drar seg forbi. Ta med seg Johannes. Diani. Stopp opp litt i løpet der. Skulle gjerne hatt den en halv meter lenger fram, Diani, mot McCabe her. Prøver å finne Brandt. Litt upresist. Hegberg ligger også der inne. Skal nok få en tøff oppgave på den venstre bekken til Arsenal, McCabe, med å henge med på Diani. Ekstrem fart i beina.
1: Lykkes veldig godt her, Lyon. Starten av kampen, hver gang de vinner ballen. Flinke, vært flinke midtbaneledde. Synes liksom underkommunisert spiller som ikke snakker så ofte om Johannes. Bare 18 år da, amerikanske spilleren. Strålende innledningsvis her. Flott i forkant av det angrepet her også.
2: Det hadde jo i den første semifinalen helt amerikansk midtbane, når det både var Heaps, Johannes og Schrader. Vi har fått en Dumorni i stedet for sistnemte da. Men, en amerikansk duo der på midtbanen nå da, som kjenner hverandre godt også fra landslag. I corner. Her blir det trangt i feltet. Russo som får klarert. Veldig kompakte treige på å støte ut igjen her Arsenal, men den skal Van Domselaar ha full kontroll på. Nederlandske landslagskeeperen. Settes til gang kjøpt her opp mot Blackstenius. Så også, Stenius blir blåst frispark mot.
1: Ja, det en offside i forkant i den lange ballen blir slått opp, så står nok Blackstenius i en offside-posisjon. Så disse tunge flaggene da, tar litt tid før dommerne velger å stole på egne ferdigheter.
2: Diani, fint nedtak. Kommer også støtte til her, Barca. Pigg i åpningsminuttene, Diani. Lawrence med kaste. Denar oppe og henter opp mot Hegerberg. Det var egentlig sterkt der, feilvent, mister litt balansen, men får med seg Diani. Diani får jo motspiller her til å mister balansen. Johannes. Til Syrstein igjen. Det faktisk også bli første nordmann til å nå en mesterligafinale for tre forskjellige klubber. Syrstein også her da på offensivt backspill I egen boks fra Fox. Treffer rent.
1: Ja, skitt å stri med her, Fox. Julie Brandt, hun kvikk, hun har god teknikk. Så det risikabelt forsvarsspill. Handler egentlig på feil side der, veldig fort gjort. Og kommer litt borti her nede I foten, som gjør at man slår de sammen og faller som en potetsekk. Strålende når vi først går litt for det. Så det jo klokketrent balltreff og en god takling til slutt. Helt klart Lyon her, som startet dette best etter hvert.
2: Ja, skal vi sammenligne kantspillere, hvor mye vi har sett til både Brandt og Diani kontra Ford og Smith på Arsenal, som egentlig har vært helt usynlige begge to første kvarteret.
1: Ja, og så veldig ofte den midtbaneduellen også, som her, så det helt klart at det Lyon sin spillere som har vært fremtredende. Det tidlig fortsatt, som I forrige uke, det lagene kommer nok til å ha sine perioder her. Ja.
2: Det kommer nok fort også til å leve helt inn. Møttes jo I den første kampen I ligaspillet I årets mesterliga også. Da var det Arsenal som tok ledelsen, men Lyon snudde og se her da! Mener den på ball, dommer. Igjen så det vel Ruben Moy som havner litt bakpå der. Men dommer tydelig på at hun mener den på ball.
1: Ja, det ball? Det begge deler? Strålende Ada Hegerberg til Johannes. Hvordan den treffen da? Vanskelig derfor å kaste seg rundt her, De Mornay. Ja, blir det sett på. En fryktelig klønete forsvarsspill av Arsenal, må si det. To Arsenal-spillere først inne. De lager egentlig en liten sandwich her. Skal ha full kontroll på det, men... Han gir seg ikke. Bra trøkk I seg selvfølgelig, det var Nes som klarer å stå I det, komme seg litt inn, til slutt inn foran.
2: Lennar, som så var I lang samtale med dommen etter den annulleringen også. Her får vi ny vinkel, se hvordan Demarne kommer seg foran I den sandwichen der.
1: Ja, at ikke Fox bare tar et steg til og foran, og bare eier den situasjonen.
2: Hva dommer når teamet her kommer frem til skal bort og se på skjermen.
1: Jeg synes ikke vi har fått det beste bildet enda. Når vi så det rett forfra, så det vanskelig å se hvor tydelig den treffen på foten til De Mornay. Der hun først på ball, så treffer hun. Jeg treffer ganske klart inn i siden der på foten. Som gjør at, for meg, jeg kan ikke skjønne noe annet, dommer her må bare forholde seg til det varebussen egentlig har meldt, og det at denne burde se på en til. Her har du nok kanskje oversett en forskjellelse.
2: Ja, han ganske langt unna situasjonen der, dommer, og kanskje litt dårlig sikt I og med at Moy kommer inn rett bak De Mornay.
1: Det var veldig tydelig med en gang når det ble dømt her, ja. At det var på ballen. Det viste håndbevegelsen om at her det på ball.
2: Vi ser da. Ja, det straffespark. Da får de en ny mulighet her til å utligne til 2-2. Og de har jo en dronning av mesterligaen, også dronning av straffespark I mesterligaen denne sesongen. Wendy Renard har skåret på tre straffer så langt I årets mesterliga. Ruben Moy får det gule kortet her også.
1: Ja, det det beste bildet vi har sett til nå. Det tydelig den prøver selvfølgelig å gå for ball der, Ruben Moy. Men de roter det til. Det svagt forsvarsspill på en situasjon de egentlig burde ha full kontroll på. Ender opp da. Den beste sjansen av alle.
2: Wendy Renard fra straffemerket kan sette sin fjerde straffeskåring I årets turnering. Er tryggheten selv som regel fra straffemerket og kapteinen mot Van Domselaar. Ah, men det en svak straffe. Van Domselaar slår den unna. Her det kanskje Renard som til og med bukker litt under for presset. Dårlig straffe når Van Domselaar velger riktig retning så klarer han å stoppe denne Soccer National kommer umiddelbart til Smith målskåreren fra London-kampen inn I 16-meteren og sjekker forbi der spiller støtte på Fox
1: ja, kan det være noe ved den straffen da?
2: Ja, så det et eller annet med den som skal sjekkes Jeg vet ikke om Van Domselaar kan ha vært tydelig ut av streken.
1: Skal han tas på nytt?
2: Ja, for en berg- og dalbane. Denne første omgangen har vært første 20 minuttene, og VAR har virkelig havnet I fokus. Ja.
1: Det jo keeperne.
2: Tidlig ut der, Van Domselaar.
1: Ja, men det må vi vite. Det rett og slett... Litt overivrig, glemmer seg litt. Det så tydelig. Man ønsker å ta en lille steg, men han må ikke ha med begge beina. En fot skal stå igjen på streken. Føles jo selvfølgelig veldig surt ut da. For han hadde ikke trengt. Hun kunne bare kaste seg rolig til den siden, for den straffen var ikke bedre enn det. Da hadde hun reddet uansett. Ja.
2: Da får Wendy Renard nok et forsøk.
1: Ja, jeg mener at de kan, kan de bytte straffesparkskytter her også, hvis de ønsker det, Lyon.
2: Såpass stor tillit til sin kaptein. Skal det lykkes denne gangen for Wendy Renard, eller kan Van Domselaar ta fram en ny redning? Går på samme siden, og denne gangen sitter han fra Renard. Van Domselaar bytter side. Og da kommer Lyon-skåringen. Den jo ikke direkte ufortjent, men de har også marginen litt med seg der med at de får den på nytt. Van Domselaar, som alt for tidlig ute. Viser jo sterk mentalitet her, Wendy Renard.
1: Ja, den gjør jo det. Da ligger den jo nøyaktig samme sted. Ingen god straffe dette heller. Men det blir jo det selvfølgelig. Og her kan man jo argumentere for at I denne situasjonen så kanskje du ser at Van Domselaar legger seg andre veien. Nei. Tenker jo egentlig at med den forrige straffen I

0: førstegang at Ford viser seg fram litt her også. Vi så Smith I stad på motsatt side. Australske spilleren. Prøver skutt foten. Diani. Da vi like langt her også. Minner om at dette her en avgjørende semifinale. Dette skal avgjøres I dag. Så nå et resultat akkurat for øyeblikket som vil bety ekstra omganger om det fortsatt står seg etter 90. Men utifra første 23 minuttene så kan vi vel hoppe på flere skåringer I denne kampen her.
1: Og sånn som det står nå så må det jo bli det.
0: Ja, det må jo nødvendigvis det, om det så fra straffemerket.
1: Ja. Det et kampbilde her. To lag, offensive lag, som virker som at her kan det bli flere skåringer. Spørsmålet like mange som I en herrenes Champions League-semifinale forrige uke. Men det ble ni mellom PSG og Bayern München.
0: Her Diani. Prøver å utfordre. Det videre inn til Dumourné. Trykt I hanskene til von Domselaar. Så det slurv fra Arsenal. Enkelt å plukke opp for Johannes. God ballvinner også på midtbanen der for Lyon. Gips. Til amerikanske Lawrence.

0: oppspill fra Johannes mot Dumarné. Legges den tilbake mot Brandt. Blir hindret nok der Brandt, og vel også faktisk I forkant denne gangen her Fox. Spiller med en selvtillit offensivt nå, Lyon.
1: Passivt over dette Arsenal-laget innledningsvis her. Kraften, det trøkket og etterfølt av den selvtilliten som I dette Lyon-laget nå. Den klarer ikke Arsenal helt å stå imot her. Leter etter hverandre. Så de virker passive, engstelige for å gjøre ting også. Ta på seg ansvar. Skal se her nå da. Åpner seg litt mer.
0: Russo kan jo alltid få til ting. Stikker den gjennom mot Praxenius! Der Wendy Renard. Og ballen fortsatt I spill. Ford. McCabe. Stanger unna egen boks, Lyon. Så det... Jeg synes det Lyons vei. Fin.
1: Ja, se det. Det Champions Leagues lengste ben. Lengste fot. Som kommer veldig godt til bruk I den situasjonen. Det ikke den raskeste lenger, Wendy Renard, men med de lange stegene der. Så går det litt inn I hverandre etterpå. Det går litt utover Christiane Hendler. Det viktig inngripen da. Helt avgjørende.
0: Han jo veldig godt vant til disse anledningene her, Renard. Vært med og vunnet alle åtte gangene med Lyon. Det ingen som I nærheten av denne merittlista. Det må I så fall være Ada Hegerberg. Betyrte for Lyon som 16-åring I 2006 og har vært der siden. Blitt 35 år nå. Renard som vært på det franske landslaget I en årrekke frem til foråret EM. Diani, som ikke har like lang fot som sin kamerat der bak.
1: Ja, du snakker om Wendy Renard, så det jo litt

0: en sånn spiller som man kan snakke før og etter Vendredal. Altså, det var en nærmest verte, som du sier, på alt I moderne klubbfotball på europeisk nivå. Mangler jo VM-gullet. Eller var det ikke så akkurat med Frankrike, det eneste du mangler, men kommer en tid etter også. Vi lagt litt I denne kampen.
1: Det kommer det til å bli. Tre VAR-situasjoner, annullert scoring, straffesituasjon og keeper ut av streken på nevnte straffe. Tidligvis å være direkte opp mot Blackstenius her Arsenal. Spiller som trives med dem, da må de være mer presise. Så så vi også I stad på det gjennomspillet fra Russo til Blackstenius at det jo et samspill som begynner å sette seg fint. Russo jo sånn sett en takknemlig spiller å ha på laget sitt når du har som helt oppe I verdensklasse på spisplass, men også kan spille I andre posisjoner og være omtrent like god. Fra enda flere av lagets styrker.
0: Fysisk og igjen mot en situasjoner så har det vært klasseforskjell, synes jeg, første halvtimen her. Måten Arsenal ønsker å spille fotball på, det powerplay-fotballen, hvor de spilt motstander lave, får dem til å løpe imellom over tid, før de switcher litt tempo, ikke de ikke å få I gang ordentlig passingsspillet sitt.
1: Tøft oppgang der fra Lawrence. Det visste jeg, ønsker om å gi litt juling. Caldente. Kim står der også. I Mariana. Høyre foten. Slås jo I ingenmannsland. Spiller som også kjenner godt til Lyon og treneren Mariana. Tyraldes fra Barcelona-tiden. Barcelona til to mesterliga-gull Tyraldes til Lyon I fjor. Her Brandt. I banen. Krosser han ut mot Diani. Den får litt for mye fart på seg. Laget som til slutt gruste Norge I Stavanger her for ikke så veldig lenge siden også Brandt. Johannes igjen spinner ball på midten for Lyon. Vi ser ikke forbi på høyre kanten denne gangen, men nok en gjenvinning. Dette her Johannes sin største styrke. Innlegget mot Ada Hegerberg. Fox, så da det Heap som løper inn I Little. Han ble blåst Arsenal sin vei.
0: Ja, ta Heap med seg ballen med hånda først her da. Se hva han treffer der. Kan nok være riktig. Så synes jeg også det riktige dommer som utelukker med en gang en straffe der. Ser den på vei ned før Little egentlig setter frem foten, trekker seg litt tilbake der også Little. Sånne situasjoner som fra noen vinkler kan se ut som klink straffe, men det skal aldri være det.
1: Ikke den frem til Smith. Så det Lyon som best på andre ballen. Johannes. Ada Hegerberg starter kanskje for tidlig der. for lang. Defensivt også.
0: Ja, man skal lage en sånn høydepunktbakke. Man skal lage den for Julie Brandt, så det ikke bare det hun gjør fremover I banen. Hun nede, ingen 16 meter nede, takler. Jeg har sett henne for Tyskland gjøre så mange ganger før også. Enorm arbeidsmoral defensivt. Så ofte ser kreative, viktige, offensivt kantspillere som har den egenskapen. Det ganske, ganske unikt.
1: Pasha. Her høyere intensitet I hver eneste duell fra Lyon-spillerne. Stenius prøver å droppe litt lavere I banen.
0: Det bra, sier Steigen. Står bra på duellene. Som Lyon-laget, de ordentlig gode I alle disse tette, tøffe duellene. Stort sett ballen hver gang, ender opp med ballen I eget lag.
1: Skjønt ned til Renard. Så han kommer ballen ut til Brandt. Så klarer ikke Arsenal å være påskrudd nok, å stå på forfot og være klar når den kommer. Stående litt bakpå og vente. Høyre siden, og så da inn foran. Det ikke veldig langt unna at Brandt kan møte den. Blir en corner ut av det.
0: Ja, noen bedre jeg har sett Lyon på lang, lang tid. Det de egentlig holder på med her nå, I en så viktig kamp. Mangler det bare der at det flere spillere som stuper inn. Enda tettere på mål, og bare kan sette kroppsdel til. Egentlig bare bli truffet av det innlegget, for det så hardt. Litt Ingemannsland der, og det Hegerberg, men trekker kanskje fra seg med seg noen Arsenal-spillere.
1: Så godt på inn I feltet her av McCabe Hegerberg. Her skal inn og mengle. Litt for mye fra McCabe.
0: Ikke slutt på hver defensiv dødball her, Arsenal.
1: Nødt til å stå imot bakre! Der Diani! Igjen så sliter de på defensiv dødball! Diani med 2-0 for Lyon, som tar ledelsen da sammenlagt. Får jo skjenka ganske gode arbeidsforhold med bakre stolpe der. Og en drømmestart som bare fortsetter for Giraldes og Lyon. Diani sin andre scoring I årets mesterliga.
0: Jeg synes det en kunstscoring. Det sånn scoring. Jo flere ganger du ser den, hvor høyt du må opp med foten. Bort fra kroppen. Det vanskelig å øye fotkoordinasjonen der. Den avansert. Og det så liten plass. Du faktisk må treffe for å lure den inn. Spretter jo den I bakken også, som gjør det enda vanskeligere for Phantom Cellar. Godt slått dødball. Vanskelig å forsvare seg mot når det går hardt og utenfor rekkevidden til keeper. Men som vi nevnte før corneren ble slått, Arsenal har vært på etterskudd. Har ikke vært tøffe nok I kroppen, tar ikke ut Lyon-spillerne. Får det litt for enkelt.
1: Duell I forkant der som... Diani rett og slett fullstendig overlegen Kim Little. Han som du sier da, ekstremt godt satt.
2: Og det Lyon går opp I 2-0 mot Arsenal I Meisterliga-semifinalen, så tar vi med oss litt mål fra toppserien, fordi sist vi var inne så var det 2-1 til Ålesund. Nå har det kommet to nye mål. Først var det Gamst på Molde som utlignet til 2-2 etter 54 minutter, og så var det Katarina Dybvik Sunde som hedda inn 3-2 til Ålesund, til bortelaget Ålesund i Møre og Romsdals derby der. Og så har Lyn gått opp i 2-0 borte mot Haugesund. Østenstad var uheldig og skåret selvmål. Og i Røa Rosenborg står det framleis 0-1 til Rosenborg-laget. Vi har fått en endelig avgjørelse i championship, nest øverste nivå i England. Siste serierunde der er ferdig spilt, og Ipswich rykket opp. De vant 3-0 mot Queen Park Rangers og tar den viktige andreplassen i championship og slår følge med Coventry, som allerede var sikret opprykket. De som skal spille omspill om opprykket, det er Millwall, Southampton, Middlesbrough og Hull.
1: Likt også som den første semifinalen da. Det var en første omgang da som Arsenal heller ikke var fornøyd med. Og leda inn til pause. Det var gøy for publikum med Dampier som synger litt frem og tilbake. Så er de for upresise i det meste de foretar seg her. Arsenal gjør ting vanskeligere enn det trenger å være, rett og slett at det mangler presisjon. Det jobber i hvert fall Mariona, men hekter vel litt i beina på Johannes. Frisparket da, nok en dødball som Arsenal må stå imot. Spiller ned i feltet, frispark for engelskmennene. Russo fortsatt smeller på venstre foten.
3: Ja,
1: spørsmålet blir tråkket på egen spiller.
3: Ja, for meg ser det sånn ut, ja. Men det blir jo litt sånn ikke noe å si da, når uansett gikk ut til hele 5 meter. 5 meter eller 3 frispark.
1: Spiller som vi alltid har enorme forventninger til, selvfølgelig Russo, en av de som er nødt til å steppe opp her om de skal komme seg tilbake i kampen. Stenius, alt for presist. Så vinnes den av Mariana. Igjen rett på Heaps. Får ikke relasjonene til å sitte i denne første omgangen i Arsenal.
3: Som virker litt frustrerte her, virker stressa, høye skuldre, og et lag i Lyon her som bare koser seg. Touchene sitter som bare det, som den passningen da. Se her.
1: Men igjen.
3: Ja, de klarer ikke å komme seg ut av
0: Det litt dalsøkket de inne nå.
1: Diani. Mer brett ute på kanten. Ah, fine kombinasjoner! En svak avslutning fra Dumarné. Ja, sin toppskårer I Mesterligaen. De finner hverandre veldig fint der. Diani og Dumarné. Pressspill av Dumarné, ikke noe frispark. Hegerberg får ball, blir stående litt og vente. Ah, fin vending av Johannes. Rett på Williamsen. Blir oppover der også. Litt stopper Williamsen. Arsenal vinner ball. Hegerberg med frispark. Fortsetter å sette seg ordentlig I respekt.
0: Han gjør en ordentlig god jobb på tomt der, Anna Hegerberg. Touchene sitter kanskje ikke helt med dette. Gjør det fint, ligger til dette. Litt rolig, skal nok, vil nok egentlig at Johannes skal angripe den og skyte på første. Men han viser en herlig sånn, et overskudd I situasjonene. Amerikanske Johannes, 18-åringen, altså. Det spiller løpet ut på her som hun har holdt på I 10 gode år på dette nivået allerede.
1: Vokst opp I Nederland og gått gradene I Ajax. Representerer USA, hvor hun født. Allerede veldig... For allerede veldig mye tillit til Norge. Vi ser også etter hvert hvor mye tilleggstid vi skal få her. Et par situasjoner som har tatt litt tid. Akkurat nå så det nok Lyon som mest føler at de bare kan spille og spille. Jeg tror Arsenal kanskje tenker at de trenger den pausen for å samle seg litt og kanskje gjøre som I den første semifinalen. Komme ut en sterkere versjon I andre omgang. Forbi Brandt som igjen jobber enormt defensivt og får et helt korrekt frispark. Det begynner å bli litt frustrerende ut på der også for Smith. Det hentet fra Liverpool til Arsenal. Største overgangen I historien til Liverpool sitt kvinnelag. Veldig god I første semifinale, slitt mer I dag, som resten av sine lagkammerater. Ventler ut for å ta den Lyon sin rutinerte målvakt. Også fått en bedre opplevelse den første omgangen enn I London. Så da, Dumarné sitter ikke første touchet helt. Keeper kommer ut. Blir fem meter.
0: Det blir jo en genial passning fra Anna Hegerberg. Der også ser man Dumarné. Har den der, har det instinktet. Aldri gi seg. Egentlig bak. Ikke på tørre møkka. Skal hun gi opp en mulig potensiell sjanse. Straffe på det da. Tidligere at hun klarte å komme seg inn foran til slutt.
1: Gips her gjør det vanskelig for Little. ikke. Så. Klarer ikke å få satt sammen spillet ordentlig i Arsenal. Lagdelene sammen. Mye tilfeldigheter. Flittig her, Giraldes. To relativt unge trenere for disse lagene, begge 30-årene. Schlegers med tidligere spillerkarriere også, Arsenal-treneren. Trenger noe smart å ta fram I garderoben nå, for her kommer Lioje. Diani mot De Mornay, og så Hegerberg her. Ut og henter den. Så det skal det. Liten dytt fra De Mornay. Han tåler en trøkk heldigvis. Williamson jo ganske nylig også tilbake I startelveren til Arsenal. For I semifinalen var hennes første fra start siden mars. Hatt en liksom oppstykket sesong med flere ulike skader. Med kne, med legg og hamstring. Både henne og flere alternativer på stoppeplass skadet. Så har det jo gitt plass til Ruben Moy. Så det nummer tre. Her Russo. Får jo den fint med seg. Inn I 16, så blir det et langt touch. Da Lawrence der. Klarert ut til corner. Trenger litt mer kreativitet fra blant annet Russo.
0: Jeg har ikke skapt noen ting, men dette kan jo være en fin anledning til å komme, gå inn til pause med en helt annen følelse. Slitt på egne dødballer, men offensive dødballer da. Da skal det være litt enklere for Arsenal.
1: Kanskje ligger det skumle planer her, Williamson og Ruben Moy. Dårskudd fra McCabe. Så kommer I møte, men så det litt for dårlig slått. Brandt som får slått unna. Diani her kommer alene mot tre Arsenal-spillere. Litt I trøbbel. Så det vel pause I Lyon. Det hjemmelaget som har fått en, ja, vi kan vel kalle det en perfekt start på kampen. De har tatt tilbake ledelsen. Leder 3-2 sammenlagt, men dette her på ingen måte over. Vi så et Arsenal-lag som klarte å omstille seg I pausen sist, men hva de nødt til å gjøre her, Karl-Erik?
0: Ja, de trenger å ta en god prat, og de trenger å resette litt, tenker jeg. De trenger å finne litt ut av anledningen. De virker ikke veldig forberedt på det trøkket, intensiteten som Lyon kom med fra start her egentlig. Det var en sånn kamp I starten av omgangen hvor det så jevnt ut, og så var det ett lag, Lyon, som bare ble bedre og bedre, mens Arsenal begynte å grave seg mer og mer ned, og så var det Lyon. Altså den store forskjellen jo trøkket I lagene, og at Lyon stort sett går vinnende ut av alle en mot en situasjon og plukker opp alle andre baller.
2: Det sa Karl-Erik Torp I det den mesterliga semifinalen tar et kvarters pause der. I toppserien så har Lyn skåret et nytt mål. De gikk opp I 3-0 like før slutt og vant 3-0 borte mot Haugesund. Det mye jevnere I de to andre kampene. Der vi godt inne på overtida der. Og Molde Ålesund 2-3 og Røa Rosenborg 0-1 I det gjenstår et halvt minutt i Røa-Rosenborg-kampen. Vi kan bli med disse kampene til fløyta går. Det er et Molde-lag som desperat på poengjakt i egen by, men klarer ikke å få et trykk på Ålesund. De har igjen ett minutt av sin kamp. En lang ball blir slått opp nå. Klarer de å vinne de duellene inne på banaldelen til Ålesund? Det klarer de ikke. Ålesund får tak i ballen og får vel et kast. Det gjør de, og da bruker de mye tid tangotrøyene fra Ålesund. Det ser ut til at de kommer til å vinne dette derbyet i Møre og Romsdal. Rosenborg holder i ballen. De er et halvt minutt på overtid nå. Har ballen inn i egen 16-meteren og får den langt opp. Det blir et kast. Det blir det ikke. Jo, det blir et kast til Røa. Men rekker de å skape noe nå helt på tampen? Så vinner Rosenborg et kast. Det er jo akkurat det de har lyst til. Drøye litt tid. Og i Molde-Ålesund så er kampen ferdig. Ålesund tar tre viktige poeng i den kampen. Det er surt for Molde, selvsagt. Det var en tett og jevn affære. Selv om Ålesund var nok det beste laget totalt sett. Røa. Der blir det blåst av i Røa. Rosenborg. Rosenborg tar tre poeng der. Og vi tar med oss at Villarreal leder 5-1 når vi er inne på overtida i La Liga i den ene kampen som blir spilt akkurat nå. Og klokka 6.00 så starter tre Premier League-kamper. Brentford mot West Ham, Newcastle mot Brighton, Wolverhampton mot Sunderland. Og der skal vi alle sammen følge her i Radiosporten. Minn om at du kan gå inn i radioappen til NRK og stemme over hvem du tror går videre av Lyon og Arsenal. Det står altså 2-0 til Lyon i den kampen her, men kun 3-2 sammenlagt til det franske heimelaget. Vi kjører på med litt musikk nå mens det er pause.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Det er pause i mesterliga-semifinalen mellom Lyon og Arsenal, der førstnevnte leder 2-0 i den kappen her, og 3-2 sammenlagt. Vi kan ta med litt nyheter fra sportsværa, mens det enda er pause der. Og det er at skilandslaget, eller skilandslaget, er tatt ut til neste sesong. Og der kan vi lese at veteranen Simen Hegstad Kryger og søstrene Tiril og Lotta Udnesveng nådde ikke opp i kampen om landslagsplass foran den kommende VM-sesongen. Både Emil Iversen og Johannes Høstfot Klæbo er begge med i troppen. Og så kommer også stjerneskuddet Lars Heggen og Mattis Stenshagen inn. Så er det også litt golf. Det har blitt spilt golf i natt, og vi er halvveis nå i PGA-turneringen i Miami, og Kristoffer Reitan, han viser stor form, og han ligger på delt sjette plass. Det går litt tyngre for Viktor Hovland, selv om han tok seg litt sammen i går og noterte seg for 3 birdier, 2 bogeyer på veien til minus 1 totalt på runde 2. Det gjenstår altså 2 runder i den golfturneringen. Premier League-kampene har startet, eller de som startet klokka 4 har startet i alle fall. Det er Brentford mot West Ham, det er Newcastle mot Brighton, og Wolverhampton mot Sunderland. Det er spilt cirka 6-7 minutter i de kampene der, og det er fremleis 0-0. Nå nærmer vi oss start på andre omgang i den spennende Meisterliga-semifinalen, der heimlaget Lyon leder 2-0. Vi setter over vi til kommentator Nora Jonsen og Karl-Erik Torp.
2: Noe er i hvert fall nødt til å skje. Det er nødt til å komme seg ordentlig inn i kampen her, om de skal kunne få til minst en scoring. Det er det eneste de trenger for å få ekstra omgang. Men her spiller de bort ball tidlig da. Lyon som overtar den. Han skårer Diani, og så må Hegerberg passe seg for å ligge på riktig side av linja der. Her er De Mornay via Williamson og ut til corner. Men de fortsetter jo egentlig samme stil her første minuttet. I hvert fall Lyon veldig offensiv og veldig intense.
3: Går rett i angrep. Det er det som har så med dette Lyon-laget første gangen. Ofte seirende ut, der er det jo en stygg stempling, men det blir en slags fordel. Ligger nede der. Arsenal-spilleren er jo ikke bevisst, det er Diani.
2: Mister også den irske McCabe. Som spiller som er på utgående kontrakt med Arsenal. Kanskje er det hennes siste opptredener vi ser gjennom denne våren i Arsenal-trøya. Her må de forsvare nok en defensiv dødball. Lyon corner midt i feltet. Rada Hegerberg i møte. Så kommer ned. Inn igjen mot Hegerberg. Så er det fram og tilbake inn i 16-meteren. Renard. Så da, rett på keeper fra De Mornay. Da var det mye som skjedde inni den 16-meteren. Arsenal sliter igjen med å få kontroll der bak.
3: Ja, så blir det munnugri, og Arsenal-spilleren ligger jo strødd, som de egentlig har gjort hele matchen. Deles et gule kort. Da var det diskusjoner mellom McCabe og Mendy Renard.
2: Diskusjoner her, Renard og Mariona. Renard som gikk ned der, så vi.
3: Ja, for det er Renard først som havnet på gresset. Det var en dytting der i forkant, og så synes jeg så at løftet litt foten der, Wendy Renard, på McCabe, som gjør at hun går,
2: skal si til dommer. Det er en dytt i etterkant der også, fra ja. Renard, som vi ikke så på de første bildene. Det er det som gir henne det gule kortet. Så har også var verdt å sette på den, har vi fått opp på våre skjermer, men den sjekken er over. Sjekket en potensiell straffe til Arsenal da. Det har det ikke blitt funnet grunnlag for å gi.
3: Det ble mye fokus på dommer og var i første gangen. Vi håper jo på en annen omgang her hvor Det glir litt mer knirkefritt. Kjeden har spurt litt bedre, og dommer treffer på avgjørelsene. Tror jeg også de gjorde det ganske bra her. Det en god start. Arsenal må løfte seg. Fordelen, som du sa, Nora, jo at det, selv om de har lagt en ganske dårlig første gang bak seg, ligger under 2-0, føler at de egentlig har tapt den kampen her, så det bare den ene scoringen som de trenger for å sette dette her til ekstra ganger.
2: Og til Smith her. Så Fox foran seg, men litt I passning. Til Mariona. Ny spiller nede. Smith som har vondt.
3: Ja, Ada Hegerberg får et langt touch. Roter seg litt bort. Så tråkker hun ideen. Ikke prøver å redde seg litt ut av situasjonen. Stempler hun ned da. Kjenner jo Smith.
2: Den ikke god. Rett på foten.
3: Klart at det ser jo stygt ut, og det jo vondt, men det jo ikke noe forskjellelse fra Hegerberg der. Det som helt naturlig, vanlig. Sender plass av ballen og skal bare tråkke ned. Det jo Smith som setter foten inn egentlig ned der hvor Anda skal sette sin fot.
2: Blå negler da, på Olivia Smith, men forhåpentligvis ikke verre enn det.
3: Nei, det var nok noen blå negler fra før. De bør alle disse spillerne ut på her, de det skal gjøre litt vondt. De ordentlig rått her.
2: Ja. Det blir oppstykket her I første minuttene av andre omgangen også. Nei, fansen ser ut til å kose seg I hvert fall I franske sola.
3: Det ble blåst frispark, synes jeg som ikke riktig I denne situasjonen her, men det igjen dømt. Da får man forholde seg til det.
2: Han tar frisparket smart her, Russo! Og så da det jo en kjempesjanse for Arsenal. Smart trekk på frisparket.
3: Ja, Lioi henger ikke med. Det gjør heller ikke Arsenal-spillerne ordentlig. Ordentlig satsninger på bakre stolpe der fra Russo, fra Little. Nei, det ikke Little, det Arne Ford som var nære på der også. Men det mangler litt det siste
2: Kanskje
3: trøkket.
2: Blir det litt selvtillit. Her Russo på ferie igjen. Og Renard treffer ikke helt denne gangen. Han har støtte I Heaps. Skal vi få se en Alessio Russo som blir litt varmere I trøya. Det kan denne kampen trenge.
3: Ja, der på der lange straffe også Renard som egentlig takler å ha ganske god kontroll på ballen. En bedre satsning her da fra Russo.
2: Russo I kamp mot Hegerberg der inne I feltet I det McCabe slår inn på nytt. Og legges den ut igjen, men der det ingen I rød drakt. Litt ingenmannsland. Diani mot Fox. Så da kommer også De Mornay. Skjærer av fint der Olivia Smith, som ligger som bakerste Arsenal-spiller.
3: Det de store forskjellene på Lyon forrige uke, og denne uken jo De Mornay. Utrolig aktiv, fysisk spiller, flink til å ta løpet nå, hele veien hun aktiv. Konstant uromoment for Arsenal-forsvar å forholde seg til.
2: Han kom aldri inn I London for en uke siden, vært litt småskada. Klart til denne kampen her, det har vi jo sett, det har betydd mye.
1: I stad så hadde vi Romsdal mot Sunnmøre derbyet, nå har Vålerenga mot LSK kvinner satt I gang, og her har det gått slag I slag, fordi Vålerenga har allereie, før det var spilt 13 minutter, skåret to ganger, først ved Linnea Nærøvang, og så Naina Inauen. Og det at Vålerenga har fått en god start på sesongen. LSK kvinner, det motsatte, ligger sist på tabellen med ett poäng foreløpig efter fem kamper spilt. En grusom start for LSK kvinner på det derbyet der. I Premier League så har vi fått en scoring i Newcastle mot Brighton, og det dansken William Osula som satte den inn for heimelaget. Et fint innlegg der av Jacob Murphy, og Osula hadde få problemer med å hedde den i nota. I det vi får en scoring på direkten her i Brentford West Ham, og det heimelaget Brentford som skåret. Det foreløpig ser vi en West Ham-spiller som ligger nede inne i feltet. Det et innlegg ute fra venstre som blir slått inn. Det ingen offside. Ser vi et nydelig løp på bakerste. Og så ligger den ballen litt på streken før Mikael Kajode får pirka den over streken og i mål for heimelaget. 1-0 til Brentford mot West Ham.
2: Stupende inn. Ja, som igjen har trykkeren og presser Arsenal veldig lave. Diani får ikke kontroll på den.
3: Det ser jo skummelt hver gang Lyon i og rundt 16 meter til Arsenal egentlig. Litt som skal til før det blir sjanser ut av det.
2: Litt I trøbbel her, Little. 5 meter. Ikke Gibbs enig.
3: Når spilleren ut på banen så uenig, så skal du ikke se borti for at den en dobbelt touch. Ja, nei, så vel veldig klart ut som at den var fra Gibbs, men... merket vel kanskje selv at det var en kjapp sånn liten dobbelt touch.
2: Straffe I første omgangen. Det ikke å finne Blakstenius her oppe. Han har hatt bra kontroll på Blakstenius, Renard og Syrstad Engen. Stundtaket med denne gjennomspillet fra Russo. Kastet ryktes til både Manchester City og Chelsea etter denne sesongen. Etter nå 300 kamper for Arsenal. Drømmer jo selvfølgelig om en ny finale. Da biter de seg I hvert fall fast høyt opp I banen Arsenal. Smith ute til høyre. Fox. Og Marianna. Prøver å legge den opp tilbake til Smith. Det blir litt for langt fram. Tanken god. Utfølelsen ikke helt på samme nivå. Fra Arsenals spanske midtbane spiller. Det går jo en taktisk kamp på sidelinja også. Det Giralde som kanskje har kanskje ser fordeler også for Lyon med å la Arsenal ha litt mer ballet legge seg litt lavere, kunne komme på noen kontringer klart det blir slitsomt for Lyon også om de skal holde oppe den intensiteten som de hadde I første omgangen Fandomslag på Wooden Moy der som dropper ned mellom stopperne til Arsenal I det åpningende spillet. Stopperne brett og bekkene høyt opp I banen. Ford setter litt tempo. Tar seg inn sentralt her. Så Blakstenius I stolpen. Helt opp I hjørnet. Og det et godt forsøk, men så kommer uansett flagget. Men Blakstenius så har det med å være der i de viktige øyeblikkene.
3: Ja, men det, hadde det vært offside da? Jeg mener nok... sett på den etterkant, at Tips det passningen gikk, kanskje hadde falt langt nok nede.
2: Mulig den hadde så få blitt sett på, var da hvis, ja. Hvis det hadde blitt scoring. Få ordentlig trøkk i skuddet der, Blakstenius. Selvfølgelig var sjanseløs der, Endler. Så da kommer Arsenal her igjen, får det ute til venstre, mot Renard. Tør ikke helt å utfordre Renard. McCabe med innlegget. Her da, Smith får ikke tatt ned den ordentlig, men det nytt stolpetreff. Wendler litt treg med å reagere. Ja, de begynner å nærme seg noe nå, Arsenal.
3: Ja, stått opp av senga her nå, Arsenal-spillerne. Gnitt søvnen ut av øynene, det de tafatte. Det de drev med i første gang, nå har de våknet ordentlig da. Ikke noe offside der. Så det dyttingen der da, den armen... Fra Blakstenius på Heaps, som et helt greit frispark. Men nå nærmer de seg Arsenal. De har skrutt i her nå, samtidig som at Lyon virker til å ha en litt annen inngang i den andre omgangen, hvor de legger seg litt, litt mer nedpå.
2: Så klart bytter her også. Her står Schrader, men der står også Katoto. Det for dårlig nytt for Ada Hegerberg. Skal gjøre spisbytte, men kanskje kan Hegerberg få til noe her da. Sklir av foten for Lyon-spissen. Får egentlig satt seg selv i en fin situasjon der, Hegerberg.
3: Ja, treffet ser man jo selv. Det er løskrutt, men bevegelsen, timingen fin. Kommer til sjanser i dag, Adia. Pynte på denne fantastiske målstatistikken den sendes i Champions League. Mangler igjen. Man ser at det mangler noe der. Men nå skryter han i dag også, Ada. Defensivt så har hun vært fantastisk bra. Et Lyon-laget som har ja, rett og slett fysisk og løpt egentlig over i perioder, Arsenal.
2: Viktig jobb det også, selv om det 70. mesterliga.

0: tubeskytt som kanskje der det må ned. Så da skal byttene gjøres. Det ut med Lille Johannes og inn med Corbin Schrader som startet den første semifinalen. Kanskje blitt litt mer mindre synlig det kampet som er til andre omgangen. Johannes gjorde en fantastisk første omgang.
1: For meg en av kampens store spillere. Det blir litt ikke synlig i andre omgangen, men veldig viktig i første omgangen når det jo hadde et overskudd. Lekte seg egentlig i perioder, synes jeg. Jeg var ordentlig imponert over det vi har prestert igjen. Og det Hegerberg godkjent. Absolutt godkjent prestasjon av henne. Viktigste hun bidrar med for Lyon i dag er moralen, trøkket, store dueller. Så mangler det en scoring som hun veldig fort kunne hatt. Spesielt den tidlig i første gangen, den var gigantisk.
0: Store sjanser egentlig, ja. En i hver omgang som Hegerberg har brent. Inda med Katoto, hennes over lengre tid fremste konkurrent om den spiseplassen. Startet jo her i seriekampen i midtuka Katoto, da det egentlig hvilte hele laget uttatt keeper fra den første semifinalen. Fikk vise frem litt da.
2: Litt mål i resten av fotballverden må vi ta med oss her. I Premier League så har Sunderland gått opp i 1-0 borte mot Wolverhampton når de Mukiele skåret på en corner fra Granit Xhaka. Han forstår umarkert i feltet og hadde ikke sikkert ned i lengste hjørnet etter 17 minutter. Men få minutter senere så får Sunderland et rødt kort. Daniel Ballard får rødt kort etter å ha rivd en Wolverhampton-spiller i håret. Og det var jo fryktelig unødvendig for Ballard og Sunderland, så de har gått opp 1-0, men de har en mann mindre i det de har passert 25 spilte minutter. Newcastle har gått opp i 2-0. Det Dan Byrne på en corner fra Bruno Guimaraes. Den høyreiste forsvarsspilleren var sikker fra 5-6 meter og header en kontant i mål. Så de har gått opp i 2-0 mot Brighton. Brentford leder fremleis 1-0. Det var nære på 2-0 med dansken Damsgaard med den straukestolpen. Det fremleis 2-0 til Vålerenga mot LSK Kvinner. Og Atletico Madrid har startet sin kamp borte mot Valencia. Vi kan meddele at det ingen Alexander Sørloth fra start der. Vi går tilbake igjen til Meisterliga semifinal.
0: Så står de veldig godt etter nå, Arsenal. Vinner tilbake ball. Russo. Rett på Renard. Katoto også skummel. Slipper henne forbi der. Direkte mot Blackstenius. Ingen god. Fjerde duell mellom Brandt og Brunner. Hva venter jeg?

sluk der. Giraldes, han føler seg nok langt fra sikker. Vet at Slegers har jo noen kort å spille ut på benken også. Ikke gjort noen bytter enda Arsenal. Det var jo Frida Månum selvfølgelig på benken.

0: Har med seg Chloe Kelly også tilbake fra skade, men her må de passe seg. Vi er åpent for Diani, kommer også Katoto. Diani tar en dragning der. Keeps. Smak avslutning. Den første kontringen i hvert fall, Arsenal. Er de muligheter der som kan åpne seg utover i kampen nå, så lenge Lyon leder. Arsenal må opp og fram. Store rom for blant annet Diani. De kommer til å begynne å få dårlig tid etter hvert, Arsenal også, selv om de kun trenger denne ene skåringa. De må kanskje håpe å få mer ut av første halvdelen av andre omgangen.
1: Ja, det er ikke til gode å skape neste mulighet i kampen. Det åpner, det er litt et kampbilde hvor Arsenal i periode i hvert fall får flytte opp laget litt høyere i banen, satt i gunstigere situasjoner, men jeg synes igjen de kantspillerne har vært veldig passive. Da ser vi Chloe Kelly, det er en spiller som kanskje det begynner å skrike etter, nå vet vi ikke helt status da på henne i forhold til hvor mye hun kan spille. Jeg tenker at det er en spiller det kunne få i ok form. Og ikke hvis hun er helt spiller med et halvt kne eller halv ankel, så vil jeg dytte på henne snart nå, for det kommer til å være kampbilde hvor Arsenal må tørre litt mer, må satse litt mer, og så skal vi gjerne se Frida Monum. Det er litt Frida Monum-tid nå, 68 minutter.
0: Ja.
1: Det ser litt tung ut på midten der.
0: Spiller jo den bare rett utover sidelinja. Kanskje trengs det friske bein for gjestene fra London. Det skal vi også få, men ikke noen norske bein, men svenske. Smilla Holmberg skal få komme inn her, ut med Olivia Smith. Arsenals målskårer fra første kampen, ikke fått til helt det samme i dag, Smith. Så er det også Pelova, nederlenderen, som skal inn for Mariana Caldente. Får det friske bein i hvert fall. Forløpig ingen Monum, ingen Chloe Kelly.
1: Fantastisk spiller Mariana Caldente, men sett lite. Det er en kampen jeg har sett henne spille, både i Arsenal, nei, både her i Arsenal og i tiden hennes i Barcelona, hvor hun har vært minst involvert, minst preget kampen.
0: Ja, publikum drar i gang, prøver å gjøre sin del av jobben for at dette skal holde helt inn for Lyon. Islandsk inspirert. Tøffe kamper ut på her nå. Gule til Emily Fox.
1: Ja, Pelo som vel har kommet inn på banen. Det er jo første hun gjorde, var å sparke ned på Toto.
0: Rett ned også. Andre rett ned ball. Så da, van Opselaar, god i feltet der. I hvert fall nødt til å holde rent bakover nå også, Arsenal. Det er jo en interessant problemstilling. Når de må opp og jage en scoring, må jo da nødvendigvis ta litt risiko. Samtidig som de vet at det er en ny Lyon-scoring nå, så vil jo dette her se vanskelig ut. Jo lenger tid som går av de gjenværende siste 20 minuttene, tas mer og mer risiko fra Arsenal. Sørstengen fint oppe og bryter. Bytter Neville Russo ut til Ford. skifte. Står om en finale for andre år på rad for de regjerende mesterne nå. Arsenal kan ryke her I semifinalen om de ikke klarer å få til noe her på tampen. Da må Pelova stille inn sikte bedre enn det der for å klare overliste Endler.
1: Diani nede, og så ser man nesten på samtlige Lyon-spillere at de forventer at Arsenal skal spille den ballen ut og stoppe litt opp, og så blir det plutselig en ganske fin mulighet, en av de bedre mulighetene I Arsenal I hele kampen egentlig. Nå Pello står på 17-18 meter og egentlig kan prikke den ganske bra. Der, men det er jo ikke Lawrence som ligger nede, det da?
0: Nå det litt rot fra produsent også.
1: Ja, jeg tror de også leter litt med lupe etter hva som skjedde, hvilken situasjon, og det jo disse... Det jo litt sånn... vond følelse I kroppen da, når man ser spillet ligge nede, og det blir kjent etter I kne og gjort øvelser. Det liksom en ny korsbånd da, som kan ryke her. Sett situasjonen, Nora, men
0: det jo ikke bra når vi ser det bildet her. Så det ofte sånne situasjoner som ikke ved første øyekast ser så veldig ferdig ut. Det kan ha skjedd et eller annet I kneet, uten at det nødvendigvis har vært noen spillere bortpå. Har det ikke gått her, I hvert fall Diani, men ser ut å få en hjelpende hånd til å komme seg opp på beina der I hvert fall. Det godt tegn. Hjemmefansen opp igjen med flaggene. Det godt å se Diani oppe og går for egen maskin her. Her får vi kanskje situasjonen. Holder på ball der, og så det vel en vridning da I kneet I den duellen med Ford. Så tar det litt tid kanskje før du kjenner hvor vondt det gjør.
1: Ja, kanskje litt mer til baksiden. Det mulig de ikke blir så her skal inn og avlaste Diani kanskje da. Det ser jo lovende ut når den I hvert fall oppe på beina. Vi ikke som har gjort tester da, at ikke det en... Jeg tror at det kan være en alvorlig kneskade. Gode nyheter.
0: Det en foreløpig med en spiller mindre på banen, Lyon. Her Brandt. Det også det siste kvarteret. Arsenal vet at nå må de bare få tak I den ballen. Gjør en god jobb der også. Ok. Crosseren. Ah, fin ball. Godt sett av McCabe. Det vel Smille Holmberg. Så da, Russo! Den går I mål. Det en tøff duell I forkant. Russo kriger den inn. Og da var det hun da som trengtes for Arsenal for at de skulle komme tilbake I kampen. Har ansvar her for å glede bortesupporterne. 3-3 sammenlagt. Og et kvarter igjen å spille. En fotballkamp som vipper frem og tilbake.
1: Nei, det man tenker litt på hvordan skal Arsenal skape sjanse, for de har egentlig ikke skapt en ordentlig stor mulighet I hele kampen. Og da det Smille Holmberg som tar litt ansvar. En mot en. På første gang I kampen at kantspillerne til Arsenal egentlig tør å ta på seg litt... Litt en mot en ansvar, innlegget godt, og så det vanvittig sterkt av Alessia Russell når hun bare kommer seg inn. Hva treffer hun med? Hun treffer jo, om det hun som treffer ballen, uansett. I en passivt forsvarsspill, selv om Lyon har vært gode da, de har stått bra I det.
0: Russell, som vi ser på statistikken, alltid en å regne med når det gjelder å score mål. Skårer jo her sitt tiende. fra Arsenal glede til Lyon skuffelse. Diani må kaste inn håndkle, erstattes av Becho, men setter seg I hvert fall på benken her, ikke rett ut for å få behandling, så håper at dette går til forholdene greit for Diani. Nå får vi et interessant kampbilde her det neste kvarteret, Karl-Erik. Hvem ja. Føler at de har mest å vinne på ekstra omganger? Hvem har, føler de har mest å tape og må gå for en scoring?
1: Altså, følelsen I kampen her jo helt, helt klart at det Lyon som har satt I pausen, følt seg veldig fornøyd med første gang. Andre gangen har vært litt mer forsøk, I hvert fall, på å kontrollere fra Lyon. Det har de klart egentlig helt greit. Så kommer den skåringen litt ut av ingenting nå. Det liksom at det gått litt tomme her lagene. Med energi inn I Arsenal-laget med de innbyttene, med de bytterne de spillerne som har kommet inn.
0: Ja, Smille Holmberg har friske bein.
1: Så momentumet kan jo ha snudd litt her da. Plutselig hvor Arsenal føler at de gitt fra seg dette her. Så de som nå
0: Her må de passe seg. Den til slutt kalte Dumarnet. Tar seg inn. Der skal forsøke blokkert ut til en corner. Gikk også heaps ut her for Lyon. Inn med Grola, så et dobbeltbytte der også for hjemmelaget.
1: Merkelig. Godt sett av dommer. Som helt sikkert veldig fort tenkte at det var litt kontakt her. At McKay bare legger seg ned og gir fra seg ballen. Og gir fra seg den overgangen der. Og det bra forsvarsspill.
2: Ja, nå ligger det an til ekstra omganger I Mesterliga semifinalen. Det det ikke I Premier League, for det går jo ikke an. Men det har vært sjanse på sjanse I de fleste kampene der, men det står fremleis 1-0 til Brentford over West Ham, 2-0 til Newcastle over Brighton og 1-0 til Sunderland over Wolverhampton. En scoring vi har fått, det I Vålerenga mot LSK Kvinner. Og det bortelaget som har redusert til 2-1. Ronja Arnesen hadde få problem alene med keeper og skåret for LSK Kvinner. Og hun faktisk også utlånt fra nettopp Vålerenga der, så en spesiell kamp for hun. Vi fortsetter å oppdatere kampene underveis. Men nå setter vi tilbake igjen til Meisterliga.
0: Intensivt press her fra Ford. Får tak på den for Arsenal. Prøver Blackstenius å stikke. Så blåses det. Ford også viser seg mer frem I andre omgangen.
1: Men da sliter man litt på å henge med her, hva dommer. Altså, det dømmer jo frispark, men Arsenal...
0: Ikke veldig lang tid.
1: Ja, altså Arsenal får lov til å fortsette angrepet sitt, og det nesten sånn at man vurderte om det skulle vært en fordel til Lyon, men det ser man jo med at ikke det hvis de mister ballen, og man mener det frispark. Jeg synes det var billig.
0: Så Arsenal heldig der med at ikke innbytter Becho for bedre nedtak. Vi nå går inn I siste 10 minutter når den spilletid, så blir jo disse dødballene enda viktigere, for det blir litt sånn psykisk for begge lag, vanskeligere å spille med veldig høy risiko, når man vet at man har noe å tape på dødball. Det alltid muligheter uten at det innebærer veldig stor risiko. Bakre. Damselar ute og får vel slått den unna. Et forsøk her til Sille for mål. Tor van Damselar har ordentlig kontroll. Det bra trøkk I avslutningen. Dommer ned. Har jo fortsatt til gode å score denne gangen mot Arsenal. Så tas Black Stenius av, og her får vi omsider da Frida Monum og Chloe Kelly inn på banen siste 10 minuttene. Ut også med McCabe. Nå får du jo en litt annen forutsetning også med 3-3 enn med 3-2. Ikke like mye jageskåring, kanskje like mye redde ekstra omganger for Monum og Kelly. Så opp på spiseplass.
1: Ja, så som Black Stenius legger seg ut til eller at ja, gikk ja, og så har vi Chloe Kelly på kant selvfølgelig. Frida Monum går inn I sin rolle. Offensivt på midtbanen der hun trives og klart best.
0: Vi brukte litt på kanten også for landslaget på forrige samling. Ikke like komfortabel der Monum som I den offensive midtbanerollen. Da spiller Holmberg kaste. Så går ned I etterkant av duellen der, får ingenting. De har lagt seg ute til venstre, ser vi. Så. Mot Katoto. Sist fra Arsenal. Får den tilbake, Lyon. Her Brandt fått en mer sentral rolle. Så spiller seg rett I fleisen på Ruben Neuvel ut til corner. Det kan bli en lang kveld, eller en lang ettermiddag I Lyon. Vi får se hva de neste 10 minuttene innebærer. Lennart som alltid med opp på dødball. Holder konsentrasjonen oppe her Arsenal når de har gjort litt bytter her også. Passer på rollene. Stenger på første stolpe, enkel å rydde unna for Monum. Forventningene stiger med en eneste gang de kommer seg inn I 16-meter nå for hjemmefansen. Her Lyon som for øyeblikket presser mest på for en matchvinnerskåring. Brandt over på høyre siden. Et innlegg. Har blitt liggende der oppe etter corneren. Her du Mornet. Brandt helt alene! Og setter den, Jule Brandt! Tyske kantspilleren som der, får den over på venstre foten. Skal jo sjekkes. Kunne se ut som Brandt var litt for tidlig på han. Og det får vi jo se her. Den vanskelig.
1: Og så det...
0: Ruben Moy som ligger som bakerste Arsenal-spiller.
1: Det jo fantastisk passning da. Vi må hylle det først. Det må ned. Chipper den inn, og så kan den da. Timingen var akkurat på den feil siden. Og avslutningen også fra Julie Brandt som har gjort en stor match. Mangler jo skåringen som hun hadde I det første oppgjøret. Skyter jo den da, når han får muligheten. Iskaldt.
0: Kan bli matchvinner her, Julie Brandt. Potensielt skyter Lyon til finale på Ullevål. Det sjekkes for offside. Ruben Moy har jo hatt litt uheldige involveringer i dag for Arsenal. Lagde straffe i første omgangen. Det den som eventuelt... Det er vel den offsiden.
1: Ja, tydelig ut av kroppsspråket her til Kraldes her da. Han ser veldig selvsikker ut, gjør han ikke det da? Jeg har sikkert sittet og sett på noen flere klipp som vi ikke har fått lov til å se på våre skjermer enda.
0: Så er det jo denne, dette her som kritikken mot VAR handler om da. Det tar lang tid, blir oppstykket.
1: Ja, så er kritikken mot VAR mer på de avgjørelsene i gråzonen. Er det klare feil som dommerne har oversett? Dette her er jo typisk clear and obvious om det er onside eller... Ikke. Det er akkurat den lille centimeteren. Feil side.
0: Det er centimeteret, det er vel nærmest millimeteret som står potensielt mellom Lyon og en ny mesterliga-finale. De kom seg ikke til den finalen i fjor. Da var det Arsenal som ble for sterke i semifinalen. Her kan Ole Brandt om denne scoringen forstå, og de står imot siste minuttene. Har sørget for en ny finale for de mestvinnende i denne turneringens historie.
1: Ja, dette tar jo lang tid. Dette tar lengre tid enn vi vil og håper at VAR skal bruke. Så er ikke på klokka når akkurat når den skjedde da. Det begynner å bli noen minutter siden allerede. Det ser jo ikke ut som at dette her er lett for lett å tegne opp, ja.
0: Kommer til å bli tilleggstid der også. Her kommer avgjørelsen, og det er scoring for Lyon. Da kan de omsider slippe jubelen løs på Parc Olympique Lyon. Jule Brandt kan ha blitt matchvinner.
1: Ja, nok en kunstskåring blir det da. Vi var usikre på om det var akkurat offside innenfor. Men ser vi her da, at uansett, marginene var på Lyosens side. Men passningen, touchet, avslutning der med innsiden av hodet. Og innsiden av venstrefoten bare plasserer den i lengste hjørnet, Julie Brandt. Og det er en skåring som kan sende dem til Oslo, til en Champions League-finale.
0: Ja, men nå er det jo i hvert fall ingenting å spare på for Arsenal. De kommer til å få en del tilleggsminutter her. Igjen så må de ut og jakte en utligning. Potensielle ekstraomganger, men da åpner det seg også motsatt vei. Kan de virkelig sette spikeren i kista her da, Lyon? Den når ikke frem til Dumoné. Tenk mot 90, får se... Hva fjerdedommer har på tavla si. Det blir voldsomt langt ute, synes jeg, til å lede kampen. Også liste på hodet. Det overspilles litt her. Her får vi også en ny vinkel.
1: Ja, ok. Og da er jo her diskusjonen hvor langt inn på armen. Man har jo nedenfor skjorteermen da. Draktermen. Hvor langt ned på hva man regner som hens og hva som er en kroppsdel som er i spill. Og marginene der, de var...
0: de var på Lyons side. Ja. De var imot Ruben Moy som hadde en hæl på feil side for Arsenal sin del. Og sørget for at Brandt var onside. 9 minutter tilleggstid har vi riktig nok fått da, så dette her er ikke over. Det er ganske lenge. Jeg tror det kommer til å føles som ganske lenge nå for Lyon. Arsenal, de har jo fått på bra med friske bein. Nå er det bare å løpe til krampa sitter i både bein og armer og alt som er for Arsenal-spillerne. Hvis ikke så er det over og ut i årets semesterliga. Da er det jo rutinert Bertha Syrstad-Engen her, bruker litt tid på å få på seg skoen.
3: Tråkket av seg skoen og må ut av banen og får ikke lov til å...
1: Klart, det jo ikke hennes skyld, det. Men det hun ikke hadde knyttet skikkelig.
3: Her blir det corner. Det mulighetene. Arsenal nå virkelig må jakte. For det, nå var det lenge siden de var oppe og kjent på angrepsspill.
0: Må ta disse mulighetene med begge hender nå. De har jo truffet metallet et par ganger I løpet av andre omgangen. Men blitt for få avslutninger som har gått mellom stengene. Smille Holmberg som skal ta hjørnesparket. Månum der inne blant annet. Her Frida Månum mot mål. Her også Little, men... ja, får klarert I første omgang. Ny bølge. Opp I duellene, men nå står de godt etter og plukker opp igjen Arsenal. Innlegg fra høyre. Men den kan endelig se trille utover dørlinja til 5 meter. Robin Moy har jo vokst opp som Arsenal-fan, spilt seg inn på den stopperplassen I de siste månedene. Vært uheldig I et par involveringer I dag. Det ville betydet enormt for spillere som henne å klare å komme tilbake her nok en gang. Så snapper Lyon den. Spørs om de skal prøve å holde litt på ballen, la tida gå, eller om de skal gå for en ny scoring. Det blir egentlig ingen av delene. Ja. Berså setter opp takten. Det blir en corner. Veldig fint gjort. Smille Holmberg som nødt til å gi fra seg et hjørnespark. Utslått gjeng på Arsenal-benken. Litt bekymret av mine her på Mariana Clemente. McCabe. Anna Hegerberg mer forventningsfull I uttrykket på Lyon-benken. Prøver de bare å holde den I spill nå ute ved flagget. Det Arsenal sin ball. Halve tilleggstida gått. Av Williamson. Smell I ansiktet. Selvfølgelig også I Lyon sin interesse å få stykket opp disse sluttminuttene. Ford som får det gule kortet etter dette.
3: Det går jo
0: ikke veldig mye.
3: Nei, det, men det
1: Baccia her som ofte I, blir litt søkelys mot slutten av kamper, både for Frankrike og for Lyon. Flink, kynisk, usympatisk, det flere ord om de samme tingene. Smart. Bruker I hvert fall alle virkemidler her for å la tiden gå.
0: Det ingen grunn til å være sympatisk nå for Lyon-spillerne.
3: Det står om en Champions League-finale da.
0: Brandt trakk fram Arsenal sitt kast. Trenger tempo. Russo som utlignet for Arsenal. Kanskje det henne de trenger igjen. Men tida den begynner å bli veldig, veldig knapp. Lawrence.

0: gjort en sterk mesterligasesong. Lyon var ubeseiret gjennom hele ligaspillet. Så tappte de litt overraskende første kvartfinalen mot Wolfsburg, men gjorde jobben her hjemme. Arsenal har vært mer svingende I prestasjonen, og det det som feller I dag også, at de aldri klarer å finne toppnivået sitt. Ut fra Endler. Ender den hos Becho. Prøver å dra seg forbi Fox. Utløst av Arsenals Beck. Frispark også for kanadiske Fox. Amerikanske Fox beklager.
1: Ikke sett noe særlig til Frida Måne eller Chloe Kelly etter at de kom inn.
0: Nei, det ikke gjort det. Og kanskje har vi ikke sett helt den desperasjonen heller. Sitter og venter litt på at den virkelig skal skru inn her for Arsenal. Men her da, gjennomspillet mot Pelova. Det leses av Endler.
1: Ja, Endler sitter jo samarbeidet mellom Endler og Syrstad-Engen. Litt lik situasjon som I motsatt oppgjøret forrige uke da, I London. Hvor de klarte å rote det til. Her har de full kontroll. Syrstad-Engen tar en spiller og Endler tar ballen. Her godt forsvarsspill, godt samspill.
0: Jevnt over vært en god andre omgang, og egentlig god kamp også av Syrstad-Engen. Ser man borte fra den offside-situasjonen selvfølgelig.
1: Ja,
0: han gjør jo egentlig bare jobben sin der også.
1: Ja, hun står inne på keeper og skal være litt I veien, og det hun jo. Men Arsenal hadde ingen spillere på noen av stolpene. Så da sto hun I offside når den hendingen egentlig gikk fint inn I hjørnet. Det var tidlig I kampen, men det blir ikke en parentes engang. Det blir jo ubetydelig.
0: Ja, og jo nå faktisk sekunder unna å bli første nordmann I Champions League-finale med tre klubber. Det kommer Ingrid Syrstad-Engen til å bli for slutspurten til Arsenal. Den kom aldri ordentlig. Det blir Julie Brandt som blir matchvinner. Og som skyter Lyon til nok en mesterliga-finale. De har vunnet den finalen 8 ganger, og så får vi se da om det blir Bayern eller Barcelona som blir motstander på Ullevål om et par uker. Men her det I hvert fall enorme gledescener, og Hegerberg og Syrstad-Engen også som omfavner hverandre. Dette her var en etterlengta finale igjen for Lyon etter at Arsenal nekta dem det I fjor.
1: Ja, et Lyon-lag som har historikken. De har vunnet så mange ganger. De skal I sin 12. Finale da. Men I senere tid så har det gått pilen pekt litt nedover for Lyon som klubb. Det har vært andre klubber. Barcelona tatt litt mer over. Men den sesongen her, de har levert så langt. Det vitner om at de absolutt ikke har gått ned fra noe podium, noe trone som de har sittet på. Så ser man kampene, sånn, de to kampene under ett, så var det jevnt og tett sånn som vi forventet. Men den kampen her, så var rett og slett Lyon flere hakk bedre, synes jeg, enn Arsenal. Og fortjent går til ny Champions League-finale.
0: Da har vi garantert I hvert fall to nordmenn I finalen på Ullevål. Hegerberg og Syrstad-Engen skal dit, så får vi se om Graham Hansen også kan bli med. Dette har vært en underholdende kamp I hvert fall, med nok å ta tak I studio.
2: Ja, da det bare å gratulere Lyon med avansement til Meisterliga-finalen som skal spilles på Ullevål stadion. Den andre Meisterliga-semifinalen den blir spilt I morgen mellom Barcelona og Bayern München. Og nå setter vi tilbake igjen til Harald Tingnes.
3: 3-1 på hjemmebane var det som skulle til for å dra dette her I havn med 4-3 sammenlagt. Skuffa Arsenal-spillere med Frida Månum I midten og se at det ikke ble Mesterliga-finale I år. Det greit, folkens, at det ble som det ble?
4: Det sånn utenfor kampen her, ja. Klink greit. Jeg synes Arsenal spiller seg veldig opp I andre omgang, da, men alt under ett. Velkommen til Oslo, Lyon.
5: Det kom liksom aldri noe slutspurt fra Arsenal, eller? Det virker ikke som de hadde noe mer å gi. Så.
4: Her har vi da en milliardær i monitor, Michel Kang, som kjøpte Lyon. For, ja, hva blir det? Et års tid, det et par år siden. Milliardær der som klemmer på en som fortsatt ikke er milliardær, nemlig Ada Hegerberg. Hun forandret både logoen og navnet på klubben i og for seg, men det en annen historie. Nå får Ada endelig se sin sist kjøpte fotballklubb spille Champions League-finale. Hun jo også London City Lionesses Michelle.
6: Så ut som det var emosjonelt for Ada Hegerberg litt her. Kom noen tårer. Det stort å få rett her på tampen av en, ikke på tampen, men etter en lang og flott karriere.
5: Ja, å spille Champions League-finale på Ullevål for Ada og Ingrid, det tror jeg henger ganske høyt. Og en opplevelse du ikke får så veldig mange ganger i karrieren, så her er det bare å møte opp for alle norske fans som støtter Ada.
6: Nå ble ikke det Lyon, nå ble ikke Ada Hegerberg som ble matchvinner, men de har jo en fenomenal matchvinner, Lyon.
4: Se på den passningen der. Se på den passningen som kommer akkurat der, og så mottaket til Julie Brandt, og måten hun setter og kontrollerer til lengst. Altså, det jo en vidunderlig scoring, akkurat som den ene hun hadde da i første match.
6: Ble du ikke så helt klok på en offside, eller ikke?
5: Nei, jeg blir ikke klok på det, hverken offside eller var, så...
4: Men målet fint, så da kan vi bare glemme var og offside eller ikke, for det jo en helt, to nydelige prestasjoner rett og slett, av to fantastiske fotballspillere, Dumorny og den ballen der. Og første touchen til Julie Brandt, det er en grunn til at jeg er blant verdens beste fotballspillere.
6: Ja, hun brant ikke den sjansen. Ja. Ei, ei, ei. Men Arsenal brant sjanse.
4: Ja, altså fordi hvis du så statistikken der, så sto det at Arsenal bare hadde to avslutninger på mål, og det, grunnen til det er at treffer du stanga, så telles det ikke som avslutning på mål. Da har du bare fått en avslutning i stanga, og hjelp meg for en treff etter 58-04 der, og i løpet av et minutt så har de altså enda en treff i stanga, altså under et minutt senere. Det er Olivia Smith, som ellers var fullstendig usynlig i dag, millionpunds-spilleren, men... To stolpetreff på 52 sekunder, det kunne gitt scoring, og så fikk de da en goal som viser ja, hvor spesiell Alessia Russo er, fordi hun går altså rett inn i mellom to sementblokker der, Elise.
5: Den ballen skulle inn, der offret seg, og så er det jo et vanvittig fint innlegg fra en 19-åring som kommer på slutten.
4: Smilla Holmberg som legger den inn til Alessia Russo, men dette er ikke nok til å komme seg til en Champions League-finale. Jule Brandt ville det annerledes, så vel fortjent, men Arsenal spiller seg opp da. Men nå må de bare fokusere på alt annet enn Champions League.
2: Det sa NRK teamet som jobber rundt Mesterligaen i dag. Nå har de andre kampene i Premier League startet opp igjen etter pausen. Det er fremdeles ingen skåringer i den andre omgangen. Brentford West Ham med 1-0 der, Newcastle Brighton 2-0 og Wolverhampton Sunderland 0-1, og Sunderland har i tillegg en mann utvist. Vålerenga LSK kvinner har også startet opp igjen etter pausen. Det står fortsatt 2-1 i den kampen. Og vi skal holde dere oppdatert på skåringer og eventuelle reaksjoner etter mesterligakamper, om vi får inn det. Nå blir det litt musikk.

0: Vi har fått flere skåringer vi i Premier League. Brentford har øka ledelsen til 2-0, og det storskårer Igor Thiago som har satt et straffespark i mål i det 54. minutt. Der i Wolverhampton, Sunderland, så har Wolverhampton skåret med Santiago Bueno. Det står 1-1 der, og Sunderland har en mann utvist. Så det blir spennende å se om Wolverhampton kan snu det oppgjøret. I derbyet mellom Vålerenga og LSK kvinner har LSK kvinner skåret på nytt. De lå under 2-0 etter 12 minutter. Nå har Ronja Arnesen skåret sitt andre mål for dagen. Hun jo utlånt fra Vålerenga. Nå satt hun inn 2-2. Det gjenstår en halvtime i alle de kampene jeg har snakket om nå. Så det blir spennende å se hvordan det ender. Klar LSK kvinner å snu kampen her, så vil det være en kjempeboost inn i en ellers veldig dårlig sesongstart. Det ligger forløpig sist i toppserien. Ellers kan vi ta med litt andre nyheter fra sportsverden. Ødegård er ikke med i Arsenal-troppen som møter Fulham nå om en drøy time. Den skal vi også selvfølgelig oppdatere fra her i Radiosporten. Så har Norges stafettlag tatt ny norsk rekord. De klare for friidretts-VM. Henriette Jæger kunne ta det norske laget lett videre til finale i stafett-VM. Det norske laget sprang inn til tida 3.22.78 og tok ny norsk rekord på 4 ganger 400 meter stafett lørdag. Og de tok andreplassen i det siste hit i kvalifiseringen til finalen i Botswana og tok med det også den andre beste tida i kvalifiseringen. Finalen i stafett-VM, den går søndag. Akkurat nå på NRK sin nettside så har vi en sak der ekspertene gir klar beskjed til mosjonister at de færreste trenger sportsgels. Fordi de blir altså rivet ut av hyllene. Vi skal høre litt på det.
1: For toppsutøvere så er det kjempeviktig med sportsernæring. Og for mosjonister så er det viktig av og til.
2: Det sier ernæringsfysiolog Ingvild Måkestad Bovim. Av og til har blitt det ganske ofte nå som løpsesongen endelig i full gang. Butikkhyllene tømmes av de fargerike, geléaktige posene. Det siste året har salget av energigel økt med over 60%. Bovim kommer selv med en liten påminnelse.
1: På korte treningsøkter under en time så vil det ikke være nødvendig å spise eller drikke karbohydrater. De fleste øktene vil jo ikke det være aktuelt for mosjonister da.
2: En sportsgel inneholder veldig enkle karbohydrater som blir tatt opp raskt i musklene for å gi rask energi. En med stor erfaring maratonløper Svenke Lander. Han mener mange motionister overtenker bruken av gels.
3: Mange kompliserer det mye og bruker Morten som koster liksom 60 kroner for en liten gel som bare har 25 gram. Ikke sant? Det er enorme penger dette her. For 98% av de som tar det kunne kanskje like gjerne bare blande sukker i vann. Når jeg løper en rolig 2-timers tur, eller til og med en 2,5-timers tur, så trenger jeg kanskje ikke å ha med noen ting. Så det er helt hva du ønsker å oppnå, hvor hardt du pusher det.
2: Kilande trekker fram en av tidenes største løpelegender for å illustrere poenget.
3: Det er fortsatt ingen som har løpt fortere enn Inger Kristiansen på maraton, når det var det da, 40 år siden eller noe sånt. Ikke sant? Hun kan love deg at ikke hun hadde noen geller på treningsturer, altså.
2: Bovim selv mener det ikke skader å bruke gels, så lenge man gjør det med omhu.
1: Så det er jo ikke produkter som vi anbefaler på noe som helst annet tidspunkt. Akkurat som man anbefaler ikke å spise godteri utenom på lørdager.
0: Reporter her var Dino Jakubovic. Og vi har fått en ny scoring, og det en redusering fra Brighton. Jack Hinchelwood får en fin passning igjennom og har få problem når han får en veldig god første touch og alene på 5 meter og setter den inn i buret. 2-1 står det likevel til Newcastle. Det har ikke kommet noen andre mål i Premier League-kampene som startet nå. Vi skal rette blikket litt mot Bergenby og Brann om bare noen få minutter, fordi Det straks klart for Brann Fredrikstad. Den avspark klokka 18. Men før det, litt musikk.

0: Det var The Sun Always Shines on TV av A-ha. Og om en halvtimes tid så det brann mot Fredrikstad I Bergen. Og nå har jeg med meg Oddgeir Øystese som skal kommentere kampen på Brannstadion. Hvordan stemningen en halvtime før kampstart?
1: Jo, nå jo stemningen på oppadgående. Det 16.500 billetter solgt, og det ikke så langt ifra kapasiteten på stadion. Og så har jo den vunne sesongstarten til Brann snudd litt grann med 5-0 borte mot Tromsø. Så da forventningene her, cupfinale neste veke, og så kommer Fredrikstad på besøk. De jo eksperter på å ødelegge den gode stemningen I Bergen. Har jo mange eksempler de siste årene der Brann har vært store favoritter, og Fredrikstad har, ja, de har kjempet seg. Det var kanskje litt greit ord å bruke. Litt misnøye med måten de har angrepet, eller forsvart disse kampene på Fredrikstad. Har blitt anklagt for destruktivitet og det som verre så. Ja, sånn stemningen her I Bergen nå når Brannstadion I ferd med å fylles opp. Og trommen som dere hører, ja det Fredrikstad sin. De lager mye liv enn så lenge med den.
0: Ja, det godt å høre. Brann jo litt stigende form, som du sier, med en kanonseier sist. Og Fredrikstad kanskje litt sånn motsatt kurve. Hva tror du vi kan forvente oss av de to lagene I kveld?
1: Ja, begge lag på 7 poeng, men Brann har jo en kamp mer spilt. Men Fredrikstad tapt de to siste, mens Brann har både kvalifisert seg til cupfinalen og fått denne kjempeseieren nå midt I veka. Jeg tror jo at vi får en helt annen type kamp enn det Brann hadde I Tromsø, for Fredrikstad kom ikke til å gi Brann de kontringsrommene som Tromsø gjorde. Kan bli en litt mer tålmodighetsprøve dette her for Brann. Jeg tenker at dette blir en jevn kamp. Det jo veldig, veldig sjelden at Brann vinner med mer enn ett mål her på stadion. Jeg tror dette helt åpent nå når Fredrikstad skal prøve å snu denne tendensen med to strake tap har de jo. Og så det jo et element at Brann har hatt en kamp nå midt I veka, en lang reise til Tromsø, mens Fredrikstad de har bare kvilt da, siden de tapte mot Viking forrige helg. Jeg tror det åpner her, men det klart at Brann jo favoritter her hjemme, og med en seier I dag så tar de jo med seg en veldig framdrift fram mot Bodø-Glimt på Ullevål om akkurat en veke nå.
0: Ja, hvis vi skal se litt på lagoppstillinger og sånt da, tar Brann noen hensyn til at det cupfinale neste helg?
1: Både til det og at det har nettopp vært en kamp og noen spillere slitne. Men det først og fremst Denzel Derove som blir kvilt, han ut av laget. Som starter på Alfheim, eller på Romsa, som det heter der oppe nå. Ellers kommer også Noah Holm inn. Og da det Christian Eriksen som på benken igjen. Litt overraskende, han var veldig god, men det kan ha noe med hva en forventer taktisk fra motstanderen. Han på benken, og så kommer Vetle Dragsnes på backplassen til Derofa, mens det Soltvedt som kommer inn på laget, og han tar venstrebacken. Så sånn det lagene stille, men ellers, Fredrikstad gjør ingen forandringer. Vittu Nilsen jo mål for Brann, har en firer bak Brann med, vi har nevnt backene, Tore Pedersen som virkelig overbevist som midtstopper sammen med Pallesen Knudsen der, Felix Horn Myhre, Sørensen og tremålskåreren fra Nord I midtvek og Kristall Ingarsson. Det betyr at det Ulrik Mathisen og Jon Dager og Torsteinsson som flankerer Noah Holm helt foran for Brann. Når det gjelder Fredrikstad, bergenser Martin Børsheim, 21-åringen som var reservekeeper på Brann I fjor, han står. Så det en treer bak som jeg mistenker fort kan bli en femmer, men de tre bak der altså Ulrik Fredriksen, en annen bergenser, Fredrik Holme, og Jonathan Vonheim Nordby, en spiller jeg veldig spent på å se 19-åringen som på lån fra RB Leipzig. Så har de denne femmeren på midten, der Sørløk og Eid de som kommer til å gå på hver sin ving, skråstrek back. Treeren I midten Ovose, ganeseren svenske Holm og estlandske Schein. De sentrale. Helt foran da Ølnsleger og Skogvold. Samme som tapte mot Viking, men det jo de fleste for tiden. Så ja, jeg spent. Jeg tror det blir helt åpent. Jeg tror det blir god stemning. Jeg tror det kan bli frustrerende hvis Fredrikstad klarer å lykkes med det de kommer her for, nemlig å holde tett, satse på en kontring eller en død ball, og få med seg et resultat fra Bergen.
0: Ja, tusen takk for den rapporten, Oddgeir Ystese. Vi hører mer fra deg når det nærmer seg kampstart i Brann Fredrikstad. Vi har fått et mål i Vålerenga LSK kvinnerkampen. LSK kvinner kom tilbake fra 2-0 til 2-2, men nå har Vålerenga gått opp i 3-2 med Stine Brekken. Det gjenstår 10 minutter i den kampen der, og det gjenstår også 10, 12, 13 minutter i de Premier League-kampene som også ble sparket i gang klokka 16.00. Der leder Brentford 2-0 mot West Ham, Newcastle leder 2-1 mot Brighton, og i Wolverhampton Sunderland står det 1-1. 18.30 starter Arsenal Fulham, den vil vi også holde deg lytter oppdatert på. Nå skal vi høre litt fra Hilde Selvik-Våg.

0: sport.
1: Det stemmer, det her NRK Sport, og nå følger vi innspurten i tre Premier League-kamper og en toppseriekamp. Det har ikke kommet noen mål siden sist, men vi har fått en nordmann på bana. Det hyggelig. Det Kristoffer Vassbakk Ayer som har kommet inn for Brentford i det gjenstår i underkant av 10 minutter av samtlige kamper. Wolverhampton mot Sunderland 1-1. Wolverhampton har klart å hente igjen det målet de lå under, og de har jo en mann mer på bana. Så det blir spennende. Selv om Wolverhampton ligger sist og har gitt opp og har null håp, selvfølgelig, for å klare å klatre over streken, så er det en viktig kamp for samtidig å bevise at man har noe i Premier League å gjøre. Det er jo selvsagt en stolthet i det. I Newcastle Brighton så er det Newcastle som har et frispark der. Brighton som er jakta utligningsmålet nå mot slutten. Og i Brentford West Ham har vi fått et mål på direkten, og det er en som har prøvd seg mange ganger før eller tidligere i kampen. Vi skal til en danske, Mikkel Damsgaard, som skal vi se målet her nå. Brentford har ballen ute til venstre, spiller seg inn i 16-meteren, og Damsgaard med en markkryper fra 15-16 meter ned i lengste hjørne, smart satt mellom beina på en West Ham-spiller, og da er nok den kampen avgjort, og de tre poengene er utkvittert til Brentford mot West Ham. Der Brentford som akkurat nå ligger på en sjetteplass på tabellen, og og akkurat nå ligger han til Europa-spill neste sesong. Det er nok litt for langt opp til mesterligaplassen på femteplass som Aston Villa innehar akkurat nå. Det er 7 poeng opp dit. Vi skal fortsette å oppdatere. Det nærmer seg kampslutt i disse kampene. Men mye kan skje. Det er mange kamper som står og vipper. Nå skal du få Lady Hear Me Out.

0: Du hører NRK Sport.
1: Det like før Brighton skårer både ett og to mål her i sluttminuttene i Premier League-kampen mellom Newcastle og Brighton. Men det vil seg ikke for de gule fra sørkysten, og nå kan Newcastle komme på en kontering, og det det. Men fra 8 meter så blir den sendt over mål. Et fantastisk angrep, men Vissa får, eller ja, har tatt på seg en ryggsekk, kommer litt for langt bakpå der og sender den himmeløkt over. Men de minutterne før her så har Brighton prøvd seg både 1, 2 og 3 ganger. En gang på et brassespark og en gang på bakerste stolpe der. En på åpen mål sleiver ballen av foten og ut av bana. Så Brighton nære på utligning i den kampen her. Brentford West Ham. Der det 3-0 til heimlaget, og den kampen gått inn på overtida den også. 8 minutter lagt til der, uten at West Ham skal ha noen mulighet for å komme tilbake igjen. Så det også stor spenning i Wolves Sunderland, der det står 1-1. Etter 91.40 på klokka, og 3 minutter lagt til i den kampen. I Norge og på Intility i Oslo så leder Vålerenga 3-2 mot LSK kvinner i det. Vi har 20 sekunder igjen av den ordinære overtida. Så, og det Vålerenga som triller ballen inne på egen banehalvdel her. De slår en høy ball opp, men får ingenting ut av det. Eller de vinner et kast faktisk langt inne på Lillestrøm sin bane, eller LSK kvinner sin banehalvdel. Så får vi se om Vålerenga klarer å dra i land den seieren her. Det vil i alle fall føre deg opp. Der blåser dommeren i flytta. Da har Vålerenga vunnet kampen 3-2 mot LSK kvinner. Og Vålerenga har 13 poeng i ligaen etter 6 kamper spilt. A-poeng med Brann som leder ligaen, men har en kamp mindre spilt. Og LSK kvinner ligger sist med 1 poeng etter sine 5 kamper. De har kun klart en uavgjort og står med 4 tap og minus 8 i målforskjell. En ganske grusom start for de gule fra Lillestrøm. Skal vi ligge litt på Premier League-kampene her? Det akkurat nå har vi gått over overtida i Wolverhampton Sunderland. Der det står 1-1, får vi en siste mulighet. Et langt, langt kast ute til høyre for Sunderland. Den når inn i 16-meteren, men det blir foreløpig klarert ut. De klarer å opprettholde et likt press her, de blå fra Nord-England. Et innlegg ute fra høyre blir får en stuss, og det endrer retning, men havner i klypene på keeper, og da denne kampen ferdig. Det enda med poengdeling mellom Wolverhampton og Sunderland. Det 2 minutter igjen av Newcastle Brighton. Der står det 2-1 til heimelaget. De bruker tid nede ved hjørneflagget til Brighton. Det Tonali som står og tripper litt på ballen akkurat nå og prøver å få et frispark, prøver å få en corner, men klarer ikke det. Det enda med keeperball til Brighton. Så det 7 minutter igjen til Brann tar imot Fredrikstad i kveldens eliteseriekamp. Det blir det to lag midt på tabellen. Det blir en jevn og spennende affære. Vi hørte litt med Oddgeir i stad som kunne fortelle om god stemning på tribunen. Så vi gleder oss til det. I det Newcastle kommer fram på. Det en stor sjanse det for Joe Linton. Men han skårer ikke. Det en redning? Det er ikke langt unna. Han rykker seg forbi Brighton-forsvaret, skyter, og den stryker stolpen, og det blir dømt keeperball. Jeg lurer på om det en redning. Det ser faktisk ut som en fantastisk redning fra Brighton-målvakten der. Vi skal ta en siste dans med Zimmermann før vi setter over til Oddgeir på Brannstadion.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Da kampene i Premier League ferdig spilt, og Brentford vant 3-0 mot West Ham. Newcastle skåret et nytt mål på slutten her, og vant 3-1 mot Brighton. Og Wolverhampton Sunderland enda 1-1, og nå er det sang i Bergen, og det er straks klart for Brann Fredrikstad. Vi setter over til Oddgeir Øystese i Bergen.
1: Takk for det, og nystanten jo med over et nesten fullsatt Brann stadion.

Da er vi klare til Brann Fredrikstad. Det er jo en klassiker det da, er ikke det? Selv om det ikke har vært så fast i moderne tid som det en gang var. Brann og Fredrikstad, to lag som klinger bra i norsk fotball. Det kan vi vel slå fast da. Brann fikk seg en opptur, egentlig for to oppturer i det siste. Cupfinalen ble de klar for i forrige hjemmekamp her. Og så var det 5-0 borte mot serieleder Tromsø på onsdag. Fredrikstad, de har to strake tap i Eliteserien, men begge disse lagene her ligger på 7 poeng. Nå når vi kommer inn i denne kampen her, og Brann har jo også en kamp mer. Det har ikke vært tidens åpning på sesongen for Brann, men kanskje er det bedring. Nå står begge lagene i en sirkel på hver sin banehalvdel. Brann står til høyre for meg. Det betyr vel at de angriper mot venstre da i denne første omgangen, mens Fredrikstad i sine helt lilla drakte angriper mot store stå her på Brann stadion. Fredrikstad-supporterne med en liten tifo, et svært banner som dekker deres hjørne med logoen til FFK. Og litt røyk og sånn, så jeg kan kjenne på en måte lukten av pyroen. Og lukten av storkamp, og ser at denne røyken den sirkulerer litt under taket her på Brann stadion nå når vi omsider er klar til avspark. Heimelaget i rødt og hvitt har Simen Vittu Nilsen i mål. Gyngeland fremdeles satt ut med en skade. Midtstoppere er Pallesen, Knudsen og Tore Pedersen. Og så backer Joakim Soltvedt inn på venstre, og Dragsnes blir flyttet over på høyre. Danzel Deroffe blir kvilt. På midten Lungi Sørensen er den sentrale, Felixson Myhre og tremålskårer fra onsdag, Kristal Ingasson. I indre løperne, fremme Noah Holm kommer inn for Christian Eriksen og Ulrik Mathisen. Sammen med Jon Dagur Torsteinsson på høyrekanten for Brann. Der har vi de 11. Skal ta Fredrikstad sine 11 først og selvfølgelig. Men først så ser vi hvordan det går i første angripet der Brann prøver å komme seg gjennom med Holm. Fredrikstad vinner ballen og så holder på helt galt for Brann. Og de gjør det også. Og så er det en duell der. Blir det frispark. Og kan bli et gult kort allerede til Pallesen Knudsen etter at ballen spratt litt i hela. Og litt rot og tull, men jeg tror at Svein Tore Sinnes, dagens dommer, han lar han slippe unna. Det kunne vært et gult kort. Han tok et lite tak i FFK-spilleren. Det var vel Skogvold. Og holdt han igjen, så han ikke fikk avansert. Men frisparket er jo i et hold det går an å skyte fra. Rett under, ja, mellom 25 og 30 meter, noe sånt. Brann har en mann, en mur med tre mann, som står to meter utenfor 16-meterstreken. Står klar til å løsne skudd her. FFK kommer der, over muren, på Vittu Nilsen som holder den. Ikke all verdens skudd fra Samuel Holm der. Rett på keeper, spratt en gang også. Og Vittu Nilsen i sin helt gule drakt holder den fast. Men en god åpning for FFK nå, etter et halvt minutt spilt på Brann stadion denne lørdagskampen. FFK fikk veldig mye kjeft for hvordan de framstod her i 2024, men de vant jo. Da dro de ned tempo veldig på hvert eneste innkast, og vi ser det her allerede. Og Daniel Eid kommer over helt fra andre siden for å kaste midt på banen. I spill igjen, og FFK er i angrep, får den vekk Brann, men Owusu henter den og får den under kontroll. Fredriksen fremover for Fredrikstad. Tore Pedersen vinner hodeduell ned til Soltvedt, lar den sprette og må bare beine den fremover. Brann har ikke klart å etablere noe selv spill nå i åpningsminuttene enda. FFK best i gang, men kampen er enda ung. Martin Børsheim, FFK-keeperen som var reservekeeper på Brann i fjor, er bedre med høyre foten. Med venstre kom det mest spinn opp i luften her. Og så skal FFK ha et nytt frispark denne gangen. Så vidt inne på egen banehalvdel når Kristel Ingersson er litt for hardhent med Skogvold igjen der.
Brann vinner det frisparken, og det blir slått litt uten mål og mening fremover. Og kanskje nå kan de etablere noe fremover. Må helt til egen keeper. Skjerfen oppe på store står foran Vittu Nilsen, som har vært veldig god i de to kampene han har spilt som vikar for Dyngeland. Så bra at folk har begynt å snakke om at dette kan bli et permanent keeperbytte, vi får se. Så er det bra gjort av Ingarsson. Får den til Dragsnes, kommer seg fremover. Brann frem på FFK sin banehalvdel nå. Ingarsson får ballen tilbake inn ute på høyre. Ulrik Mathisen på overlappen. Innlegget kommer. Han prøver å chippe den forbi. Det er et C-moment av Mathisen. Det viser at han har veldig god selvtillit. Han ble kanskje litt optimistisk, men Brann. De er i angrep fremdeles. Ny chip inn i feltet. Holm på brystkassen, men når aldri frem til Mathisen der. Brann hadde ballen tilbake igjen i FFK-feltet og har presset på akkurat nå. Så blir det et innkast til FFK der når er god i duell der Skogvold. Som er involvert i mye her i åpningen. Mathisen tar og på en måte kipper balen i bakken sånn at han spretter med en skru rundt FFK-forsvareren, så stikker han på andre siden, men så hadde han hjelp der bak, og Ovos er det vel som unngår at det blir veldig farlig for Brann. FFK bølger litt frem og tilbake igjen her nå, kommer på den høyre kanten nå, slår den direkte i bakrommet, men går rett i nærmeste Brann-forsvarer, så er det innkast til Brann der med Torsteinsson. Som får den ned. To brandspillere står og skal kaste. Blir enige om at det er Soltvedt som får det ansvaret. Her har han ballen i bein. Fremover til Holm, og så blir det brutt. Svagt av Holm som må møte ballen. Og det er helt riktig at det blir et frispark til Holme. Som bryter foran Holm. Og nok en gang så kan det være en farlig situasjon her nå. Denne gangen nok mer innleggsposisjon. Alt for langt å skyte. Holm står der for FFK. Svensken med nummer 6 på ryggen. 28-åringen som i fjor spilte mot Brann som en del av hekken i Europacupen, men nå er han i FFK. Han får stå for nærmt, sier Holm. Peker og peker på Ulrik Mathisen, men han får lov å bli stående i enmannsmuren sin. Da kommer innlegget midt på banehalvdelen, inn foran. Ja da, det er bra det. Kampens første lille sjanse. Når Skogvold får hedda fra 10-12 meter, men han har ganske god kontroll på den. Vittu Nilsen går en meter utenfor stolpen. Men bra FFK-åpning her i Bergen. Så vinner Holm på hodet. Og Brann kommer seg frem, og det er godt gjort av Ingarsson. Han kommer en mot en. Han går inn i feltet. Han går forbi. Han skyter i mål! Kristel Ingarsson skårte 3 forrige. Her går han selv og skårer i det 6. minuttet for Brann. På Røykrønes første sjanse. Og det er en spiller med selvtillit som går og går og går, og ingen kommer opp i han, og han går forbi en og går forbi to, og så bare triller han den kontrollert inn i hjørnet. Kristel Ingarsson, som virkelig har fått opp farten her. Allerede så er det mål. Først Holm vinner duellen. Ulrik Mathisen legger den til Ingarsson inni seg i midtsirkelen foran med seg ballen. Han går og går, går forbi Fredriksen, går forbi en til, og så triller han den elegant i hjørnet utenfor rekkevidde til Martin Børsheim. Pangstart for Brann. Den store formspilleren Kristel Magni. Ja, nå glemmer hva han heter. Kristel Mani Ingarsson heter han. Fredrikstad på høyre kanten. Hornmyre er der nede og ordner opp. Kommer så lavt i banen for å være et lavt oppspilt punkt Holm, så at det funker. Men her er det FFK som er på høyre kanten fremdeles. Ser at innleggsmuligheten og et umiddelbart utligningsmål inn foran. Heading! Tverlegger! Kjempesjanse! Ikke over ballen i feltet. Da får Ingarsson den vekk litt. Stor mulighet til FFK til å slå tilbake på direkten. De er den helt mer åpen kampen har vært de siste årene mellom disse to lagene her på Brann stadion. FFK etablerer seg på Brann sin banehalvdel der.
lurer på om det var Skogvold som nok en gang var på avslutningen der. Og så får ikke FRK det frisparket de vil ha. Brann kan slå kontering, prøver seg på tunnelen Soltvedt, men det går ikke. Og på egen banedel så mister han balen før de vinner tilbake igjen Soltvedt. Og Horn Myhre i kompaniskap prøver å slå i bakrommet. Fredriksen klarer å få den til Owusu, men det er farlige greier det der, Ulrik. Men kommer fremover igjen FFK, som har vært det beste laget her i åpningen. Brann har tatt ledelsen på Brannstadion. Her kommer Noah Holm og vinner den ballen. Slår på direkten, det er for tidlig det. Ulrik Fredriksen rett oppe her fra Sedalen, og så holder Brann på å vinne ballen. Samme barndomsklubb som Markus Haaland, som sitter på benken for Brann, og Eivind Helland, som ble solgt til Bologna. Ulrik Fredriksen, faren er tidligere Brannspiller og hovedtrener for nevnte Sedal IL. Så her er det en liten verden, kan du si. FFK finner rom og angriper på høyre. Kommer gjennom Ølsleger, går innover i feltet. Går utover, får med seg en spiller, kan innlegget komme. Tore Pedersen, han kjemper som en bjørn der, er så aggressiv. Og får heller ikke frispark mot seg. Og Brann får innkastet der. Ja, det lever. Det lever veldig, og det er rett før Skogvold hadde FFK tilbake igjen i 1-1. Får gå opp på 6 meter mellom to brandspillere, en av de Pallesen Knudsen, ikke all verdens til forsvarsspill akkurat der. Hadde ballen klink i tverleggeren, og blir litt kaos når den lander ned i feltet, men Brann klarer å slippe unna der. Og første kamp på siden september i fjor at Brann i Eliteserien, at Brann ikke slapp inn mål når de var i Tromsø. Så det håper de selvfølgelig å fortsette med. Det sier jo litt om at en har ikke vært bunnsolide, og det var det ikke der heller, men slapp unna og leder altså fremdeles 1-0 når vi er på 10 minutter her på stadion. Her er Ingarsson, flott passning med utsiden på tvers av banen til Soltvedt som kommer frem, og så får han ballen for den foran seg. Men klarer å holde den ballen i laget. Soltvedt får den tilbake igjen. Torsteinsson på hjørnet 16 meter. Innlegget kommer inn i feltet. Også, hva gjør du, Ulrik Mathisen? Får ballen inn på 5 meter, så prøver han å legge den igjen til Horn Myhre, men han går så langt oppover at det ikke er sjans for Felix å få kontroll på den. Men bra brandspill når de først har ballen, sjelden gang å komme frem. Soltvedt med innlegget på bakerste. Og Ulrik Mathisen får faktisk hodet på den mellom to FFK-spillere. Men han er ikke i balanse, og den spretter ut til utspark fra Børse. For en morsom begynnelse vi har hatt på kampen her. 10 minutter, Brann leder 1-0, og begge lager har hatt flere sjanser i tillegg til dette. Jeg sa jo det at FFK ikke kom til å gi Brann det kontringsrommet som Tromsø hadde gjort i nord. Men jammen santen fikk de ikke det på skåringen, og det er jo et kjempe-raid av Ingarsson der, som skårer sitt første mål på Brannstadion etter å ha satt 3 i første omgang i Tromsø. Innkast til gjestene fra Østfold. 11 minutter på stadion Ure. Og Freire Aleksandersen tørker av ballen til FFK-spilleren som skal ta kastet. Eid kaster fremover der. Ølensleger legger igjen til Skogvold. Vi er ute på høyrekanten. Brann vinner nok en gang den. De er sultne og aggressive på å vinne igjen, men her kommer FFK fremover på 17-18 meter inn i feltet, nedover mot dødlinjen. Hjørnespark. Kampens første. Dragsnes som får kontroll på Schein, sånn cirka i hvert fall, får i hvert fall lurt ball fra han. Og da er det hjørnespark fra venstre, og det er Holm som tar alt av dødballer for FFK. Skal skru den innover med høyre foten. Foran store stå. Masse folk inn i femmeteren her. Der kommer den på fremste stolpe i nettveggen. Jeg har truffet bedre før, tror jeg. Den ble aldri farlig. Godt utenfor stolpen. Og Brann kan begynne bakfra. Presse veldig høyt gjør FFK. Og Brann spiller seg ut. Så slår de langt. Noah Holm
i duell med Fredriksen vinner den Holm, men han spretter ikke til en brandspiller i neste trekk og tilbake da til Nordby og keeper Børsen. En god historie med Jonathan Nordby, en spennende spiller, U20-landslagsspiller og kaptein der fra Alta, og egentlig så han eiendommen til RB Leipzig i Bundesliga på utlån i Fredrikstad i år. Så han Høge, 19-åringen, han en spennende spiller selvfølgelig, og så Dragsnes blir presset helt inn til Vitu Nilsen, brandkeeperen som virker solid, slår langt, gjør han, og Brann får den under kontroll. Begge lagene er veldig aggressive i pressspillet, og det gjør at det har blitt et par farlige brudd begge veier, og veldig sjelden at den klarer å spille seg gjennom helt bakfra, og fram til angrep på andre siden. Her kommer den lange fra Pallesen Knudsen, og frispark til Brann inn på egen banaldel når Ulrik Mathisen blir holdt. Vi har en Ulrik Mathisen og en Ulrik Fredriksen. Den ene er østlending og spiller på Brann, den andre bergenser og spiller på Fredrikstad og skal prøve å holde tungen rett i munnen og ikke forveksle. De ser jo ikke så like ut som ellers. Men Brann altså med ledelsen her i Bergen, og nå så har de etablert seg inne på FFK sin banaldel. Pallesen Knudsen er på midtstreken med ball. Gangfart akkurat nå. Ser etter åpningene. Snur ut til venstre. Soltvedt. Horn Myhre. Nydelig ballmottak som så ofte. Og så er det Noah Holm som ikke er like god på det, men han krangler ballen til Horn Myhre likevel. Og Torsteinsson ser etter innlegget. Stikker gjennom nydelig. Og så er det nesten at Brann dobler. Horn Myhre kommer på løpet. Helt ned på hjørnet av femmeteren. Når han slår den hardt inn foran, er det bare tilfeldig hvem den treffer først. Brann fremdeles i angrep her oppe. FFK veldig, veldig lave akkurat nå. Sørensen. Ah, nydelig til Horn Myhre, til Torstensson inn i feltet, inn foran. Holm nok en gang for dårlig i første touchen nå av Holm, men flott brandspill. Felix Horn Myhre ser jo ut å være i VM-form her nede. Det er vel ikke mulig at han får en plass i troppen til USA. Soltvedt er unøyaktig der og mister ball. Men bra brandspill nå, når vi er på et kvarter her på stadion. Gresset ser grønt ut. Håpet like så. Brann leder 1-0. Jeg ser på det at Horn Myhre han bare pisker den blindt inn i feltet. Holm er der, men han treffer nok kneet til en FFK-spiller der inne. Og da ble ikke det noe av. Her er det en feilpassning fra Owusu. Og Brann kommer. Dragsnes på høyre bekken. En mot en der ute mot Sørløk. Brann etablerer seg nå. Sørensen ser at åpningen. FFK ligger veldig lavt. Prøver å komme litt opp når Brann går tilbake til midtstopperne, men alle mann inn på Brann sin banaldel, og så er det en feilpassning fra Dragsnes. Akkurat de Brann må unngå. Begge bekkene med unødvendige balltap. Og så er det svagt av FFK i sitt oppbyggende spill og innkast til Brann i neste trekker. I det sjette minuttet kom det eneste mål i kampen når Christer Lingarsson gikk selv fra midtbanen og ga Brann 1-0. Ove Pedersen inne i midtsirkel. Pallesen Knudsen står samtlige spillere i ro her nede. Ute Soltvedt. Torsteinsson prøver å chippe gjennom, men den skjønner hold med og vinner ballen, men taper den med en gang, så er det dårlig ballmottak av Ingarsson, og FFK kan få en overgang, men Brann bremser den såpass med en gang at FFK må bare roe ned i bakre rekker. Se på Brann hvor de presser her. En veldig aggressivitet og vinner ballen også, og litt uheldig at de ikke får et farlig brudd. Holm kommer langt bakfra. Overraskende på FFK-spilleren, vinner ballen tilbake igjen. Og bare et uheldig touch fra Torsteinsson gjør at det ikke blir et farlig brudd inne på egen banaldel for gjestene fra FFK. Ja, det er ganske fullt i bortehjørna til Fredrikstad også. Bra tidspunkt nå, fri på fredag og se kampen på lørdag. Vi reiser på borteturer. FFK er et stort publikumslag
i norsk fotball og fyller godt opp her og så hjelper meg en farlig passning fra Soltvedt, men denne gangen går det bra på tvers eget forsvar inntil keeper havner balen til slutt. Vittu Nilsen tar seg tid til å sikte opp mot Holm. Han i duell med Mathisen, med Ulrik Fredriksen, her ser du. Og så vinner Brann balen. Her kommer Holm, har med seg Fredriksen. Går på skuddet selv, nei, til Torsteinsson. Litt bak han, men inne i 16 meter. Han ser etter muligheten skyte. Og så får FFK den vekk. Ja, Holm hadde muligheter til høyre, muligheter til venstre. Og så kommer balen litt bak Torsteinsson. Tar ut farten av angrepet. Og da får FFK forsvarsspiller på riktig sted og kan blokkere skuddet fra islendingen. Men ser disse bruddene her som Brann fikk en del mot Tromsø, har fått en del her også. Og så roter Ulrik Mathisen ballen ut over sidelinjen til innkast fra FFK. Er beholdningen så langt disse overgangene, det der har jeg fått mulighetene. Brann leder 1-0 og har tatt mer og mer over spillet. FFK farlig, særlig i begynnelsen av omgangen, og hadde jo en heading i tverleggeren rett etter Brann sitt ledermål, men 1-0 er altså stillingen her. Her er det Ølensleger i duell mot Tore Pedersen. Tore Pedersen vinner den, og får den ballen tilbake fra Brann-keeperen. Pedersen har ikke så mange muligheter, går seg litt fast der, så mister han ballen, og det blir farlig for FFK. Her blir for overmodig, kommer skuddet rett på Vittu Nilsen. Ja, de vil ha frispark der Brann, men det er nonchalant av Tore Pedersen i den situasjonen. Og ikke et åpenbart frispark, men Brann kommer på bruddet motsatt etter at skuddet ikke var all verdens fra god posisjon. Christer Lingarsson har vandret ut til venstre med seg Soltvedt, som naturlig er der ute. Sørensen snur mot høyre for Brann. Pallesen knyttes langt inn på FFK sin banehalvdel nå. Til i bakre rekke Brann, mens FFK venter på å kunne hogge til på et brudd. Begge lag god på det, men akkurat nå holder bare Brann på balen her inne i midtsirkelen. Og der omkring Tore Pedersen, Ingarsson, og så prøver de å få litt fart på han, men det stopper fort opp for Brann. Er tålmodige, leter til åpningene, Sørensen får være med. Brann faller 10 meter med ball. Pallesen dirigerer litt grann. Får ballen rundt så er det åpninger, men FFK er god i pressspillet, og gradvis faller Brann bakover. Da er det åpning andre steder, FFK følger etter, helt inn i 16-meteren til Brann med ballen. Da står FFK på 16-meteren med de øvre spillerne. Brann prøver å spille seg forbi. Virker ikke 100% komfortabel med å gjøre det Brann, men vi klarer å holde på ballen i hvert fall. Der slår Vittu Nilsen langt uten å kunne sikte fordi han nettopp blir litt presset. Så skal så lite til før en mister initiativ her, men det er sånn de vil spille. Sørensen der blir tatt i ryggen. Det gjør at passningen blir unøyaktig, og FFK tar over litt på samme vis. Martin Børsheim, keeperen, slår langt. En mot en, Sørløk og Dragsnes. Ingen vinner den, men Hård Myhre får tak i ballen. Spiller den flott til Dragsnes, og så er det alt for dårlig touch igjen. Det er noen dårlige touch her som gjør at en ikke får overgangsmuligheter. Særlig bekkene til Brann har slitt med det, og Noah Holm. Men det er store muligheter når lagene er så aggressive i pressspillet. Da blir det en mye åpnere kamp for klaren å vinne ballen. Ja, så er det spennende, og klaren ikke. Så slipper en til rom andre steder på banen. Nå nærmer vi oss en halv første omgang. Det har vært en åpen og fin kamp. Vi har fått ett mål til sportsklubben Brann. 1-0 altså. Dragsnes. Noen gang er vi i den situasjonen at FFK ligger lavt og venter. Får de muligheten, presser de Brann gradvis bakover, som nå. Soltvedt på venstre. Horn Myhre har styrt mye. Han setter fart fremover. Har litt gress å løpe på. Med seg Torstensson ute til venstre. Han får ballen. Ser vel dette innlegget. En mot en der. Ja, så går han opp og ned. Og så sklir han litt. Og det gjør at han ikke klarer å komme seg forbi. Brann prøver å tippe seg gjennom. Og det går nesten. Felix Horn Myhre synes jeg har vært veldig god i begynnelsen her. Og det er nesten at han klarer å helsparke Soltvedt til en kjempeåpning, men de klarer å ordne opp der nede FFK. Og så skal Eid ta innkastet og få beskjed å sinne seg at
Du får nesten gå ned og ta ballen. Vi orker ikke stå her og vente på at du skal snakke med medspillerne dine. Vi vil se fotball. Brann vinner første duell. FFK vinner andre. Opp i luften går den ballen. Og tre spillere i dueller nede, og det blir innkast til Brann. Og Joakim Soltveit fra Laksevåg. Ser at noen har kastet til. Ingen så umiddelbart melder seg. Og så kommer det etter hvert fremover, men kanskje øver litt på de formasjonene der. Og innkast til FFK. Og Ølsleger, som ser etter den raske muligheten.

Skogvold er for sent ute, rett og slett. Ser at Sørensen, han skjønner at her har han sjansen hogget til og så kommer Skogvold sklian, ikke veldig stygt, men klart frispark. Brann spiller seg ut helt bakfra. Pallesen Knudsen blir presset helt inn, så spiller han fram mot Holm. Holm har en elendig første touch, men den spretter til Torn Myhre, og så kommer Brann 2 mot 1 på venstre. På hjørnet 16 meter Soltvart på overlappen, Soltvart får ballen ned i feltet, kommer den inn foran! Kjempemulighet, Børsheim redder. Så er det Dragsnes, aldri får kontroll på den på 18 meter. Publikum roper skyt, men han får aldri ned ballen i skuddhold. Bra brandspiller når Soltvedt kommer i 200 nedover på kanten. Ron Myhre og tilbake til midtsida på randet til Branna. Torsteinsson. Det er bra til Ron Myhre. Kjempebra første touch til Holm. Alene, men veldig skrått hold. Han må gå inn og være, bli presset ut. Og Soltvedt skyter ballen over fra OK hold. Ah, det er bra brandspill, og Horn Myhre har jo en fantastisk første touch. Synes det mangler litt hos et par spillere, men se på Felix som fløter på foten der. Mens Soltvedt, som normalt sett har et farlig skudd, han når litt ut av balanse når han insisterer på å bruke venstre foten på det skuddet. Holm triller ballen ut til han. I godt skuddhold, men han går godt over mål, den ballen, men en ok mulighet til Brann her når vi på 25. Sørensen vinner i luften. Fredrikstad beiner ballen framover. Får den, Holm, svensken, Skogvold, bra gjort av han. Så blir det tett der nede, og innkast til Brann. Er aggressiv i det, den delen av spillet Brann når ikke Fredrikstad har 100% kontroll på ballen, og hogger de til. Og så vinner de tilbake kulen. Her er det veldig vanskelige kombinasjoner, men Brann får likevel et innkast. Prøver å trikse og bruke hodet på sidelinjen der. Det går sjelden i lengden. Soltvedt kaster fremover Ingasson, nylig til Horn Myhre, som spiller til Dragsnes, som har hele siden på høyre. Stormer på 16 meter, går innover der, en mot en mot Sørløk, nedover i feltet, inn foran. Halvhjertet opp på straffe for Hans, aldri snakk om det, tror jeg. Og FFK kommer på kontringen, det er godt gjort. Ølensleger ser at keeper langt ut i skyten, men den er ikke i nærheten. Oskar. Ja da. Jeg ser at Vittu Nilsen, han skjønner hva som holder på å skje. Han spurte det han er god for tilbake mot målet. Jeg tror faktisk han hadde nådd ned selv om skuddet til Oskar Ølensleger hadde vært presist. Det er det ikke. Det går langt opp på tribunen. Men vært et forsøk. Jeg tror kanskje det hadde vært et enda mer vært et forsøk og gått litt videre. For det er plass å kontra på der. Men han hadde vel sett Markus Haaland sin treff mot Tromsø for Brann på onsdag. Det var enda lenger hold det, men litt annen situasjon selvfølgelig, så det kan ikke sammenlignes hverken forutsetningene eller resultatet her. Brann med ballen. Fredrikstad presser opp når Brann må falle litt. Nå er det rom hvis de finner det, og det er godt gjort av Brann nå. Nesten at det går gjennom. Bare et innkast midt på banehalvdelen til FFK. I helt lilla drakte med gull eller bronse detaljer kanskje. FFK i dag. Det er ikke hvor kult jeg synes det er, men Brann har jo rød-hvite drakter som FFK, så de må jo ha en annen fargekombinasjon her. Så Pedersen har ikke vært helt 200%, men det går denne gangen. Det blir farlig brudd når han er så vågal der, og så blir det et brudd, men lavere i banen for FFK. Owusu, han har 3-4 brandspillere på seg, men får den videre godt gjort av han, og så vinner Brann ballen tilbake igjen. Det blir for trangt i lengden for FFK. Kommer de fremover, det er litt rommer, Ingasson til Horn Myhre. Horn Myhre får den ned. Han er på skuddhold, men velger å spille den ut, blir blokkert, og så nesten at Ingasson får krangle den med seg inn i feltet. Brann biter seg fast her nå. Har Soltvedt på overlappen, men Torsteinsson velger å gå selv. Soltvedt får ballen til slutt. Brann etablert her nå. Ja, så en sånn no-look pass, som man sier i USA. Ser en annen veispiller til Soltvedt.

0: Det er bra dette av Brann. Gode kombinasjoner. Hun Myhre chip inn i feltet der Holm stusser mot Ulrik Mathisen, men inn til Martin Børsheim. Nummer 77 for FFK. Bergenseren som på de fleste i Bergen overrasket hvor god han var når han ble solgt til FFK. Men det er jo kjekt for både han og Fredrikstad at han får spille fast og spille bra. Her kommer FFK på 16 meter inn på hjørnet nå. Ned til venstre, ser at innlegget kommer. Her er det åpent, og ballen i frifeltet opp i luften fra Sørensen. Det er vel offside etter en sted inn i den. Bra spill av Fredrikstad der. Nesten ønsleger, så du kan bare prøve å hedde den på mål. Hedde den ned til en medspiller Skogvold som er i offside. Og Sørensen bryter uansett foran. Hadde du bare hedde den på mål, så hadde det ikke vært noe offside ønsleger. Og kunne blitt en god mulighet for FFK. Det har ikke vært patent på disse innleggssituasjonene. Har Brann. Så er det vekselrop mellom de to supportergrupperingene. Begge to misfornøyd med fotballforbundet. Skal vi ta brandangrepet først. Chippe den i en FFK-spiller for Brann tilbake. En Torstensson ned mot dødlinjen. Blir skubba. Hun Myhre med innlegget. Oi, sånn. Bak målet der fra Felix Hun Myhre. Det var dårlig. Og han. Mykje av det som er misfornøyd med er denne her... Hva kalles det? Det er i hvert fall de to års siste cupmestere. Det kan jo bli Brann da, hvis de vinner på lørdag. De skal møtes i Fredrikstad den 20. mai. Lillestrøm er det andre laget. Og gjør opp for hvem som får Europacup-plassen fra cupen. Og det er jo da misnøye mot at den skal reise til Fredrikstad midt i uken for bergenserne, og så liker vi det ikke. FFK at deres stadion blir brukt til sånt da. Ja, ja, her kommer Brann i hvert fall, og så er det misfornøyde med mye av terminlisten, hvordan den blir skubba på hele tiden. Og så er den generelt misfornøyd. Her er det Tore Pedersen som ser at muligheter denne gangen går han mellom to pressene FFK angreper av, og så er det dårlig passning av Dragsnes. Har ikke vært 100% vært til Dragsnes. Jeg tror ikke Denzel Rofe frykter for plassen sin på høyreback så langt. Mykje passninger i motspillere fra Brannbackene i åpningen her. Nå er vi på 31, nesten 32 minutter. Brann leder altså 1-0. Ellers har det vært relativt jevnt her på stadion. Prøver å komme seg gjennom på kanten, og der mister de ballen Sørløk. Og Hon Myhre velger feil der, som chipper den på direkten når han får ballen på 18 meter. Kunne tatt den ned og sett litt mer. Det var en skuddmulighet kanskje, eller en anpassningsmulighet. Prøver å slå den vanskelig inn til Holm. Så er det to baller på banen, og da må vi ta innkastet en gang til Brann. Midt på banehalvdelen etter innkastet her, Soltvedt kaster ballen bakover til Tore Pedersen. Pallesen Knudsen, de to midtstopperne seg imellom her nøyre. Soltvedt og Falle presser opp Andreas Hagens menn. Vittu Nilsen gått utenfor egen 16 meter, han slår langt. Torsteinsson for vanskelig det for Jon Dagur og innkastet til Fredrikstad akkurat der Brann hadde innkast for kort tid siden. Daniel Fritz Eid, 27 år gammel opprinnelig fra Ulsteinvik på Sunnmøre, og så mister Tore Pedersen den. Og her kommer FFK Ølensleger inn i 16 meter ned i feltet inn foran. Og så er det en hel fra Sørensen som gjør at den ikke kommer til Sørløk på ikke åpent hold, men i godt hold i hvert fall. Ikke faren over enda. FFK på venstre. Brann tilbake igjen i etablert nå. Owusu. Midt på Brann sin banehalvdel. Hold med. En av de tre bak. Ulrik Fredriksen klarer seg unna Ulrik Mathisen der, og det gjør at åpningen for FFK på venstre på hjørnet 16 meter. En mot en der nede går nedover, innlegget kommer i Dragsnes. Nei, faktisk går den tilbake igjen i FFK-spilleren, mener dommeren. Og utspark fra målet. Shane som var på raid der nede, men fikk ingenting ut av den. Jeg er sikker på at det var hjørnespark, men nei, sier dommer. Og da var det kanskje rett da. Ja, så skal vi ta den en gang til, for dette er FFK-spillere inne i feltet, mener dommeren, når 5 meter utsparket blir tatt, og tiden går altså. 10 minutter til pause nå. Og en av de mer irriterende avblåsningene i fotballen dette her, når spillere er 20 centimeter innenfor 16 meter. Når ballen er godt i gang, så må vi hente ballen tilbake. Her vinner Holm i luften. Han har gjort det mye mot Fredriksen, som er en stor og sterk midtstopper. Men ofte er det FFK som tar andre ballen her. Får de et innkast også foran egen innbytterbank her nede. Synes vel at det er sånn ok bortekamp FFK har gjort så langt. Litt uheldig med å sluppe inn et mål, men ikke ufarlige FFK. Så går Holm ned, og ingen har kontroll over hvor som kommer ut av den med ballen i behold. Sørensen småskader for Brann, og så blåser dommer for et eller annet. Litt rart å blåse frispark for FFK der, når de har en ganske god mulighet til å skape noe på venstre siden. Men det ble vel såpass mye folk som lå nede og kava her, at dommeren tenkte at vi tar en liten reset. Og ja, det var en dropp faktisk på grunn av de spillerne som lå nede, men som nå har kommet seg opp her. Og så er det en feilpassning fra Mathisen. Ulrik Fredriksen som har en feilpassning. Brann holder på å kjøre gjennom med en gang, men må tilbake og begynne helt bak igjen. Synes ikke passningssikkerheten hos Brann har vært imponerende. Heller ikke hos FFK. Det har vært en del brudd som begge lag nok kunne ha blitt straffet enda sterkere for. Ja, det er bra gjort Ølensleger. Han slår ballene mot Tore Pedersen her nede. Og han kommer seg forbi Soltvedt og blir tatt, og det blir et frispark for Ulrik Oskar Ølensleger og Co. Dansken her nede, som er en farlig mann selvfølgelig. Og det er innleggsposisjon det her. Par og 20 meter fra dødlinjen, helt ut på den høyre sidelinjen for FFK. Skal prøve å svinge den inn foran mål. Brann setter linjen på 16-meterstreken. Og de sender frem de høye midtstopperne sine. Og med to armer i luften der kommer innlegget, det bra slått. Men hun Myhre faktisk får den ballen på hodet, får den vekk. Og Mathisen, han stormer går her, veldig godt gjort av han. Men så blir han løpt opp. Ja, rask der, det var Shane som sette fart og parkerer Ulrik Mathisen, som hadde hatt noen gode finter der nede for å komme seg foran i første omgang. Innkast nå til FFK. Det er midt på banen, ute på den venstre siden. Vi har ikke travelt, ligger under, 7,5 minutter til pause, men det er jo mye å spille. Mye spilletid igjen enda for FFK, så ingen grunn til å få panikk. Kastet fremover over første duell og Ølensleger i den andre. Sørløk nå for FFK. Trønderen kombinerer med sine medspillere, og de må begynne bak bortelaget her. Helt til Fredriksen, bakerste utespiller, snur ut til høyre. Og deles på egen banehalvdel. Hold med. Så blir de stresset der, men får ballen tilbake til egen keeper. Slå langt. Pallesen Knudsen vinner den på hodet. Ny duell på midtstreken. Sørensen. Ingen har kontroll. Enda ingen. Oppe i luften. Og til slutt er det Ovosu som får den ned til en av de tre sentrale bak der. Nordby. Mathisen, unnskyld, Fredriksen og Holme. Hvis det kom til å surrer de sammen. Brann leder 1-0 her på Brannstadion. Det er 6 minutter igjen til 45.
1: I England så har London derby mellom Arsenal og Fulham spilt i drøye 9 minutter, og det var Bukayo Saka på høyre siden som finta seg fint inn i 16-meteren, la inn lågt foran mål, og der sto svenske Jökeres og gjorde ingen feil. 1-0 til de røde og hvite som toppa Premier League-tabellen.
0: Litt unøyaktig av Horn Myhre som ødelegger brannangrepet der. Frispark til FFK. Langt inn på egen banehalvdel, og de tar god tid med å få ballen. Ja, det var jo ikke der det skjedde. Det var 15 meter lenger bak, men så ut som Sinne syns det greit. Men så ut som ballen går baklengs uansett. Ja, den gjør det. Så og en måte å gjøre det på. Inntil Børsheim, som blir presset Holm helt inn i femmeteren. Det gikk det også. Prøver de å spille seg ut. Det klarer de ikke. Brann vinner ballen dypt inn på FFK sin banehalvdel. Og ja, det er Ovosu så med nød og neppe får ballen ut av faresonen. Blir det vel, nei, blir ikke frispark til FFK. Trodde det skulle være det, men Brann angriper i stedet for inn i feltet Holm. Så skal det nå gjøres veldig fiffig her med hel spark og sånn. Brann beholder ballen. Torsteinsson nå ned på kanten, ser et innlegget, prøver å stikke den igjennom, så har FFK bedre tid enn det de trodde der. Soltvedt som egentlig skulle gå på løpet der, men blir aldri noe ordentlig ut av det. Innkastet tatt, inne på FFK sin banehalvdel fremdeles, alle utespillere. Ballesen Knutsen er den bakerste, han ser etter mulighetene fremover, men det er jo trangt der nå. Tore Pedersen, han blir stresset om å tilbake igjen til Vito Nilsen. Brannkeeperen snover langt her, gjør det. Holm som han sikter på som alltid, men denne gangen over han. Soltvedt får ballen ned i neste trekk. Så er han for uryddig med ballen i beina, Joakim Soltvedt. Synes han er en av flere brannspillere som har vært all for svak i passningsspillet og med ball i hele tatt. Torsteinsson, ikke en av de, her kommer han nedover mot hjørnet, innlegget kommer over, og så dette Sørløk. Det gjør at Brann kan bite seg fast, kunne vært enda farligere hvis Dragsnes hadde skjønt det innleggen i feltet. Også til Torsteinsson, som nesten får den ned i farlig posisjon, må ta den ut av farezonen, men er inne i 16 meter den. Og så er det Ingersson, han prøver å løsne skuddet, men treffer ikke. Det er en ganske god mulighet for den eneste målskåreren i kampen. Brann, de spiller FFK veldig, veldig lave akkurat nå. Dragsnes, og så må Brann bakover. Prøver å vri ut til Torsteinsson. En bra ball av etter Dragsnes. En bra mottak av Torsteinsson. Så kipper han til Soltvedt inn i feltet. Her er det farlig. Og så går han forbi alt og alle, og så kommer skuddet. Og så er det Holm som står i veien for den. Ja, det, vi får se om han redder et mål, Brann-spissen, eller om han hadde gått utenfor der. Brann biter seg fast her nå. Bryter kontringen til FFK. Og presse på nå mot slutten av den første omgangen. En kjempesjanse for Brande. Og ser reprisen for å vite om det er rett og slett en uheldig Noah Holm som ødelegger 2-0, eller hva. Brande prøver nå å få målet sitt likevel. Presse og presse og presse nå. FFK står og forsvarer seg. Inn i midtsirkelen med ball. Tore Pedersen spiller med Ballesen Knudsen. Dragsnes. Her er det litt åpninger når Horn Myhre, han har funnet første touchen igjen, tar med seg Soltvedt. Soltvedt kipper på bakerste Holm, som ikke kommer først på den ballen, men Brann, de vinner han igjen før han 30 meter fra målet. Pallesen Knudsen som slår innlegget, han er ikke så god til det som en del andre ting, og den går over linjen til utspark fra Børsheim, og kan puste litt ut FFK med 2 minutter igjen til 45. Får denne situasjonen i reprise der Soltvedt blir spilt helt ned i feltet. Så kommer skuddet, og den hadde kanskje gått rett utenfor målet, tror jeg. Men Holm står der uansett som en ufrivillig blokk, og gjør at vi aldri får vite sikkert, men det så vel ut som den var. Han var på vei mot stolpen, men jeg tror han hadde gått akkurat på utsiden, og dermed så slipper Noah Holm å føle seg så dum. Soltvedt beineballen fremover for Brann. Fredriksen Ja, godt gjort av han der, og FFK kommer fremover her. Brann skaller innkastet, men FFK får det. Den så jeg touchet sist i en FFK-spiller, men jeg hadde nok litt bedre vinkel til det enn assistent om han så. Han var usikker på FFK fikk det, men det midt på banen, så det sånne ting som skjer i løpet av en kamp. Ikke alle innkast riktig dømt, og så er det Schein som kommer seg mellom 2-3 mann der. Godt gjort av han. FFK biter seg fast foran fremme nå. Skogvold må bakover. Blir presset. Inn i siste ordinære minutt av den første omgangen. Og FFK smeller ballen helt bak til Børsheim og begynner helt på nytt. Brann presser over hele banen nå. Ulrik Mathisen og Holm helt inn på FFK-keeperen. Han får ballen vekk før det blir ordentlig farlig. Men Brann kan vinne neste duell når en ikke får sikta på oppspillet der. Dragsnes fremover for Brann. Her er det, ja, kunne spilt Soltvedt der, hadde mye plass, men han går selv i stedet for Vetle Dragsnes om å ta med seg Kristian Lingarsson midt på banehalden. For se hvor mye som er lagt til, vel ikke så mer enn ett minutt å legge til her, og det er akkurat ett minutt som står på den lysende tavlen til assistentdommeren her nede. Brann med ballen nå, og så dette Dragsnes, heldigvis for Brann, så spretter den til en annen rød trøye. Og Horn Myhre ordner opp der, synes han var god. Soltvedt kommer fremover. Soltvedt skyter! Det er en dårlig løsning, Joakim, for den er ikke i nærheten av å gå på mål. Ropte skyt fra tribunen, så ja vel, tenker Joakim Soltvedt og dundrer til, men det skal veldig, veldig, veldig mye til for at den går inn derfra. Har med spillere med deg på kanten, så kanskje tenker deg litt bedre om til neste gang. Vi skal snart til pause her på Brann stadion. Børsheim, hvis du vil ha noe mer ut av denne omgangen, så må du få ballen i spill. Han gjør det der. Det er Sørensen som vinner den. Hadde han tilbake der han kom fra. Sørløk, beiner ballen oppover. Bare en Brann-spiller der, den faller ned. Og Dragsnes setter fart fremover. Men nå ebber dette ut. Jan Tore, Svein Tore Sinnes tar fløyten i munnen. 1-0 til Brann halvveis i Eliteseriekampen på Brann stadion. Allerede etter 6 minutter kom målet ved Kristall Mani Ingasson.
1: En heseblesende kamp i Bergen i kveld. Og det har også vært en heseblesende kamp i London. Det spilte 16, snart 17 minutter mellom Arsenal og Fulham. Med uten en Martin Ødegaard og uten en Sander Berge og med en Oscar Bob på benken. Arsenal tok ledelsen etter 9 minutter. Fint forarbeid av vingen Bukayo Saka som dribblet seg inn i 16 meteren og fikk slått inn flatt foran mål. Der var svenske Viktor Gyökeres fri og satt inn 1-0 enkelt. Det var en enormt viktig scoring for Arsenal som håper å ta hjem Premier League-trofeet. Nå leder de med 6 poeng over Manchester City, men de har også 2 kamper mer spilt. Vi skal selvsagt tilbake igjen til Brann Fredrikstad etter kvart. Nå skal vi ta en liten nyhet fra Formel 1-verden, fordi det har vært et sprintløp nå i 6-draget, og det sprintløpet vant Lando Norris, den regjerende verdensmesteren, vant foran McLaren-kollega Oscar Piastri i Miami i lørdag kveld. Charles Leclerc var, i Ferrari ble nummer 3. Charles Leclerc, jeg er litt usikker på hvordan man sier det, og så kom Kimi Antonelli og George Russell på plassene bak, og senere lørdag er det kvalifisering foran søndagens hovedløp i Miami Grand Prix. Det har vært fart og spenning i fotballen i kveld, og vi prøver å holde det inn med litt artig og fartsfylt musikk.
2: Dette er NRK Sport.

Arsenal, de fortsetter å trille ball, de, i kampen mot Fulham, og har til tider veldig gode kombinasjonsspill inne på Fulham sin banehalvdel. Nå er det et frispark midt på banen der til Arsenal etter at EC blir kakka litt på hælen. Sånn som det står nå, så er jo Arsenal veldig fornøyde. Mikel Arteta er nok letta. Det var nok flere kilo som gikk av skuldrene hans når Gyökeres satte inn 1-0 tidlig i omgangen. Det er spilt nesten 23 minutter av kampen. Det er Arsenal som stort sett styrer det som skjer ut på matta her. I stedet så nevnte jeg at Kimi Antonelli tok fjerdeplassen i Formel 1 bak Lando Norris, Oscar Piastri og Charles Leclerc. Men han fikk en tidsstraff som jeg må ta med her. Og det gjorde at George Russell ble nummer 4, og Max Verstappen nummer 5. Og Antonelli kom på sjetteplass med Lewis Hamilton plassen bak. Vi skal fortsette å gire oss opp til andre omgang i Bergen, Brann, Fredrikstad. Det var en fartsfylt første omgang, og vi fortsetter med fartsfylt musikk.

0: Arsenal trodde at de kunne juble for 2-0 mot Fulham da Calafiori hedda inn et innlegg i det 29. minutt, men det ble annullert for offside. Det betyr at det fortsatt står 1-0 til heimelaget i det de har spilt 31.50 på klokka. Nå ser jeg at spillerne begynner å komme ut på banen igjen i Bergen, Oddgeir. Du får ta over her.
1: Ja, 1-0 her også. Så det passer bra det. Nå er samtlige 22 ut på banen, tror jeg. FFK gjør et bytte. Innkommer Fanuel Gebre Johannes, 19-åringen. Og ut mener det var Samuel Holm som gikk. Får vi se om det gjør at de kan få seg et mål eller to i denne andre omgangen. Brann med avsparket, det er tatt framover mot Holm. Han taper første duell mot Holmé. Og sånn går det en stund her nå, og så går Owusu ned med at en duell og får frisparket der. Fikk vondt 28-åringen fra Ghana i siden, kunne ikke helt se hva som skjedde mot Holm i duellen, og så får han en liten skubb der. Men at det gjør så vondt, men det gjør det helt sikkert altså, men var ikke tydelig i den situasjonen at det var alvorlig. Men han kommer seg opp igjen, så jeg tror at det skal gå greit. Må ta litt telling der nede. De sender medisinmannen tilbake til sidelinjen. Så da går det nok ok etter hvert for Leonard Owusu. Frispark er midt på FK sin banehalvdel. Martin Børsheim, keeperen, tar det. Beiner han framover langt. Lander ut på høyre siden. Sørløk vinner på hodet. Men Brann vinner neste. Og så er det dueller der oppe igjen. Her får Skogvold den ned. Og prøver å hedde gjennom en medspiller. FFK biter seg fast her oppe. Innlegget fra Eid. Uheldig med den. Rett i ølensleger er det vel. Og ingenting ut av den for FFK. Det var ikke han som skulle ha ballen. Han ble truffet på vei inn i feltet. Dragsnes prøver å løfte fremover. Holm klarer å få den ned denne gangen. Ingersson kommer seg foran sin mann. Og så går han seg nesten fast. Men får den ut til venstre der Soltvedt. Har rett nok litt lavere tempo fremover der, men til Torsteinsson, ned mot dødlinjen, innlegget, nei, venter med den, kjører finten og stopper litt opp der, kunne kanskje fått det innlegget der, men må bakover Brann når Torsteinsson velger å ta en runde til Soltvedt da, nedover, der kommer innlegget foran, den er nesten til Mathisen, men Fredriksen vinner den, og så er det Sørensen som løsner skuddet fra 17 meter, Børsen kommer ut og plukke den sprettende returen. Ja da, en ganske ok mulighet der når Sørensen får med seg ballen fremover i fullt firsprang igjen, får løsende skuddet. Vi får aldri vite hvor det er det endte opp. Det går rett i nærmeste forsvarer. Og så er det en duell der Soltvedt får ballen i ryggen og FFK i, får i hvert fall en mulighet til å etablere seg der foran og får et frispark. Når Eid får en kar i ryggen der. Men det er bare så vidt inn på Brann sin banehalvdel for FFK. Synes det begynner å bli kjøligere. Det har vært litt over 10 grader her i Bergen i dag. Ikke veldig mye nedbør og ikke veldig mye vind. Så en helt grei dag for fotball, som man sier. Men kjølig til å være i begynnelsen av mai. Og det blir jo ikke varmere utover kvelden her. Skal prøve å slå den inn i feltet, Eid og de. Jeg tar den lavt, og der er det nesten lurt, men ingen FFK-spillere heller som følger med på den. Og Brann beiner den av gårde oppover igjen. Mykje beining i denne begynnelsen av andre omgang. Så får Brann den ned. Ingersson, han har troen på seg selv nå. Hvorfor ikke? Med 4 mål på de siste 2 kampene. Og Brann kan etablere seg inne på FFK sin banehalvdel. Prøver å spille den igjennom. Den spretter Brann sin vei og Soltvedt får ballen nede på kanten. Og med seg Horn Myhre der ute. Men prøver å finne en medspiller inn i feltet. Blir bare innkast til Brann. Ingen hjørnespark til Brann i hele første omgang. Det er ikke ofte. Og FFK er det bare ett. Det er en litt spesiell kamp kanskje. Men var åpent særlig i åpningen av kampen. Og så ble det litt mer lukket etter hvert. Og her kommer Brann. Kanskje de kan snirkler seg i å tråkle seg gjennom. Det gjør de ned mot dødlinjen. Torsteinsson, så roter han det til. Og ikke hjørnespark der heller. Slår i bakken og er misfornøyd med det. Finurlig spill som gjør at Brann ofte kommer ned inn i feltet ned mot dødlinjen. og så hadde manglet i siste trekket som de gjorde der. Kunne vært mer enn det ene målet, men har ikke skapt enormt mange åpne sjanser, Brann. FFK hadde den store muligheten sin når de hadde ballen i tverlegger. Rett etter ledermålet til Brann som kom i de sjette minutter, så ved Kristal Ingersson. Ok, Brann prøver igjen her nå. Det de som har initiativ i åpningen her. Fram mot Torsteinsson har vært mye med i spillet. Der får han frisparket, ja. Klønet av Holme, Fredrik Holme, som slenger liksom foten sin bakover der. Tidligere Kongsvinger-spilleren. Når egentlig så hadde Torsteinsson mistet ball. Men Brann, de kjører på igjen. Fem minutter ut i den andre omgangen nå. Har ikke skjedd nok i den omgangen egentlig. Fremover fra FFK nå. Tore Pedersen må storme mot eget mål, og Pallesen Knudsen tar ingen sjanser når han hadde den ut til et innkast for FFK. Midt på Brann sin banedel på den høyre kanten, for de får anledningen lilla fra plankebyen. Så kaster langt også. Det Eid som tar den også. Daniel Eid. Tar de plass inne i feltet, skal være veldig langt kastet her. Skal det bli farlig, jo midt på banehalvdelen, men prøver seg i hvert fall. Og så står Torsteinsson for nær innkaststedet. Han går en halv meter bak, og så kommer innkastet fremover. Inne i feltet, Vittu Nilsen kommer og bokser den. Ute på 10-11 meter. Veldig offensiv brandkeeperen. Men det ender bare opp med at FFK får et innkast litt nærmere. Denne gangen er det 10 meter fra dødlinjen. Og Torsteinsson er der ute for en slags mur. Han har ingen mulighet til å blokkere noen innkast. Men han står nå der ute. Og Eid skal kaste langt noen gang. Her kommer den inn i feltet. Denne gangen inn i 5 meter. Vittu Nilsen kommer å bokse igjen. Torsteinsson står der ute og gir et innkast på akkurat samme sted som i sted. Ja vel, det var ikke mye lange innkast i første omgangen. Nå i andre er det disse taktikken tydeligvis. Ulrik Fredriksen er der inne og knuffer på keeper. Han skal stå i veien sånn at ikke Vittu Nilsen bare kan komme ut og plukke de. Han har jo en av sine store styrker i feltarbeidet. Brann sin reservekeeper som nå står for sportsklubben. Innover i feltet. Det er Pallesen Knudsen som hadde den, og så er ballen fri der inne. Får den vekk i første omgang, Brann. Men er det Gebre Johannes som henter den tilbake til egen keeper. Slår langt Børsheim. Fredriksen er der oppe enda. Han vinner på hodet, men inn til Vittu Nilsen denne gangen, Brann-keeperen. Slipper å bokse den. Kan enkelt gripe den når den kommer inn i feltet. Kaster ut til Dragsnes. Dragsnes får den ned. Han er tett opp igjen med en gang. Bård Myhre, denne gangen ikke den beste touchen, men han får det med seg. Og så går den nesten igjennom, og så er det veldig offside, Mathisen. Ja, flagget kommer det. Og da er den situasjonen etterpå, den er ikke så avgjørende, men det blir et gult kort faktisk for situasjonen etter flagget, fordi at Nordby er oppe med støvelen i ansiktet på Ulrik Mathisen. Får støvelen hans i ansiktet, det en tydelig offside. Og de spiller videre altså, og så kommer støvelen til Nordby. Og sparker, nei, han gjør ikke det egentlig. Han vet ikke hvorfor. Jeg tror han ser det feil, dommeren. Nordby er ikke borte i ansiktet til Mathisen. Han sparker vekk ballen, rett og slett. Og det et feil idømt gul kort på den unge finnmarkingen. Og FFK, de kjefter på dommeren, skjønner ingenting. Og det gjør ikke jeg heller, egentlig. Men sånn er det. Nå er vi på 53 minutter. 1-0 er det Brann fremdeles.
0: Arsenal har igjen skåret. Og denne gangen her så blir det stående. Gjøkeres helder på ballen høyt oppe. Innenfor 60 meter og slår en fin stikker gjennom til Bukayo Saka, gullgutten til Arsenal, som er smart i avslutningsøyeblikket og sender den ned i nærmeste hjørne 2-0 til de røde og hvite 4 minutter før pause.
1: De røde og hvite leder 1-0 her mot de andre røde og hvite. Brann over Fredrikstad. Vi har fått et innkast for FFK på akkurat samme sted der vi hadde to nettopp. Da blir det en lang inn I feltet da. Fra Eid. Der kommer den. Cirka på fem meter. Pallesen Knudsen nok en gang høyest der inne. FFK, så roter de det til, og så kommer Mathisen Stormann igjennom. Det to mot enene med seg. Kristel Ingersson, men det går for sent, og han kommer seg bare delvis forbi, og ballen spretter vekk fra Ulrik Mathisen. Ja, den passningen kom et trekk for sent, og så blir det bare rotet en kjempesjanse. Gebre Johannes, han roter det til. Han tror en annen skal ta ansvar, og lar ballen sprette til Mathisen, og så han akkurat for sent ute med passningen. Bruker for lang tid til å orientere seg. Ulrik Mathisen og kjempesjansen renner ut I sand. Kunne spill til Kristel Ingersson. Vi var to mot en der, Brann. Men ordner opp sin egen feil, Gebre Johannes. Og da blir det bare nesten igjen. Og denne kampen jo helt åpen så lenge det bare 1-0 til Brann. Og det ganske jevnt I banespillet. Brann vel marginalt... Ballen litt mer og skape litt mer og sånn så her. Mathisen har masse rom på høyre, ned mot dødlinjen, inn I feltet, ser at medspillere har god tid til å sikte. Ballen kommer inn, den går forbi alle brandspillerne og Tore Pedersen bryter den, men så det FFK som får den ned og kan komme fremover her. Schein, og så tar han tak Tore Pedersen. Og så vinner Brann ballen. Der burde de at frispark etter kommer, men Brann kommer frem og viser innenfor. Ulrik Mathisen på samme sted som I sted. Her kommer ballen inn foran, og forbi alle. Soltvedt kommer til å hente den før han går ut over sidelinjen på andre siden. Ja. Rettelig Dragsnes der åpner seg opp der, og så en forferdelig feilpassning av Dragsnes. Han helt ute av posisjon også på motsatt side der han egentlig spiller back. Men det går sakte med FFK. Kanskje prøver å komme det tilbake igjen, Dragsnes. For det kontringsrom hvis FFK bare finner det. Men Brann vinner ballen før det blir noen fare på fære. Og Dragsnes vet at han har Ingersson som fyller inn på backen som en vikar mens han tusker rundt I angrepet. Nei, det var to gode muligheter for Brann da. Upresist av begge, men de prøver seg på høyre. En gang til nå, Kristel Ingersson som har med seg Dragsnes, som har med seg Sørensen som får ballen. Prøver å kombinere seg fremover der, Dragsnes. Til Pallesen Knudsen setter han I en småvanskelig situasjon, løser det greit. Og FFK I full balanse igjen. Jeg synes Dragsnes ikke har hatt sin beste kamp for Brann etter at han var veldig god mot Tromsø. Her det Brann på kanten. Ingersson, Mathisen, ned mot dødlinjen på seg Ulrik Fredriksen. Kommer seg forbi Mathisen. Kipper igjennom dette. Bra spill. Brann inn I feltet. Så får de sitt første hjørnespark I kampen. Utrolig god på små flate Brann. Så det den forløsende inn foran og får den I mål da. Som det som mangler lite grann. 57 minutter på klokken, 1-0 til Brann. Kanskje får vi en til her. Hjørnesparket kommer fra høyre kanten. Joakim Soltvedt der inne. Han får hjelp av Horn Myhre der ute, men tror det blir et direkte slått innlegg inn foran. Så blåsen her. Og et eller annet skal snakkes Pallesen Knudsen og Roso I duellen, som Sinnes har sett at de for aggressive der inne. Det Dragsnes, ikke Pallesen Knudsen, men poenget står det. Så velger de kanskje den korte her. Og nok en gang de to som Sinnes kjefter på. De står og presser der inne. Så kommer Jonas bakom siden på fremste stolpe. Ballen I feltet, men FFK får den ut til Soltvedt igjen. Men han går ut til innkast. Tar den kjapt, så de kan holde alle mann der oppe. Innlegget fra Soltvedt inn I feltet, Dragsnes. Han ikke først på den, men tilbake til Soltvedt. På kanten, Mathisen inn mot kanten, inn foran. En kjempesjanse til Ingersson. Som får den på fem meter, får foten på han, og han går rett over målet. En god sjanse til Brann, og nok en gang så det fantastisk bra kombinasjonsspill ute på kanten. Denne gangen så treffer han med siste passningen og Mathisen. Men Ingarsson får ikke stokka beina ordentlig, og ballen glir over fra god posisjon der. Men det Brann som eier denne andre omgangen. Kosa fra disse innkastene så har ikke FFK skapt noe etter pause. Sørensen vinner hodeduell, og så glir nesten Gebre Johannes sånn at det blir en sjanse til Brann. De klarer å holde den i eget lag. Og ballen inn til Brann-keeper Vidun Nilsen. Han får den ballen vekk før en FFK-spiller kommer helt opp i han. Hodedueller midt på banen her nå. Og så er det hans når Ovosje er litt uheldig med hvor ballen spretter der. De er på en time på Brannstadion. Kampens eneste mål kom allerede etter 6 minutter. Og etter det så venter vi på enten utligningen eller at Brann skal... om ikke avgjøre, så i hvert fall senker nervene her på Brannstadion. 1-0 kunne vært mer, men det har ikke vært veldig mange åpne målsjanser eller skudd på mål. Det har vært mye nesten, ingen dårlig kamp, men ja, mangler det siste lille da. Så er det en passning som akkurat spretter langs sidelinjen, men går på feil side til slutt og innkast til Fredrikstad. Da er det med egen 16 meter på venstre. Så er det en skade her. Fredrik Skogvold, Henrik Skogvold, unnskyld, som setter seg ned, og han skal helt tilfeldig byttes ut også. Da kommer Salim Langzaoui inn. Det er det andre byttet til FFK. Her. Få inn en ny angrepsspiller der. Virker som Skogvold hadde løpt seg litt tom. Han hadde jo denne veldig gode sjansen tidlig i kampen. Der det nesten var en utligning til FFK. Så får Brann et frispark. Tar den kjapt. Dragsnes. Men... det roer seg litt her nå. Bakover til Tore Pedersen. Presser nå FFK, men Brann de spiller bra der. Det er nesten at de kommer seg forbi, men bra av Nordby der. Og kan ta ned ballen Ulrik Fredriksen og Co. Prøver å etablere noe angrepsspill. Her er innbytteren. Kommer fremover til høyre. Har bare en mann inn foran og velger å vente med innlegget Ølensleger. Så mister Ovosje nesten ballen. Klarer å holde den i lilla beina. Ut til Eid. Inn foran. Det er bra FFK spiller akkurat nå. Ser etter innlegget. Får ikke rom til å slå det. Til de tre bak. 3-5-2-formasjon for FFK, 4-3-3 formasjon for Brann. Her finner de hverandre bedre, så er den i midten, det er bra gjort inn i feltet. En god mulighet der, Sørlek holder den i spill inn foran, og så tør han ikke ta innlegget med en gang. FFK-spilleren må til hjørnet av 16 meteren inn foran Sørlek. Her er det åpent, og det er bra, så gjør det spark til FFK. Ja, her glimter det til, det er bra FFK-spiller. Og det er nesten at de kommer seg til gode sjanser flere ganger. Ned på hjørnet 5 meteren der nede når Sørlek slår den ballen inn foran. Treffer Pallesen Knudsen, hjørnesparket kommer fra høyre. FFK sitt andre i kampen i foran hjørnet der borte supporterne står her nå. På bakerst der, hvem er på den? Det er en FFK-spiller opp i luften. Vidun Nilsen kommer og bokser, men han er rett opp i luften. Han vinner heldigvis for Brann Sørensen på hodet. Men faren ikke over. Inne i feltet, så får de han vekk, og så kommer han kontra. Mathisen får den ned, men det er ingen som kommer løpende der. Han hadde sett for seg at her var det en kar på full fart fremover. Men det er ikke det, og FFK kommer nå. Her er det fare på fare, for FFK tar over initiativ i kampen. Ned på hjørnet, går på innsiden, presser den ut. Dragsnes godt gjort av han der. 1-0 til Brann fremdeles. En halv omgang igjen.
0: I det vi passerte 3 overtidsminutter i Arsenal Fulham, så skårte Gyökeres sitt andre, Arsenals tredje for dagen. Arsenal fikk kontringsrommet på slutten av omgangen her, og Trossard ute til venstre slo et glimrende innlegg inn til svensken, som hadde få problemer med å sette inn 3-0 i den kampen. 3-0 til Arsenal over Fulham, så tar jeg med at i toppkampen i Tyskland, Bayer Leverkusen mot RB Leipzig, så starta Nusa. Der er det også pause. Leverkusen leder 2-0 i den kampen. Hans arge konkurrent på det norske landslaget, Andreas Schjelderup, har startet av kampen sin for Benfica bortimot Famalicão, og han har skåret på straffe. Der leder 2-0 i den kampen der.
1: Brann gjør et dobbeltbytte ut med Torsteinsson og Mathisen på vingene, ofte de som blir tatt ut. Christian Eriksen og Markus Haaland kommer inn. Brann har også fått et frispark i god posisjon her nede. Innleggsposisjon. På 3-4-25 meter fra dødlinjen. Ute til venstre, ute til høyre, unnskyld. Både Ingersson og Soltvedt står der, sånn at ikke forsvaret skal vite om det blir skrudd utover eller innover. Her er vi klare. Der er det Ingersson som slår den på fremste stolpe. Eriksen får ikke sin første ballberøring, selv om han går etter ballen inn i feltet med den. Vekk fra FFK tilbake igjen, og så kommer den befriende klareringen fra bortelaget. Tore Pedersen får den ned på midtstreken. Blir presset, må bakover til Vidtun Nilsen. Brandkeeperen slår den langt mot Holm, som er litt for ivrig i armbruken, og ned går Nordby, frispark til FFK. Ja, FFK har kommet mer og mer inn i det, synes jeg, i det siste. Brann med et spillmessig overtak i begynnelsen av denne andre omgangen, som de hadde i store deler av den første, men FFK fant åpningene mer, synes jeg, de siste minuttene her, og dette her er ikke en sikker ledelse for Brann, selvfølgelig, med 1-0. Ikke samme festspillet som vi så i Tromsø, men en helt annen type motstand, selvfølgelig. Ikke fordi at FFK er bedre enn Tromsø, men det er klart at en litt annen tilnærming til kampen som gjør at det ikke blir så åpent. Så er Sørløk nede med en skade her, ligger inne i brandfeltet. Og vi ser på reprise at det er en arm som virrer ut fra Pallesen Knudsen og gjør at han fikk seg en karamell der og går ned. Det er på en måte litt interessant. Han ligger akkurat

dommeren droppe ballen I sitt eget lår. Og dermed må droppen skje på ny. Kuriøst, om ikke annet. Ok, langt fra brandkeeperen. To brandspillere I samme duell. Den vinner de likevel, og Eriksen kom inn I feltet. Ballen foran. Holm I tverlegger over. En kjempemulighet, og det til og med en redning fra Børsheim, som gjør at det blir hjørnespark. Flott brandspill. Holm vinner duellen, kippet til Eriksen, som kipper ballen tilbake igjen. Får den litt bak seg, Noah Holm, men en god avslutning likevel. Børsheim, god redning oppe med fingrene, som toucher ballen til tverleggeren over, og hjørnespark nummer to for Brann. 1-0 leder de 68 minutter spilt. Ingasson, og det mange brytekamper inn på 5 meter, så kommer den lavt. Hornmyra inne I feltet, må tilbake igjen til Ingasson. Så kommer ballen til Soltvedt på 16 meter. Han skyter I mål! Kjempeskåring fra Joakim Soltvedt. Her var det et innøvd trekk som satte ut Fredrikstad. Og så blir ballen satt inn av Joakim Soltvedt. Flott skudd. Treffer godt. Opp I krysset. Får ikke all verdens fart på han. Men retningen så god at den uttakbar for Børsheim. Og da det 2 til Brann. 0 til FFK. Joakim Soltvedt I det 69. Minuttet. Innøvd ganske sikker på at det trekket innøvd. Der en spiller kort til Hornmyre som kommer fra 5 meteren ut mot hjørnesparket. Legger den tilbake igjen til Ingersson. Og når alle venter innlegget, så blir den lagt ut på 16-meterstreken der Soltvedt står klar til å ta imot.

Og da må jo FFK i litt større grad føle på at her haster det, og det kan åpne opp kampen enda mer. Så jo nå i siste at de risikerte litt og litt og litt mer fremover nå. Nå må en jo få et reduseringsmål ganske snart. For eksempel her, her kommer de, Schein og ut til Gebre Johannes. Har innleggsmulighetene inne i feltet igjen på bakerste stolpe. Og det er en god mulighet på direkten for Ølensleger som akkurat ikke når frem og bare kom så vidt bort i ballen på bakerste hjørnet av femmeteren. Men endrer bare retningen så vidt på den og glir ut til utspark fra mål. Stadion våkner til med den, venter lenge på scoring nummer to, men der kommer han. Og dette vil jo sende da Brann opp på 10 poeng, og FFK blir stående på 7 hvis dette fortsetter. Og den dårlige åpningen på sesongen har snudd litt for Brann. Her er det bra, og Eriksen alene. Eriksen blir blokkert i siste sekund av Holme. Åpent brandspill, og så er det gult kort på Christian Eriksen som alt for sent kommer skliende inn i Holme, sier bare gjest, det var ikke så bra av meg, jeg tar den. Men her åpner seg veldig, og Brann får jo en kjempesjanse der når Eriksen, han prøver å sette den tilbake igjen i hjørnet, og da kommer FFK-spilleren skliende inn, redder dagen der. Og så er det Eriksen som sklir i neste trekk, og da er han alt for sent ute, og gul kort er han. Men her er det fart, og vi har enda 20 minutter igjen å spille hvis vi tar med tilleggstiden. Så nå koser vi oss på fotballkamp her, og Brann altså opp i 2-0. Det kommer til å bli flere situasjoner nå mot slutten uansett hvordan dette blir. Og så er det, ja, underholdningen blir skapt av Brann her. Og Vito Nilsen kommer ut, skal ta ballen, sklir litt grann, og ballen spretter mot målet, men han klarer å løpe tilbake igjen og ta den i fast grep. Og så sklir han nok en gang, og ballen nesten til FFK. Er, kanskje bytter knottet etter hvert, Vito Nilsen. To nesten fatale glipptak på under et minutt her. Og borte stolpen og dunke løs noe gress kanskje som har festet seg under knottene. Ingen problem med gressteppet på Brannstadion i dag. Og så er det Horn Myhre som kjemper godt der nede. En av banens aller beste spillere, men denne gangen så er det FFK som har ballen sprettende sin vei.

0: til innkast. Brannstadion våknet til liv. Publikum på alle fire tribuner står og hopper. Og kan man på en måte trekke en slags lettelsens sukk at det blir ikke så gale. Ser det ut som det en kunne få inntrykk av at de første rundene der Brann jo gikk på tap etter tap også her på stadion. Hvis en får seier her i dag, så peker pilene oppover, så det cupfinale. Mesterhelg. Men denne kampen ikke avgjort enda. FFK. Innkastet mitt på banen nå. Så klarer å snu ballen ut motsatt, så det bare en FFK-spiller der ute, men de har vel balanse der. Brann får innkastet i neste trekk. Ingersson, det er masse plass her nå for Brann hvis de finner en kombinasjon eller to. Ingersson går ned, ikke frispark. Brann-publikum reagerer, men jeg så ingenting som var verdt et frispark der heller. Og Eid kommer på den høyre kanten for FFK. Brann tilbake igjen med Alemann. 2-0 til heimelaget. Fremdeles 16 minutter igjen pluss tillegg her på Brannstadion. Gebru Hannes med innlegget. Vekk fra Tore Pedersen, men Owusu sveiper den opp på 30 meter. Og FFK, de holder presset oppe nå. Når en gang Brann får tak i ballen, så vil det være enorme rom fremover. Fremmelaget, sier Felix Sundmyre, men Brann er litt på mellomdistanse her. Og det er rom for FFK. Gjør Sørensen en god defensiv jobb. Å stoppe angrepet for bortelaget. De må tilbake til midtstopperen. Ulrik Fredriksen, den sentrale av de tre der bak. Til Nordby. Han krysser midtstreken. Feil passning fremover. Innkast til FFK foran egen boks. Og nok et innbytte. Nilsson som skal inn for Østfoldingene. Max Nilsson, svensken. Her tar de ut en av de tre hold med, går ut der, Oslo-karen. Og inn med Nilsson altså, som tar plass bak for FFK. Se om det kan være svaret for å få i første omgang et mål, og i neste omgang en utligning her på Brann stadion. Men ballen inn til Brannkeeper Vittu Nilsen, så denne gangen holder seg på beina. Vassberg skal inn, og så kommer Jonas Torsvik og får Brann. Disse to spillerne har jo vært ute lenge, lenge med skader. Vassberg har fått seg noen kamper i det siste, og her kommer Jonas Torsvik, som hver gang han spiller, så er han jo fascinerende god, bekken. Og så er han veldig mye skader. Her kommer Sørløk og FFK fremover. Gjør det bra, kaptein. Kommer seg forbi 1 og 2, og så blir det stopp. Men vinner ballen tilbake igjen, FFK. Og alle mann inn på Brann sin banaldel nå, når vi har 14 minutter igjen av ordinær tid. 2-0 til Brann, altså. Venter på dette byttet her nå. Jonas Torsvik var ute siden han avgjorde kampen mot Vålerenga i fjor nesten. Var så vidt inne og avgjorde en kamp i Europa-liga-kvalifiseringen mot AEK fra Kypros. Og etter det så har han vært, både før og etter det så har han vært skadet. Men hver gang han er inne og spiller, så viser han jo hva fantastisk talent han er. Og Vassberg kjenner vi til. Det er jo to juveler det her som står i fare for å få karrierene sine ødelagt av skader. Men det er godt å se de tilbake her på Brann stadion. Og vi krysser jo fingrene, det tror jeg alle gjør, for at det ikke er skader som ødelegger lovende karriere. Går inn på venstre bekken, Torsvik, fremover. Holm nok en gang altfor aggressiv med armene sine i duellen, og det frispark på midtstreken til FFK. Helst får reduseringen så fort som mulig, selvfølgelig. Fremdeles er det Ingen grunn til å føle seg trygg på at dette blir hjemmeseier til Brann. Slår langt, Sørløk. Så ut som han var i offside nesten, men flagget kommer til slutt igjen. Ja, og så Pallesen Knudsen nede med vondt i skulderen. Det ikke Brann råte nå I veka før cupfinalen, men det går greit, tror jeg. Ja, fikk seg en trøkk I nakkeområdet, Fredrik, men good to go igjen. Trenger han. Det har vært mye, mye rot på midtstopperplass for Brann. Og har ikke råd til å få sjefen der bak ut med skadebrann, men han klar. 12 minutter igjen å spille her. Brann har 2 mål og 3 poeng I lommen. Langt fra Vittun Nilsen opp mot Nils, Holm selvfølgelig. Ingen vinner den duellen. Ballen inn I feltet til Børsheim. Kommer ut og går ned, men har ballen I hendene sine. Eriksen stormer I duellen, men akkurat for sent. Schein nede og henter tilbake til Børsheim. Så slår han langt. Blir en duell mellom Pedersen og Ølensleger. Pedersen vinner den. Men FFK, de kommer ofte ut med ballen I beina I disse situasjonene, synes jeg. Tilbake til forsvarssjef Fredriksen. Må fremover FFK. Man kan jo ikke få panikk heller. Ta seg tid til å bygge opp angrepene sine. Og så holder det på å gå galt. Men Owusu får den med seg vekk fra Vassberg. Og vi setter fart fremover, så kommer stikkeren Sørløk. Armene opp for vil ha offside, men det blir aldri gitt, og så kommer flagget til slutt. Og brandstopperne misfornøyd med at det tar så lang tid. Avventende flagg, og alt kan jo skje da. Og ser på reprisen at ikke mye offside, men det ganske tydelig offside. Så nei, jeg kan jo skjønne det. Den gir jo alltid de duellene. Og det som skjedde med Nordby, det fikk dette feilaktige gule kortet. Men hadde flagget kommet med en gang, så hadde det jo aldri blitt noen situasjon da. Så hvis en sikker assistenten, så må en nesten bare flagge I vei da. Men sånn det. Blir presset og Owusu helt inn til egen keeper med ball. Børsheim smeller den ut I innkast for Brann. Kom igjen, sier Freyr Alexandersson. Gi oss ballen her, og den kommer. Kommer til og med 2 av han. Og Dragsnes, han håndterer begge 2. Spiller vekk ballen som ikke var I spill. Tar I halv sekund etter imot ballen som I spill. Nok et innkast til Brann. Og så det siste byttene for FFK. Kommer Benjamin Faraz inn. Og det gjør også Erik Granås. Og hvem var det som gikk ut? Det var Ølensleger og Nordby. Et offensivt, et defensivt bytte. 16.207 tilskuere på Brannstadion. I det Ulrik Fredriksen går på et lite soloride, men blir innkast til Brann. Så det han best på, midtstopperen. Kaster fremover enn I duellene bedre I de, vet du, Fredriksen og Holm. Den vinner Fredriksen, men Brann biter seg fast der. Så det frispark. Hva det med 16 meter? Den ganske tydelig. Den ikke noe å lure på det, Granås. Klipper ned Dragsnes I den situasjonen. Ja, med 16.002 her I dag, så det kamp nummer 49. Når det har begynt å regne her I Bergen. 49 på rad. Med over 14.000 tilskuere på Brannstadion. Og neste heimekamp det 16. mai, så den kan vi klikke inn som nummer 50. Frisparket helt ute på høyre. Thorsvik får ballen av Ingasone får ballen tilbake igjen. Innlegget kommer. Det Holm som får foten på den. Litt feilvent og får ikke den helt på mål. Går utenfor stolpen til Børsheim. Synes ikke Holm heller har hatt en veldig god kamp for Brann I dag. Men han får nok alle 90 minuttene ser det ut som. Nå vi på 82. Og Brann leder altså 2-0 fremdeles. Regnet kom til slutt. Men resultatet og dels og spillet varme her på 16.000 tilskuere på Brannstadion. Og Holm får et frispark. når det høye knoppta fra innbytter Nilsson her nede. Kommer seg opp igjen Holm, og han har vel lyst til å være med på cupfinalen om en veke. Ta det med Rone Obrand, har det ikke veldig travelt, vil sikre inn denne seieren naturlig nok. Trenger de seierne de kan få. Slår Vittu Nilsen langt, og det vil jo være veldig deilig å få nok en kamp uten baklengs. De har ikke vært så mange av, og så vinner Ingersson ballen i gunstig posisjon. Spiller til Haaland. Haaland har med seg folk motsatt, men ser ikke det og går selv. Kommer Dragsnes frem på vingen, innlegget kommer inn i feltet. Vekk med den fra FFK ut til hjørnespark. Her er det åpent for Brann. Jeg kunne kanskje utnytte enda bedre. Ingersson våken og vinner ballen, og så... Blir det en sånn halvveis kontring som til slutt da er med en FFK-spiller når det var flere brandspillere inne i feltet, men hjørnesparker. Brand tar seg god tid til å ta det. Ingersson er der nede nå på høyre siden for å slå den inn etter hvert, men han har det ikke veldig travelt. Her kommer det dødballen der. Inn foran, og en heading vekk fra målet. Eriksson går ned, og brandangrepet blir stoppet fordi at det er en skade der nede. Christian Eriksson ligger og vrir seg inn i femmeteren. Fikk seg en trøkk i den duellen, så ikke helt hva som skjedde rent detaljert der nede. Men han kommer seg opp i knestående i alle fall, Christian Eriksson. Ser på repriset her. Komme i duellen, og det er rett og slett at Ulrik Fredriksen er mye sterkere i kroppen. Ingenting å reagere på. En helt ren duell. Lander nok litt uheldig Christian Eriksen. Men han er opp igjen, og vi kan snart spille videre her. 5,5 minutter igjen av den ordinære tiden her på Brannstadion 2-0. Og det høljer litt ned lett duskregn da, så klassisk bergensvær det. Og Brann så hadde ballen i veldig gunstig posisjon når fløyten gikk. Det er jo greit nok når Eriksen er nede med skader, men det kunne blitt en farlig mulighet. Så jeg diskuterer litt hva de skal gjøre. Hva gjør du Holm? Bare tar, ja det blir kontroversielt hvis dette blir noe av Noah Holm. Og så er ballen i feltet, og så kan Brann... Ja, få en avslutning. Jeg synes det var litt pussy, for det så ut så at alle trodde at den skulle bli spilt tilbake til bakre rekke for Brann, men Holm bare tok tak og gikk rett på mål rett fra droppen, og Brann holder fremdeles på med det angrepet her, vinner Fredrikstad-balen. Ingen, det virker ikke så mange reagerte veldig på en måte negativt på det, men litt spesielt var det å se herfra i hvert fall. Greit nok, nå spiller vi bare videre. Hård Myhre dunker ballen langt opp i luften. Den lander seg til slutt på oss, og bommer Pallesen Knudsen på den, og Sørløk kommer fremover inn i feltet. Den blir vel akkurat for lang for Sondre Sørløk. Og Brann bytter igjen Finne. Da er det vel Holm som går ut, ja. Hører at spikeren sier navnet hans og tusler mot sidelinjen. 86 minutter passeres på Brannstadion når Noah Holm bytter plass med Bård Finne. Og treningsspillerne er å diskutere med dommeren om det er greit å gjøre det på den måten som Noah Holm gjorde på den droppen. Nesten like greit at ikke det ble tellende resultat ut av da. Det har vært det alle snakket om etter kampen, tror jeg. Så er det bra gjort av Haaland som flikker ballen videre til Eriksen inn i feltet på bakerste. Den er akkurat for lav til at den går til Haaland igjen. Men Brann vinner ballen igjen ved Ingersson som har hatt en god kamp og skårte jo også det første målet for Brann her. Soltatt med det andre. Bra gjort av Horn Myhre som vinner ball tilbake for Brann Vassberg her nå. Den går til Haaland, til Eriksen, tilbake til Haaland. Så blir det for mye. Prøver å spille litt seit på en del av de touchene Brann i stedet for å at det skal bli så fiffig hele tiden, ikke for at det blir safe, men det mer effektivt når det folk åpent, så ikke sikkert at den skal ta tunnel. Men det ser litt ut så dette luften har gått ut av ballongen for Fredrikstad nå, for de har ikke mye å by på fremover selv om de trenger to. Og det 2,5 minutter igjen av den ordinære tiden her, så det Brand som har balen nesten hele tiden. Jeg tror Freyr Alexandersson fornøyd med hvordan laget spiller ut denne kampen, I hvert fall ser ut til å gjøre det. Balen til Vittu Nilsen. Brandkeeperen slår den langt. Har ikke det oppspillspunktet som Holm var der lenger. Eriksen det vel som spiller midtspiss for Brann her nå, og blir knust i den duellen noen gang av Ulrik Fredriksen. Vittu Nilsen, Brannkeeperen med ballen noen gang, slår den langt. Markus Haaland får vel den i en FFK-spiller til innkast til Brann, og sekundene tikker jo i Bergens favør her nå. Nå begynner det virkelig å lukte tre poeng på Brannstadion etter en tung og vanskelig åpning, så dette jo første heimeseieren i serien. Vant semifinalen i køppen mot Ålesund. Men i Eliteserien hadde det blitt to tap på Brannstadion. Rett nok to borteseiere som redde litt situasjonen, men trenger å få noen positive opplevelser fra heimepublikummet sitt hvis de skal møte opp i dette antallet fremover sesongen. FFK må ha mål snart nå. Kallesen Knudsen stopper den, og Brann kan komme på ny kontring. Vassberg setter fart forbi en mann, og så blir det for mye til slutt for han også. FFK godt med folk der. Veldig optimisme i et par angrep for Brann nå. Bare setter fart fremover og håper at det går hele veien inn. Så det mangel på rytme og presisjon i FFK-angrepet og blir bare stående igjen alle mann og ser at Vette Dragsnes kan løpe og hente den balen for Brann. Så det brytekampen nede. Finne får frispark i duell med Gebre Johannes. Her det rom for Brann. Haaland som kommer fremover. Han chipper den til Eriksen inn i feltet, men han blir presset ut. Så det Torsvik. Eriksen fremdeles inne i 16-meteren. Ser at innleggsmulighetene spiller Vassberg, men det veldig trangt her nå. Må ut til venstre. Haaland har trekt ut der. Peik og dirigerer. Hvem skal han spille ballen til? Står nesten i ro der. Og så bommer de litt grann Brann. Men FFK blir presset helt inn til egen keeper. Får den vekk Børsheim. Godt gjort av han. Tore Pedersen har full kontroll når ballen blir spilt fram. Det bare en FFK-spiller der. Så presser de opp med alt de har der. 6 minutter lagt til, og vi inne i de så vidt det det dårlig tid for FFK, det Brann som har ballen. Virker som FFK har resignert nesten litt der nede, mens Brann triller på og skulle kanskje prøve å få en enda en positiv opplevelse for heimepublikummet sitt. Vittu Nilsen slår den langt. Eriksen han kommer til å gå i det med alt han har, løper rett inn i murblokken fra Sedal. Ulrik Fredriksen som litt misfornøyd med det. Kjefte på Eriksen for kanskje bare løpe med ned heller. Og så kjefter han litt tilbake igjen, og så kommer det til å gå greit til slutt. 1 minutt på overtid her i Bergen, 2-0 til Brann. Så FFK, nå må dere få ballen fremover. Børsheim gjør nettopp det, men det langt til målet. Den er det Pallesen Knudsen som enkelt vinner i duellen, og Brann kommer på kontring her nå, og så det feil valg av Finner med seg folk til høyre og venstre, og så prøver han i midten der Christian Eriksen har en mann på seg. Blir ingenting av den. Brann vinner neste duell når Fredrikstad pøser den fremover. Og de må helt tilbake igjen til Martin Børsheim. Børsheim tar ballen med seg midt ut på banaldelen. Slår langt opp mot keeperkollegaen Vittu Nilsen, som er ute og plukker den relativt greit der. Ikke sikker på om det der måten å gjøre det på, bare pøser ballen rett frem inn i feltet. Torsvik stormer forbi en mann, tar med seg Haaland. Det masse Brann-spillere forover hvis dere får en presis passning eller to. Vassberg nå ute på den venstre kanten, og det en flott teknisk detalj fra Kniklas her nå. Kniksen sin barnebarn, hvis ikke alle hadde fått med seg det allerede. Brann spiller bare av dette nå, to minutter på overtid. Så det litt halvhjertet press av FFK. Holder ballen I røde bein nå. Tore Pedersen ser etter den lange, spiller Eriksen som alene midt på banen. Dragsnes og Branka setter fart mot Fredrikstad-målet. Til Bård Finne. De på den høyre kanten. Han med seg Christian Eriksen på overlappen. Han får ballen på hjørnet 16 meter. Han ser etter medspillere. Så vil Eriksen ha hands. Og vi ser på en eller annen reprise på det. Se på reaksjonen at spilleren overbevist om at det hands. Og dommer Sinne sier at vi skal se på det. Vent litt med innkastet for å se om vi får en reprise her. Og det en tydelig hands. Han har hand. Hendene oppe I hodehøyde, Gebre Johannes, stopper ballen, og det der må jo være et straffespark. Sinne satte ballen I hendene sine, venter vel på et eller annet. Ikke vits å stoppe ballen I var hvis ikke det der skal ses på dommer der ute. Han har altså hendene oppe I hodehøyde, stopper ballen klokkeklart med hånden. Ikke bort til noe annet før den kommer der. Og så skal Sinnes ut og se på den, ja. Tiden går jo, men dette skal være straffespark til Brann. Jeg ganske sikker på hvis jeg har et minimum av forståelse av hans reglene. Men jeg kan aldri være helt sikker på hvordan dette skal tolkes. Vi får se en reprise en gang til. Snur ryggen til. Hånen oppe I hodehøyde. Ballen treffer hånen klank. Stopper innlegget. Og det skal vel ikke være så mye tvil om den. Dommer Svein Tore Sinnes altså, jeg ser på den. Og jeg vet ikke hvorfor han trenger mange repriser på den. Det skal vel være ganske grei den. Og her kommer han og viser at det straffespark. Det var jo det vi trodde I god stund her nå. Vi får 4,5 minutter på overtid. Uheldig der innbytter Grebe Johannes og litt glønete. Og da får vi se hvem de sender fram der på det straffesparket da. For Soltvedt bommer jo nettopp på et nede I Stavanger. Børsheim, han vet vel hvor de fleste skal skyte. Det Bård Finne da som går fram og skal prøve å virkelig sette spikeren I kisten. Den var ganske godt hamret inn allerede den. Men 3-0 jo bedre for Brann enn 2, og Bård Finne står klar her nede. Eneste med noenlunde rein shorts. Martin Børsheim ute og drikker litt på utsiden av målet. Han vandrer inn på streken. Sinnes klar for å blåse fløyten noen gang. Bård Finne fra 11 meter foran store stå. Her kommer han. Og da var det 3. Setter den til høyre for keeperen. Etter han Børsheim, men når ikke helt ned. Godt plassert, helt ved bakken, nede ved stolpen. Og Brann har fått 3-0 mot FFK. Da blir det en relativt oppskriftsmessig seier for et Brann-lag som virker å være I en slags rute igjen. Og pilene peker oppover før cupfinalen på lørdag. 8-0 I målforskjell hvis dette blir sluttresultatet her på de siste 2. 2 kamper på rad uten baklengs. Og plutselig stemningen mye bedre. Og vi ser hvor mye som blir lagt til ekstra. Det var jo litt på det var situasjonen. Vi hadde jo... Vi 6 minutter over til nå. Det var 6 minutter som var lagt til. Her skal vel Ulrik Fredriksen ha seg et frispark, ja. Inne på Brann sin banaldel, og Fredriksen misfornøyd med kjeftet litt på dommeren. Inne i feltet, de vil ha seg et mål, Fredrikstad, selv om det ganske utenkelig at de skal komme tilbake igjen og få poeng her. Under med 3 mål. Slår den uansett Shane inn I feltet her. Ja, der det heading, og ballen fri, og får de en avslutning som ikke nærheten av å gå på målet, dessverre fra Faraas. Og da kan det vel hende at dette noe av det siste som skjer. 1 minutt på overtid snart. Overtid av overtiden. Men vi hadde altså en VAR-situasjon på denne hensen. Legger Sjelden langt utspark fra Vittun Nilsen her. 7 minutter på overtid nå. 1-0 I det 6. minuttet. Da var det Ingarsson. 2-0 etter et innøvd hjørnespark-variant. Soltvett. Etter 68 nå på overtid. Bård Finne på dette straffesparket. Prøver de å få ett til. Finne som spiller Ingarsson. Ingarsson skyter! Og den var det et skudd da. Han går ut med hjørneflagget. Jeg tror kanskje han prøvde å legge inn på en eller annen finurlig måte. Men det var ikke veldig bra. Ikke så viktig det nå. Holder på å ebbe ut her denne kampen. Begynner nærme oss 8 minutter på overtid. Slår den til Schein, som har halve banehalvdelen den til venstre. Alene. Brann sover nå. Får kjeft i garderoben hvis de slipper inn mål på slutten her nå. Kommer bakerste stolpe. Torsvik får den vekk. Men Eid henter den på hjørnet 16 meter. Innlegg inn I feltet igjen. Og der det redusering faktisk. Helt utrolig at Brann tar kvelden så tidlig. Men får altså den ballen I mål. Og ja, men sant, det ikke Ulrik Fredriksen som der oppe og stanger den I noten. Der det mye rot og tull. Og se på reprisen her. Fredriksen får gå opp imellom alle. Vittu Nilsen, nesten at han får labben på han. Men 3-1 altså. Skjedde mye på overtid der. Men Brann tar nok denne seieren I mål likevel. Så blir de irritert. Ser at Pallesen Knudsen forbannet for at de slipper inn mål på overtid. Men sånn det. 3-1 blir altså resultatet. Mellom Brann og Fredrikstad her på Brann stadion. Og de fleste går fornøyde hjem. De fra Fredrikstad har en litt lengre tur tilbake til øst I landet.
1: Takk til kommentator Oddgeir Øystese på Brann stadion. Ja, til tross for en sen redusering fra Fredrikstad, så fortsetter oppturen til Brann inn I mai måned med en 3-1 seier her I kveld. Den oppturen kan jo toppe seg neste veke I cupfinalen mot Bodø-Glimt på Ullevål, som du kan få med deg på NRK sine plattformer. Det jo et annet lag som har like drakt som Brann I rødt og hvitt, som spiller et London-oppgjør akkurat nå. Arsenal har besøk av Fulham. Der har vi spilt I 66 minutter av den kampen. Arsenal leder 3-0 etter 2 mål av Gyökeres og 1 mål av Saka. Alle 3 I den første omgangen. Nå det Arsenal som triller ballen komfortabelt på egen banehalvdel og har egentlig stålkontroll på det oppgjøret her. Og tar mest sannsynlig 3 vanvittig viktige poeng I kampen om Premier League-titelen i tett kamp mot Pep Guardiolas Manchester City. Vi skal følge denne kampen videre utover kvelden. Nå skal vi høre litt fra Supermaria.

Hva passer ikke bedre enn en Bergens sang fra en Bergens artist, Super Maria, der når Brann har vunnet 3-1 mot Fredrikstad på Brann stadion. Og med den seieren så klatrer Brann til femteplass på tabellen og har 10 poeng etter 8 kamper spilt. Fredrikstad har spilt 7 kamper og står med 7 poeng på en 12. plass. Og vi forlater da bildene fra Brann stadion av at fansen hopper i takt med spillerne ut på matta. Og så ser vi litt mot engelsk Premier League, for Arsenal leder fortsatt 3-0 mot Fulham i det vi har passert 70 spilte minutt. Oscar Bobb har satt på benken fra start, men har kommet inn nå for de hvite og svarte. Nummer 14 der på Fulham har spilt i snart 10 minutter, han uten å ha gjort noe særlig. Og i det jeg sier det, så er Fulham farlig frampå med et skudd, men det går rett på keeper Raja, som plukker den ballreturen enkelt opp etterpå. Det har vært 3 andre kamper i Premier League i dag. Brentford vant 3-0 mot West Ham, Newcastle vant 3-1 mot Brighton, og Wolverhampton og Sunderland spilte uavgjort. I toppserien så har det vært 4 kamper. Haugesund Lyn 0-3 i Møre og Romsdal møttes Molde og Ålesund. Der vant Ålesund 2-3 på bortebane. Røa tapte 0-1 mot Rosenborg, og så vant Vålerenga 3-2 mot LSK Kvinner. Vi hadde 3 kvinnelige nordmenn i aksjon i semifinalen i Meisterligaen i dag. Lyon vant 3-1 mot Arsenal, og da 4-3 sammenlagt i den kampen der. Det var en spennende kamp som levde hele vegen inn, og det var tyske Brandt som satt 3-1-målet i det 86. minutt. De skal møte enten Barcelona eller Bayern München i finalen, som blir spilt på Ullevål stadion 23. mai. I Championship så ble siste serierunde spilt i dag, runde 46. Coventry var jo allerede sikret opprykk til Premier League, men Ipswich vant 3-0 og ble nummer 2, og fikk den siste direkte opprykksplassen med 84 poeng. Med 83 poeng like bak havna Millwall, som sammen med Southampton, Middlesbrough og Hull skal kjempe om den siste opprykksplassen til Premier League. Oxford United, Leicester og Sheffield Wednesday rykka ned. Vi skal ligge på Arsenal Fulham de siste 20 minutter av den kampen, men nå skal vi høre litt Coldplay.

Arsenal leder fortsatt 3-0 mot Fulham i den siste kampen i Premier League i dag. Heimlaget var farlig frem på for få minutter siden med Noni Madueke, men nei, med Calafiori, beklager. Det var Madueke som tok hjørnesparket. Calafiori stusset den i tverleggeren via hodet på keeper Leno. Så det det nærmeste jeg har vært de siste minutter. Det 83 minutter som spilt på uret akkurat nå. Og Fulham har ballen. Det har vært en innholdsrik sportslørdag i NRK Sporten med mange fotballkamper. Og det fortsatt litt fotball igjen som gjenstår. Det den kampen her, og så skal det spilles en viktig kamp i La Liga i kveld, fordi Barcelona gjester Osasuna klokka 9. Og med seier i dag for bortelaget Barcelona, så kan de vinne ligaen, vinne den spanske ligaen, hvis Real Madrid avgir poeng i morgen. Og da er jo det i forkant av et klassisk oppgjøret mellom Barcelona og Real Madrid, som skal spilles neste veke. Så det blir spennende å følge med på. Jeg kan ta litt andre spanske resultat i dag. Villarreal vant 5-1 mot Levante. Valencia tapte 0-2 mot Atletico Madrid uten en Alexander Sørloth i troppen. Alaves spiller nå mot Athletic Bilbao, eller Athletic Club. Der stillingen 2-3 til Athletic Club, og det gjenstår 4 minutter av ordinær spilletid. Og så Antonio Nusa på bana i storoppgjøret Bayer Leverkusen mot RB Leipzig, men han har ikke notert seg for noen skåringer. Det har derimot Andreas Kjeldrup i Benfica. Der leder 2-0 i den portugisiske ligaen. Arsenal fortsetter å trille ball kontrollert. Det ser ikke ut som Fulham har noen sluttspurt i den kampen her. Det gjør altså at de røde og hvite leder Premier League med 6 poeng nå, med 2 kamper mer spilt enn Manchester City. Manchester City skal møte Everton på mandag, og det gjør at de rett og slett må vinne den kampen for å henge med i titelkampen. Nå Arsenal litt farlig frem på her, men den passningen blir for unøyaktig. Vi skal følge kampen helt ut. Det 85-50 på uret. Vi skal høre på litt Tom Petty and the Heartbreakers.

0: her er NRK Sport.
1: Det er 50 sekunder igjen av kampen mellom Arsenal og Fulham. Der står det fortsatt 3-0 til heimlaget. Og vi kan si at det blir 3 poeng til Arsenal. De ender på 76 poeng etter denne runda her, og 6 poeng sluker da ned til Manchester City, som har 2 kamper mindre spilt, og har en kamp på mandag mot Everton, som de er nødt til å vinne. Det er Gabriel som har et langt spark inn på Fulhams banehalvdel. Den går rett ut til keeper, og det er vel det siste som skjer. Kameraene har funnet Arsenal-trener Mikel Arteta på sidelinja, som tripper frem og tilbake, og der blåser dommeren i fløyta. En lett Arteta, som komfortabelt i dag har tatt en 3-0-seier mot Fulham. Fulham ligger på 10. plass med 48 poeng. Arsenal med 76 på første plass, som nevnt. Det var de kampene

godbiter i Premier League, blant annet Manchester United mot Liverpool, og så er det to kamper i toppserien, og den andre semifinalen i Mesterligaen mellom Barcelona og Bayern München, så det er mye å glede seg til. Så er det bare for meg å takke for i kveld. Jeg heter Fredrik Kårstad Lille Åsen. Og så får du ha en god kveld videre, dina lørdagen. Nå får du musikk og nyheter hver hele time på kanalen.

NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokken er 21, her er NRK Nyheter. Vi satser på politiet og øker også opptaket på politihøyskolen allerede fra høsten, det sier justisminister Astrid Aas Hansen etter at to svenske tenåringer er pågrepet og siktet for drapet på en 20-åring på Økern forrige søndag. Politiet sier det var et bestilt drap. Justisministeren sier at regjeringen satser kraftig på politiet.
1: Det viktigste er at vi fortsetter den satsingen vi har på politiet, og hvor særlig det med bekjempelse av kriminelle nettverk står sentralt. Og så øker vi opptaket på Politihøgskolen nå fra høsten av. Vi har også fått på plass et etterforskningsstudie. Så regjeringens kraftsatsing på politiet, det blir ikke bare videreført, men også styrket.
0: FRP-politiker Jon Helgheim er bekymret for utviklingen i Norge og sier at Sverige nærmest har fått en hær av barnesoldater de siste årene. Han mener at det er viktig å finne ut hvorfor drapet på Økern skjedde i forrige uke, og at det haster med å sette i gang tiltak her hjemme.
2: Den utviklingen som de har hatt i Sverige, hvor man rett og slett har fått nesten en hær av barnesoldater, den skal vi ikke ha i Norge. Da må vi stanse det før dette får utvikle seg videre. Og da er det viktig å vite hva problemene består i. Viktig å finne ut hva som er bakgrunnen for denne episoden og andre vi har sett. Og da trenger politiet kapasitet. Denne saken kommer til å ta mye ressurser fra politiet. Det vil gå utover noe annet. Derfor er det igjen styrking av politiet, flere etterforskere, flere politijurister og flere politibetjenter. Det er akutt viktig i den situasjonen vi står i nå.
0: Det er uvanlig kraftig hetebølge i India med temperaturer over 40 grader. Mandag denne uken skjedde det noe helt spesielt, for da lå alle de 50 varmeste byene i verden i India. Det viste den daglige værmålingen fra Air Quality Index. Forsker Bjørn Halvor Samset i Cicero, Senter for klimaforskning, sier at selv om India opplever høye temperaturer hvert år på denne tiden, så er årets hetebølge unormal intens.
3: Så denne hetebølgen er kraftig og vil være, eller er varslet å være langvarig, altså opp mot et par uker. Og den kommer jo da i et land hvor temperaturene allerede er opp mot grensen for hva vi mennesker kan tåle. India er jo et varmt land, og når du da får en hetebølge på toppen av det, som man jo av og til får, så betyr det temperaturer opp mot hva menneskelig tålegrense er.
0: En 75 år gammel mann døde i dag etter at han falt i elven Tista i Halden sentrum. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet. Ulykken skjedde ved Tista-senteret, der det er brygger og båtplasser langs hele elvebredden. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Regjeringen mørklegger Nord-Norge når næringsliv og industri ikke får tilgang på strøm. Det sier FRP's energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen.
1: Det er en energiminister som er øverst ansvarlig og som ikke har tatt tag i situasjonen. Nå er det sånn at Riksrevisjonen for et år siden kom med kritikk av akkurat dette her, og så skjer det bare ett år etterpå. Det viser at regjeringen har ikke kontroll på kraftsituasjonen og langt på etterskudd med å bygge ut nytt nett, spesielt i nord.
0: Bakgrunnen for denne uttalelsen er at Statnett varslet full stans av strøm til nye industriprosjekter nord for Svartisen. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet avfeier FRP's kritikk.
2: En forbruksøkning på 60% som det ligger til rette for nå, som har allerede fått reservasjoner i nettet, er jo ikke akkurat å slå av lyset.
0: Verdens mest kjente maritime flaskehals og den eneste sjøveien ut fra Persiabukta, nemlig Hormuzstredet, har så å si vært helt stengt i over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran. 20 000 sjøfolk kommer seg ikke ut, og NRKs utenriksmedarbeider Anja Strøden rapporterer fra Persiabukta.
3: Alle skipene som ligger her, de ligger bare og venter. Noen er tomme, har lastet av. Andre skal hente varer, men nå kommer det ingen vei.
4: 20 000 sjøfolk fra hele verden er rammet av konflikten.
3: Når sola nå er på vei ned, så ser vi også at militæret er på plass her i Hormuzstredet. Og jeg tror jeg skal flytte meg, så det ikke er så tydelig at vi filmer.
4: Ingenting tyder på en løsning med det første.
3: Akkurat nå så er de eneste som kan bevege seg helt fritt i Hormuzstredet, delfinene.
0: Og det var reporter Anja Strønen som var i Persiabukta. Sørlandsbanen er åpnet igjen, det sier Bane NOR. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Nord-Ågutu har vært stengt i lange perioder fordi det brøt ut brann langs sporet denne uken. Togpassasjerer og godstransporten vil oppleve forsinkelser fordi det kjøres det som kalles en visitasjon langs linjen. Når trafikken åpner igjen med redusert hastighet, vil det etter hvert tog kjøre et arbeidstog med vannvogn i tilfelle brannen blusser opp igjen. Til slutt har vi med at Oscar-akademiet innfører nye regler for filmer som bruker kunstig intelligens i skuespill- eller manussammenheng, vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdens gjeveste pris. Filmmanus må være skrevet av en person uten hjelp av kunstig intelligens, og de nye reglene føyer seg inn i et stadig større press Hollywood bruker mot KI i filmbransjen. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finnema Moen.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23.
1: FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De er målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet for Simen Velle, i en samtale med to TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte i dag sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi verken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette er helt i strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Politiet har sendt ut nødvarsel som følge av brann i en traktorhenger med kunstgjødsel ved Orme i Grimstad. Trafikken står på fylkesvei 420. Ifølge politiet er veien stengt i begge retninger på grunn av fare for giftig røyk. Beboere i området bes om å lukke vinduer og skru av ventilasjonsanlegg. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som er siktet for drapet på en 20-åring på Økeren forrige helg. De siktede er pågrepet i Sverige i forbindelse med en skytehendelse der i slutten av april. Politiadvokat Anne Marie Hustad bekrefter dette.
2: Vi mener det er grunn til å mistenke at de skjøt på Økeren søndag 26.4, og de er siktet for drap eller medvirkning til drap.
3: Mens niåringer spilte fotballkamp like ved, ble en mann i 20-årene skutt flere ganger på Økeren i Oslo søndag for snart en uke siden. Offeret døde senere av skadene. Politiet sier hypotesen om at dette var et bestillingsoppdrag er styrket.
2: Ja, vi mener jo at det var de to som var oppe på Økeren og skjøt, og hvorfor de var der og gjorde det, er noe av det vi ser nærmere på.
1: Reporter Olav Døvik. Regjeringen øker opptaket på Politihøgskolen allerede fra høsten, det sier justisminister Astrid Aas Hansen etter flere alvorlige forbrytelser de siste årene med tilknytning til Sverige. Justisministeren sier regjeringen satser kraftig på politiet.
4: Det viktigste er at vi fortsetter den satsingen vi har på politiet, og hvor særlig det med bekjempelse av kriminelle nettverk står sentralt. Og så øker vi opptaket på Politihøgskolen nå fra høsten av. Vi har også fått på plass et etterforskningsstudie. Så regjeringens kraftsatsing på politiet, det blir ikke bare videreført, men også styrket.
1: En person er funnet død utendørs på Sunnmøre. Omstendighetene rundt dødsfallet er uklare, og politiet kan foreløpig ikke si om det kan ha skjedd en kriminell handling. Området er sperret av mens politiet gjør undersøkelser på stedet med kriminalteknikere. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans komme. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

stället till midnatt och låta som vikiono. För då blir det Nickelodeon till porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det israelske forsvaret IDF har bombet rundt 120 mål i Sør-Libanon i dag, til tross for avtalen om våpenhvile med Libanon. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk i 9 landsbyer til å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener brudd på våpenhvilen. Iran mener det nå opp til USA å bestemme seg for videre diplomati eller krig. Det var Iran som kom med det siste forhandlingsutspillet, og meldingen fra iranske myndigheter at ballen nå ligger hos amerikanerne.
1: Det var ekstremt brutalt for Iran i de 39 dagene det var aktive stridshandlinger. Men den iranske ledelsen sier i dag at de klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa i går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men i Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som i landet. For hver dag som går øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet for Simen Velle, i en samtale med 2 TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte i dag sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi verken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette helt i strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som filmverdenens gjeveste pris. De nye reglene føyer seg inn i et stadig større press i Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere i filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt, og det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle i den kommende filmen As Deep As Grave. Han død. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK.

Mamma har øynene lukket, jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket, jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, melder nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. 20 000 sjøfolk sitter fast i Hormuz-stredet. Det over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persia-bukta har vært så å si helt stengt siden. Stemningen anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strøden rapporterer fra Persia-bukta.
1: De forteller at ca. 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig i Hormuz-stredet for tiden, de forsikret, de har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie, men så det de andre 50% som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen, den har vært i 61 dager, så det fryktelig lenge å ligge ute i stredet uten å få hjelp.
0: Politiet sendte i kveld ut nødvarsel i forbindelse med brannen i en traktorhenger med kunstgjødsel ved Orme i Grimstad. Like etter midnatt melder politiet at brannen slukket, men beboere i området oppfordres til å holde vinduer lukket gjennom natten. Trafikken står fortsatt på fylkesvei 420, mens det pågår opprydning på stedet. Russetiden skulle blitt fyr, deltar på en ulovlig ravefest på et militært område i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk kan danse på eksplosiver som ligger i bakken. Området i Cournus har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moyne-Sussour sier til lokale medier at stedet ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. NRK Nyheter, Tonje Gripstad.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio,

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Europas forhold til Ukraina i endring, det sier førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier Robin Allers. Ukraina har strategisk og stridsmessig erfaring som verdifull også for andre land, sier han.
1: Jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for å sikre Europa. Og det har ført til at europeiske land også er interessert i å ha med Ukraina som partner.
0: FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet for Simen Velle, i en samtale med to TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte i dag sitater fra et skjult opptak av samtalen på en bar i Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRPs generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi verken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette helt i strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Konseptet Pitch a Friend blir stadig mer populært i Norge. Det innebærer at vennen din skal selge deg inn foran en fullsatt sal single folk. Marte Feiring tok konseptet fra USA til Norge. Hun mener de utsolgte arrangementene viser at folk lei datingappene.
2: Så han skal gå den svenske versjonen av Norseman.
3: I kveld pitchet Amanda broren sin til en fullsatt sal av single folk.
2: Så han og resten av familien Liverpool-supportere.
3: Konseptet Pitch a Friend handler om at man skal selge inn en singel venn eller bror for en gjeng single folk for å kanskje møte den ene.
4: Dette noe vi trenger. Jeg trenger det. Alle andre single trenger bare gøyere ting.
3: Eventet har blitt superpopulært den siste tiden, og mange kommer for å slippe datingappene.
5: Jeg har hoppet unna apper veldig mye, så det er mest at det føles mer kanskje organisk og litt mer naturlig da.
3: Og bror Mikael ble fornøyd med innsalget fra søsteren.
6: Nei, jeg følte hun spiller meg god, hun gjør det.
0: Det sa Mikael, som ble pitchet av søsteren Amanda, og reporter var Tuva Marie Strøm. Det fortsatt stor skogbrannfare i Sør-Norge. Farevarselet for gress- og lyngbrann fortsetter i deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Det altså tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.